din lokale radio, Radio Modum, hører du på FM-båndet i Grøsra 107,5, i Sigdal 104,2, i Modum 106,3, i Eidesområdet 101,8. Radio Modum, din lokale radio.

som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best. Og jeg vet jeg ikke strikker helt til, og det gjør vondt at det er sånn. For jeg kan falle og såre oss begge når som helst, ja. For jeg kan falle og slå meg når som helst. Og jeg vet at du vet av oss to er det du som vet best.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
2: Og gjør reisen mulig.
3: Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak i Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen er avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen i dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer i kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen i St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken, bombet Ukraina mål i og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røykskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Palestinernes FN-ambassadør Iyad Mansour ber USAs president Donald Trump hindre israelsk annektering av palestinske områder. Mansour sa i går at Trump har verktøyene til å stoppe statsminister Benjamin Netanyahu. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 3278 4888, altså 3278 4888, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

0: hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday,
1: Friday. Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: Helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Hei, har du en gratulasjon, hilsen eller ønskeplate? Ja, så får du den i ønsketimen, som du hører hver dag fra mandag til fredag klokka 13.05. Med reprise mandag til torsdag klokka 22 og fredag klokka 19. Ring oss på 3101 5810 eller send en mail til post alfakrøllradiomodum.no. Da hører vi fra deg da.
4: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum.

0: PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tips om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen I mai og en ventet økning nå I juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. Arbeiderpartiet og de andre rødgrønne partiene har frist til midnatt med å bli enige om revidert nasjonalbudsjett. Budsjettet skal etter planen legges frem av finanskomiteen 12. juni til endelig vedtak I Stortinget 19. juni. Forhandlingene mellom Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet, MDG og Rødt har pågått lenge og kan fortsette på overtid gjennom helgen. Det ble enighet I sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SEF og lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Danmark markerer nasjonaldagen I dag og feirer grunnloven fra 1849 og den reviderte grunnloven fra 1953. Markeringen kommer I kjølvannet av at landet har fått ny regjering flere måneder etter valget og dronning Margrethe som har ligget på sykehus. Russlands president Vladimir Putin skal tale til økonomikonferansen I St. Petersburg som har fått tilnavnet Putins Davos. Da konferansen startet tidligere uken bombet Ukraina mål I og utenfor byen, og konferansedeltakerne ble møtt av svarte røkskyer. Rundt 12 000 deltar på konferansen. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut I postkassa di. Støtt opp om din lokale radio I Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager I året. Vi håper du vil støtte opp om din lokale radio I Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direktesendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Hei, skjer det noe I mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøllradiomodum.no 10 år bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum I hverdagen.

Med tone til Lena Teigen og melodien Distance, så kan jeg Henrik Nikolai ønske deg hjertelig velkommen til en ny utgave av Balladetopper, og med Henrik Nikolai her I studio. Her det musikk av det mer rolig slaget som du forhåpentligvis kan stresse litt ekstra ned til og slappe av til en ekstra, kanskje en strevsom dag du nå midt oppi.

Vi starter musikalsk I dag med ei som ble født I 1981. Ei nordnorsk visesangerinne og låtskriver fra Liland I Evenes kommune I Nordland fylke. Det artisten Tonje Unstad. Og hun debuterte med musikalbumet Sett I april 2006. Hun har blitt brukt som musiker og tekstforfatter I blant annet TV- og filmproduksjoner etter barneplata Mygga og Flua. I 2011 så har hun også holdt konserter for barn. Tonje Unstad har gjort plateinnspillinger og turnéer med Jan Eggum og andre artister, samt besøkt en rekke barne- og ungdomsskoler gjennom Rikskonsertene. Hun har mottatt flere priser for arbeidet sitt, blant annet fikk av Spellemannprisen I 2009 klassen Viser for sitt andre album Er ord alene, og Spellemannprisen 2011 I klassen Barneplate for Mygga og Flua. I tillegg har Tonje Unstad I flere år vært instruktør I låtskriving for ungdom under NUK++ under festspillene I Nord-Norge. Festivalen var også stedet der hun hadde noen av sine første sceneopptredener. Hun var I 15 år tilknyttet festivalen som deltaker, ledsager eller instruktør. I 2013 mottok hun Willy Oftedals ærespris for dette arbeidet. Utgivelsene ord alene, mygga og flua og svermere gitt ut på Tonje Unstads eget selskap Novise. Tonje Unstad kommer fra Liland I Evenes nord I Nordland. Hun bor nå I Tromsø. Kan hun nevne priser og stipender som hun har fått? I 2006 fikk hun Svarta Bjørn-stipendet utdelt av Vinterfestuka I Narvik. 2007 Statens kunstnerstipend, da var det et etablererstipend hun fikk. I 2010 Spellemannprisen, I 2009 klassen Vise for plata Er ord alene. 2010 Evenes kommunes kulturpris, 2010 Prøysenprisen, 2011 Arvid Hansen-stipendet. I 2012 Spellemann prisen 2011 klassen barneplate for Mygga og Flua. 2012 så fikk jeg Harstad Sparebanks kulturpris. 2012 Kardemomme-stipendet. 2013 Willy Oftedals ærespris. 2019 så ble jeg nominert til Spellemannprisen. 2018 I klassen barnemusikk for Musling med melk. I 2020 Trygve Hoffs minnepris. Og 2026 så ble jeg nominert til Spellemannprisen 2025 I klassen barnemusikk for Kloak-symfonier. Så det en rekke priser og stipender som hun har fått altså opp gjennom året, hun Tonje Unstad. Nå skal vi få høre fra plata som hun ga ut I 2009, kom ut med den plata. Denne sangen her, den nok mer kjent med Hanne Krogh. Den har hun også gjort en duett med sammen med Jan Thomas, som også har vært med på den innspillingen. Men her skal vi få høre Tonje Unstad sin versjon av den som Hanne Krogh har, som heter Jeg ror alene. Men her når Tonje Unstad synger den, og på nordnorsk, og så heter den Jeg ror alene. Og den henta også ifra plata med samme navn, som hun ga ut også I 2009.

Det var en nylig tonere fra Tonje Unstad med Æror Aleina, som hun ga ut på en plate også med samme navn i 2009. Skal over til et norsk orkester og en revygruppe som debuterte i 2007 med revyen Haraball i Nauste, og det gruppa Ausekarane. Revyen den ble også gitt ut på DVD. Gruppa har siden reist på sommerturnéer og gått opp og ned langs Vestlandskysten med ferjene Showboat og Sjøscena samt opptrådt på en mengde kulturhus og festivaler og fremdeles aktive. Ausekarane har også satt opp egne show på Rix I Bergen sist I 2021. Bandet ble også nominert til Spellemannprisen I 2016 I klassen Danseband for albumet Ein Haug med Hits. Albumet ble først diskvalifisert da man mente at over halvparten av innspillingene fra albumet var utgitt tidligere, og plateselskapet hadde meldt opp en samleplate med 6 nye låter, så I stedet ble spilleliste Ausekarane 2016 nominert. Og medlemmer så kan vi jo nevne da, mest kjente det jo Thor Endresen på vokal og gitar, så har vi Bjørn Jensen på vokal, bongotrommer, tamburin og gitar, Jan Arne Knudsen på gitar, mandolin og kor, Svein Tore Hindernes på keyboard, trekkspill og kor, Raimond Ståløy på bass og Bård Hansen på trommer. Av tidligere medlemmer så kan vi nevne Tore Mæle på bass og kor, var med fra 2007 fram til 2020, og så var det Espen Vågstøl på tromme fra 2007 og frem til 2021. Gruppa nå kanskje mest kjent for sangen Ausedansen, men nå skal vi få høre en litt mer sånn rolig sang fra Ausekarane, og vi skal til et album som de ga ut I 2011 som heter Spelar for livet, og her skal vi høre da fra den plata som heter Eg har en engel.

Det var gruppa Ausekarane det med sangen «Eg har ein engel» ifra 2011. Vi skal over til litt countrymusikk nå. Vi skal til en kar som født I 1954. Vi skal til USA, nærmere bestemt fra stedet han var på oksen. Det Noblesville I Indiana I USA. Han heter egentlig Stephen Noel, men vi kjenner noe mer under navnet og sitt artistnavn Steve Wariner. Han I tillegg til å være countrysanger, også låtskriver og gitarrist. Han har gitt ut 18 studioalbum, inkludert 6 for MCA Records, altså plateselskapet, og 3 hver på RCA Nashville, Arista Records og Capital Nashville. Han har også gitt ut mer enn 50 singler som nådde countrylista I USA, inkludert 10 førsteplasser. Det var All Roads Lead to You, Some Fools Never Learn, You Can Dream On Me, Life's Highway, Small Town Girl, The Weeknd, Linda, Where Did I Go Wrong, I Got Dreams og What If I Said. En duett med Anita Cochran fra albumet hennes Back to You, og 3 av studioalbumene hans har solgt til gull I USA for 500 000 solgte eksemplarer I USA. I tillegg til å skrive de fleste av sine egne sanger, så har Warner også skrivet sanger for mange andre artister, blant annet store hitter for Clint Black, Garth Brooks og singler for Brian White og Keith Urban. Andre artister han har arbeidet med blant annet Nicolette Larson, Glenn Campbell, Mark O'Connor, Asleep at the Wheel og Brad Paisley. Warner har vunnet 4 Grammy-priser. Warner har også vært medlem av Grand Ole Opry I 1996 og var også innlemmet I Music City Walk of Fame I Nashville I 2008 og Kentucky Music Hall of Fame I 2011. Og skal vi høre fra en plate som han ga ut I 1985. Plata heter One Good Night Deserves Another. Og der skal vi få høre en av de som han har vært inne på countrylista I USA med, som har gjort det bra, og en av hans mest kjente fra Steve Wariner. Vi skal høre en rolig countryballade her ifra han, og den heter Some Fools Never Learn.

Det var Steve Warner det med Some Fools Never Learn ifra 1985. Vi skal holde oss vidt USA. Vi skal til San Antonio I Texas I USA. Og til en kar som heter Christopher Charles Gebert. Men vi kjenner ham mest under sitt artistnavn, Christopher Cross. Som født I 1951, I tillegg til å være musiker, også låtskriver. Han har blant annet skrivet låta Arthur's Theme, Best That You Can Do, fra Dudley Moore-filmen Arthur, som kom I 1981. Og den vant en Oscar for beste sang. For akkurat den og blir vel stående igjen som kanskje hans ja, mest suksessrike låta. Han slår gjennom I USA med sitt debutalbum I 1980, som fikk hele fire hitsingle. Det var Ride Like the Wind, Sailing, Never Be the Same og Say You'll Be Mine. Med den amerikanske Grammy-prisutdelingen året etter, så fikk han fem priser, blant annet for beste nykommer årets låt Sailing. For utenom overnevnte filmlåt som Cross skrev sammen med Burt Bacharach, Carol Bayer Sager og Peter Allen, så har Cross kun hatt noen mindre hitter etter dette. Think of Laura og All Right, begge fra 1983. Så det som sagt litt om artisten her. Vi kan også nevne at han hadde også offisiell musikk til sommer-OL faktisk I 1984 I Los Angeles. Det var sangen A Chance for Heaven, temamusikken da for svømming hadde han faktisk det året. Men nå skal vi til et album som han ga ut I 1980, som heter rett og slett Christopher Cross. Og fra det albumet så hører vi en av de kjente sangene fra det albumet. Der var det også andre kjente sanger også, som han fikk på sitt debutalbum, som jeg nevnte. Kanskje den mest kjente fra det albumet, det nok Sailing også, som også ble kåret til den beste, ja, som han også fikk en pris for, årets låt faktisk, og beste nykommer det året. Men her hører vi låta som heter Never Be The Same, med altså Christopher Cross.

Det var Christopher Cross det, fra 1980 med sangen Never Be The Same. Og nå blir det musikk fra en vi ikke akkurat forbinder så mye med sang, mer som skuespiller og også stemmen til en del, ja det var tegnefilmer spesielt som han dubba blant annet. Og, men han har også gitt ut musikk, jo en av våre mange kjente og kjære skuespillere som vi nå skal få høre faktisk musikk ifra. Det nemlig en kar som født I 1946 I Bergen, og det Helge Jordal. Skuespiller kjent for sine tolkninger av Jeppe på Bjerget og hovedrolla I actionfilmen Orions belte fra 1985 som han vant en Amanda-pris for. Jordal, han har hatt roller I flere spillefilmer og tv-serier, særlig på 1980-tallet, deriblant som August I filmen Landstrykere, som var basert på Hamsuns roman med samme titel og som Borr I Bekmørtna I Nattseilere. Jordal, han jobbet som bryggesjauer og fikk inspirasjon til senere roller fra westernfilmene som var populære på 60-tallet. På Fana gymnas så spilte han skoleteater I 4-5 år. Han leste med skuespilleren Arne Jacobsen og prøvespilte for teatersjef Knut Thomassen. I 1968 så flytta Jordal til Oslo for å begynne på Statens Teaterhøgskole. Han var en av 100 søkere, bare 10 ble tatt inn, og han var den eneste fra Vestlandet. Fra 1968 til 1971 så gikk Jordal på teaterskolen, deretter hadde han et praksisår på Trøndelag Teater. Etter året I Trondheim så var han skuespiller på Nationaltheatret til 1977. Hans gjennombrudd I norsk film regnes som Orions belte, som var innspilt på Svalbard. For filmen så vant han Amanda-prisen 1985 I klassen beste mannlige skuespiller. I 1985 så ble han tildelt Amanda-prisen I kategorien beste skuespiller, og I 2009 så fikk han Amanda-komiteens ærespris sammen med Kjersti Holmen og Sverre Anker Austdal, som alle spilte I Orions belte I forbindelse med Amanda-prisens 25-årsjubileum. I januar 2011 så fikk han Ivar Medås-prisen. Komiteens begrunnelse var at den mener Jordal en artist som virker I Ivar Medås sin ånd. Medås var en mann som tok den lokale kulturen på alvor, og spesielt Hordlandskulturen og Strila-kulturen. I 2012 så mottok Jordal Gamlingprisen I klassen skuespiller. I 2015 spilte han mot Ingeborg Sundrehagen Raustøl I dramafilmen Høst, og ble for rolla nominert Kanonprisen 2015 I klassen beste mannlige hovedrolle. Og han har jo deltatt I mange filmer opp igjennom. Vi kan jo nevne, ja, det mange å velge mellom for å si det sånn. Han har jo vært med I en film som heter Sebastian fra 1995, Måker fra 1990, Blycher fra 1988, så var det Løperjenten fra 1981, Svart hav fra 1980, Kimen I 1974, og så kan jeg nevne 101 dalmatinere, en charmør I pels, der spilte den Obersten, så hadde den stemmen da til den, det var film fra 1961. Det I hvert fall noe av det han har vært med på. Priser og utmerkelser så har jeg nevnt blant annet Amanda-prisen, men I tillegg til det så kan jeg også nevne at han fikk Pernille-statuetten I 1987, utnevnt ridder av Sankt Olavs orden I 2006, Bergen kommunes kunstnerpris I 2007, Amanda-komiteens ærespris under Amanda-prisen 2009, og så ble han nominert til kanonprisen I 2009, klassen beste birolle for Vegas. Så har jeg nevnt Ivar Medås-prisen og Gamlingprisen. Han ble også nominert til Kanonprisen 2015 I klassen beste mannlige hovedrolle for høst. Anders Jahres kulturpris 2016, Årets Bergenser I 2016 og Norsk Skuespillerforbunds æresmedlemskap 2016. Det var litt om bergenseren Helge Jordal det altså, som vi nå skal høre musikk fra, men han ikke alene her nemlig på denne utgivelsen her, som vi nå skal få høre. Nå skal vi faktisk få med oss Brødrene Iversens orkester, for dette her et orkester som ble dannet på historisk grunn I Dyvekkes vinkjeller I Bergen 2009.
Denne sagnomsuste kjelleren som var åstedet for Gjeste Bårdsens død I 1849 I dag lekegrind for brødrene hver torsdag kveld. Medlemmene brødre I ånd og holder norsk visetradisjon stolt I hevd på denne plata som de har gitt ut blant annet på egen hånd også. Så har de gitt ut en plate som heter Mor mi som står I glaset. Sangeren Dagfinn Iversen fra Voss har samlet tekster fra sambygninger og egne arkiver, og blant tekstforfatterne Magne Myra, Jon Hjørnevik og Johannes Gjerdåker. Teksten til singeren Mor mi står I glaset hentet fra diktsamlinga med samme navn av Jon Hjørnevik, som utgitt av på samlaget I 2008. Dette, og som en hyllest til våre mødre og som holdt oss I øra I oppsyn og samtidig gitt oss en trygg og god oppvekst. Og det var litt om brødrene Iversens orkester altså, som da står bak blant annet en utgivelse Mor mi står I glaset som de har gitt ut av. Men vi skal nå få høre nettopp Helge Jordal sammen med da brødrene Iversens orkester, som består altså av fire brødre. Og her skal vi få høre da sangen som heter Her I gaten vår, som de har gitt ut. Og skal vi tilbake til 2019.

Det var Helge Jordal det, sammen med Brødrene Iversens orkester med Her i gaten vår fra 2019. Jeg kan også legge til det at denne her ble også gitt ut på Brødrene Iversens orkester sitt album i 2019. Det var faktisk 5 år etter debuten og 10 år etter oppstarten av gruppa da. Og her tar de da med seg kjente og kjære gjester som ofte enter scenen når de da spiller hver torsdag i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergen sentrum. Og det ble jo først gitt ut en singel fra albumet med da Her i gaten vår med Bergens stolthet og fast gjeste med Brødrene. Og det var også Helge Jordal, hedersgjest og frontfigur. Og Helge Jordal, han oversatte Tom Waits sin sang In the Neighborhood til norsk. Og denne låta har på et vis blitt det varemerket til Hollendergatens musikkscene. Opprinnelig gjorde Jordal sangen i forbindelse med en julekonsert for Frelsesarméens rusomsorg, men den har i fortsettelsen da blitt et glansnummer sammen med Brødrene Iversen i Hollendergaten. Og gaten er også åsted for Helge og Brødrenes da musikkvideo også til Her i gaten vår. Låta og videoen har blitt en hyllest til Bergens gater og byens mangfold, noe man aldri opplever på sterile kjøpesenter. Og veldig kjekt er det også at byens kjære ordfører Marte Mjøs Persen deltar i denne musikkvideoen som da ble gitt ut. Så med da sammen med Brødrene Jordal og andre av byens befolkning. Og der vises også Spill Levende Gate i Bergens sentrum. Brødrene Iversens orkester består av vokalist Dagfinn Iversen, gitarist Bjarte Åsmul, keyboardist Christian Øverås, trommis Helge Fredheim og bassist Geir Rognø. Og de har base i Dyvekkes vinkjeller i Hollendergaten i Bergens sentrum, der de opptrer også hver torsdag. Så det var litt mer om akkurat bakgrunnen også for den sangen også Her i gaten vår. Og vi fortsetter vi til mer norsk musikk. Nå skal vi til ei som ble født i Soknedal i Trøndelag i 2002. Det er ei som heter Sigrid Hansehus. Sigrid Hansehus, hun sang offentlig som 8-åring i 2011, og samme år så valgte tenoren Steffen Brandt Hansen henne som duettpartner og barnesolist til sine julekonserter ved Trøndelag Teater. 9 år gammel så gjorde hun sin første studioinnspilling. I starten ble sangene gjort tilgjengelig via YouTube, mens hennes første offisielle plateutgivelse kom i mars 2015. Senere samme år så deltok hun i TV2s Norske Talenter, sesong 7. Hansehus ble gullknappvinner og var en av 12 deltakere i finalen. Som 13-åring så fremførte hun Ja, vi elsker a cappella før cupfinalen NM i fotball for kvinner i 2016 i Telenor Arena. I juli 2017 så var hun kveldens artist i NRK1s TV-serie Sommeråpent, og høsten 2019 så var hun solist med Kringkastingsorkestret. Sammen med A. Moon og produsenten Ivan Blomqvist så skrev Hansehus låta I Can't Shut My Brain Down i 2023. Og av utmerkelse skal nevne at i 2015 så ble tildelt talentstipendet til Sparebank 1 SMN. Ja, og SMN, det står altså for Sparebanken Midt-Norge, så er det også nevnt da. Og ja, vi skal høre vi ifra denne jenta også, så Sigrid Hansehus, som vi skal ta en lytt til nå, som har litt mer country-pop, pop og folk-pop som vi kan i hvert fall sjangerbestemme musikken hennes. Nå skal vi til en sang som hun ga ut, det var en single tilbake til 2022. Det er sangen Alltid her, og det er altså Sigrid Hansehus.

Det var Sigrid Hanshus det, med Alltid her. Da har vi faktisk kommet så langt I denne utgaven av Balladetopper at det faktisk siste plata ut også nå I denne runden. Og det vi skal få avslutte med, det en kar som mer kjent for sin instrumental spilling, blant annet på, ja, han jo veldig dyktig på piano. Det en kar som heter David Walter Foster, men vi kjenner noe mest under bare David Foster.

Det var mange artister, jeg skal ikke ta med alle, men jeg tar med i hvert fall en del av dem. Bee Gees, John Lennon, Michael Bublé, Josh Groban, Celine Dion, Barbra Streisand, Kenny Rogers, Faith Hill, gruppa The Corrs, George Harrison, gruppa Chicago, gruppa Earth, Wind and Fire, Chaka Khan, den italienske sangeren Laura Pausini, Whitney Houston, Michael Jackson, Richard Marx, Mariah Carey, Destiny Child, Vanessa Williams, Anne Murray, Olivia Newton-John, Andrea Bocelli, Lisa Marie Presley, Dolly Parton, Lara Fabian, Julio Iglesias, Gordon Lightfoot, Madonna, Al Jarreau, Kenny Loggins, Natalie Cole og Peter Cetera og mange andre også. Så ja, det litt av en rekke artister han har samarbeidet med. Han har også produsert debutalbumet til The Corrs, men også til Michael Bublé og Renee Oldsteed og Josh Groban, som ble utgitt på hans eget plateselskap, 143 Records, eller 143 Records, og distribuert gjennom Warner Music, og han var også en av produsentene da av John Stevens debut-CD Red. Foster komponerte også musikken til filmen St. Elmo's Fire, inkludert Low Theme from St. Elmo's Fire, som ble nummer 15 på poplista i USA da. Og det var i 1985, det var også en amerikansk drama- og ungdomsfilm som ble regissert av Joel Schumacher. Og filmen den handlet om en vennegjeng som nylig har blitt uteksaminert fra Georgetown University. Hovedvekta er lagt til på den da problematiske overgangen som flere av dem har til voksenlivet. Og det var den filmen han hadde da, hovedtema da, til den filmen. Han, David Foster, har også samarbeidet med Linda Thompson, som han da var gift med på sangen I Have Nothing. Den ble synget av Whitney Houston i filmen The Bodyguard fra 1992. Paret ble da for denne sangen nominert til en Grammy-pris og en Academy Award for beste sang. Sammen med Kenneth Edmonds, eller Babyface som han ble kalt, kombinerte Foster The Power of the Dream, som var den offisielle OL-sangen på sommer-OL i 1996 da. Og den ble jo da synget av Celine Dion da. Hun er jo kjent for den The Power of the Dream. Thompson skrev teksten, og Foster han kombinerte også videre til Winter Games, som den melodien heter, til Vinter-OL i 1988. I 2007 så produserte Foster sangen Body Language for MTV's den TV-kanalen da, The Hills. Det var en også som var produsert av MTV da. The Hills det var vel en film eller en serie med da Heidi Montag. Så 1995 så mottok Dave Foster Order of British Columbia, den høyeste ordenen i hans hjemmeprovins British Columbia. Foster ble også officer of the Order of Canada i 2006. Han har også vunnet 15 Grammy-priser og har vært nominert totalt 42 ganger. Han har også vært nominert 3 ganger for Academy Award for beste sang og vunnet en Golden Globe Award for sangen The Prayer fra filmen Quest for Camelot. For han har jo gjort en instrumental versjon av den kjente sangen som Andrea Bocelli og Celine Dion har sammen, som heter altså The Prayer da. Nå skal vi få høre fra nettopp en av hans, hva skal vi si, fra filmen også, St. Elmo's Fire fra 1985. Den er jo egentlig den versjonen som er mest kjent, det er jo den instrumentale, men her skal vi faktisk få høre med vokal faktisk, og det er ikke så veldig ofte å høre. Han har jo synget litt også, men det er jo mest den instrumentale delen av hans musikkkarriere vi kjenner som da, da han da fremfører på sitt flotte pianospill. Men Dave Foster, han kan jo absolutt synge også han, og det skal vi få et eksempel på her.
Og da skal vi til albumet som heter rett og slett St. Elmo's Fire Music from the Original Motion Picture Soundtrack. Og det altså soundtracket fra denne filmen, med vokal altså. Det Low Theme from St. Elmo's Fire, som den heter da, på instrumentalen. Men når vi hører den da med tekst, så heter den For Just a Moment. Og den skal avslutte med altså David Foster.

Og med det så får jeg Henrik Nikolai takke så mye for følge her I denne utgaven av Balladetopper, så jeg håper du har koset deg og finner I hvert fall noen musikk som du har kunnet I hvert fall roe litt ekstra ned på. Det I hvert fall det som målet med musikken her, at det skal være I hvert fall en musikk som du kan roe litt ned. Her hører vi I hvert fall David Foster til slutt. Takk for følge denne utgaven, og sier på igjen neste uke.

0: Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun i går var på Rikshospitalet i over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride i juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang i det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. Renteøkninger kan endre ferieplaner. En undersøkelse Infact har gjort for Nettavisen viser at 36% vurderer å endre ferien etter renteoppgangen i mai og en ventet økning nå i juni som kan løfte styringsrenten til 4,5%. Bankene varslet tidlig og effekten merkes rundt fellesferien. SV lanserer i dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svakt stortingsvalg i fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene i arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem i mai måned. Det ble enighet i sokkeloppgjøret. Det betyr at streiken på sokkelen avverget. Offshore Norge og fagforeningene Styrke, SAFE og Lederne ble enige etter 3,5 timer på overtid. Det blir et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenger og økte skift- og nattetillegg. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.
3: Barn, nå må du være litt stille her da. Vi begynner timen nå.
4: Dette plateprogrammet Norsktimen. Programleder Anders G. Andersen.

ønske sommeren velkommen. Ja, det gjør vi jo alle sammen hvert år. Titlen ordentlig på denne sangen til Asle Bech, Ønsker sommeren velkommen. Han ga den ut som en, eller på en single i 2011, og så tok han med på albumet Gikk så stille forbi i 2014. Velkommen til en runde med norske artister, nesten bare, jeg må si det, det noe innblandinger med noe andre innmellom, men det tar jeg etter hvert som det kommer. Men pointet hovedartisten må være norsk. Og den neste artisten som skal framføre en sang for oss nå, ikke noe tvil om at det norsk, ordentlig norsk. Ingebjørg Bratland, Ingen som du.

Ingebjørg Bratland har hatt solid hjelp til å få til denne låta. Teksten er skrevet av Ingvar Hovland, og musikken, den er det Espen Lind som har skrevet. Sangen, den hadde Ingebjørg med på albumet Bære meg, som hun ga ut i 2014. Det er mer dame her, som er litt på, det er ikke rent bokmål. Og det er så herlig når folk bruker dialekta si. Ingebjørg gjør det, og hun som kommer nå gjør det også, nemlig Gabrielle. Regn fra blod.

Noen ganger så synes jeg artister tar et artistnavn mer eller mindre av jorderi. Andre ganger så kan det være veldig praktisk. Og når det gjelder Gabrielle, så tror jeg det det siste som gjelder, for hun heter Gabrielle Susanne Solheim Leithaug. Jeg har stor forståelse for at hun valgte å bruke bare Gabrielle som artistnavn. Sangen «Regn fra blå himmel», den ga hun ut som singel i 2013. Tema er jo at alt ser veldig flott og fint ut rundt, og så inni seg så er det ikke bare. Der kan det være litt av hvert å slås med. Jeg sa innledningsvis, og det sier jeg vel egentlig hver gang jeg starter norsktimen, at det et krav her at det må være norske artister. Men så det noe unntak. Og det jo hvis det en norsk artist som har tatt med seg noen utlendinger. Ja, det får passere. Her det Jonas Fjell, og han har jo tatt med seg en hel gjeng bortan til Uniten, Chatham County Line. Sangen heter En gammel mann.

Det var jo ganske tydelig å høre her at Jonas Fjell hadde hjulpet flere enn Chatham County Line. Det ingen damer med i Chatham County Line, og da må jo den damestemmen tilhøre noen andre. Og det høyest sannsynlig Tove Bøygard. Teksten til denne sangen skrevet av enten Tove eller søstra Ane Bøygard. Musikken, den Jonas Fjell som har skrevet selv.

tre neste platene nå, de var alle på Norsktoppen i 1980. Og de er med The Kids, Terje Tysland og Hanne Krog. Og jeg skal starte med The Kids, og kanskje det var gjennombruddslåta dem, den som kommer nå. Ja, det har jo mange bra, men her kommer i hvert fall norske jenter.

0: Freddy!
1: Tusen takk. Terje Tysland, han runda 75 år i april, nå i 2026. Og i den sammenhengen så har han gitt beskjed om at disse store turnéene med band, dem over. Men helt uenig i seg, så han vil nok bli å høre i nærheten av der han holder til. Her var det i hvert fall sangen Ringdans. Den var et av sporene på, eller er et av sporene på albumet Send meg hjem, som han ga ut i 1981. Den neste og siste av disse tre norsktopplåtene i dag, den er med Hanne Krogh, Kjære Kristine.

0: Anne Krogh temmelig nøyaktig 5 år yngre enn Terje Tysland. Hun fylte 70 år i januar nå i 2026. Og der det fullt trøkk fortsatt. Den låta som jeg spilte med henne nå, Kjære Kristine, hadde hun med på albumet Nærbilde, som hun ga ut i 1980.
1: Du hører nå på plateprogrammet Norsktimen.

Chris Holsten, Natten er ung, var titlen på denne låta her. Og den er med på hans album Bedre dager, kom ut 5. februar nå i 2026. Han har holdt på noen år, Chris Holsten. Han startet opp karriera si, hvis man kan si det sånn, i 2014. Platedebuterte i 2015. Men som så mange andre, det gikk mye på engelsk til å starte med. Etter at han gikk over til norske tekster, så virker det som han fikk en aldri så liten boost i sin karriere. Han har blant annet strømmet veldig mye på Spotify, med forskjellige låter. Irene Reppen forbinder jeg først og fremst som skuespiller, men hun kan jo synge også. Og hun kom med en sang nå i 2026 som heter Passelig.

0: svenske språket, der et uttrykk som heter lagom. Og jeg lurer på om ikke Irene Reppen her har finnet en fin norsk oversettelse av akkurat det uttrykket. Passelig. Ikke for mye og ikke for lite, men sånn akkurat passelig. På alle mulige måter, også i livet. Ikke trakt etter det superflotte eller noe annet, og selvfølgelig unngå de dype dalene skal man jo også. Denne sangen en del av en konsertforestilling som Reppen reiser litt rundt med, og forestillingen heter Sexy Nok, og det nå i 2026 at dette skjer. Humle neste artist ut, og det også plate fra 2026, heter Håpløs.
1: Har vært redd så lenge jeg kan huske. Det blir tungt å puste. Kan noen si meg hvor jeg har det fra? Har vært

0: Det går mot overtid I forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. Fem partier har forhandlet siden 21. mai, og I dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB det ingenting som tyder på at partene legger frem en avtale I løpet av dagen. Flere kilder sier det tidligst blir klart på mandag. NAV har innkalt beredskapsgruppen etter at to store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgiverne ikke får sendt avmeldinger I det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos NAV og påvirke utbetalinger. Skatteetaten dropper tvangsmulkt for mai til juli. Kronprinsfamilien har samlet seg rundt kronprinsesse Mette Marit etter at hun I går var på Rikshospitalet I over 2,5 timer. Kronprins Haakon og prinsesse Ingrid Alexandra fulgte henne. Besøksgrunnlaget ikke kjent. NTB skriver at kronprinsessen forberedt på en mulig lungetransplantasjon. PST forventer flere trusler, hatefulle ytringer og hets mot Pride I juni, særlig på nett. I mars la PST frem en trusselvurdering som ikke viste konkrete indikasjoner på terrorplanlegging. Siden 2023 det registrert en nedgang I det samlede antall trusler. PST ber publikum være årvåkne og tipse om hat som kan kobles til vold. SV lanserer I dag en skolepolitisk plattform for landsstyremøtet, det skriver Klassekampen. Partiet sier at et svagt stortingsvalg I fjor høst har gjort at de vil finne tilbake velgerne. Blant forslagene at førsteklassinger får bruke halvparten av tiden på skolen til lek. Et flertall på Stortinget vil gi flere erstatninger for jobbskader. Alle partiene I arbeids- og sosialkomiteen står bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet Høyre, SV og Rødt. Saken skal voteres neste fredag. Forslaget fra regjeringen ble lagt frem I mai måned. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Radio Modum fyller 10 år. Med variert musikk, lokale nyheter, reportasjer og underholdning hver eneste dag.
3: Tusen takk for at du lytter.

0: Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. For å være nærmere familien har prinsesse Ingrid Alexandra reist tilbake til Norge. Hun vil være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo denne høsten. Prins Sverre Magnus skal studere i Europa fra høsten og vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det. En mann er kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget er uavklart. Ordførere i Sarpsborg og Fredrikstad ber staten vurdere regler som kan gjøre det vanskeligere for innvandrere å flytte til enkelte kommuner fra andre steder. De viser til økende integreringsutfordringer og sosialhjelpsutgifter. Regjeringen sier at flere av forslagene er til vurdering. Det går mot overtid i forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett. 5 partier har forhandlet siden 21. mai, og i dag går fristen for å bli enige ut. Ifølge NTB er det ingenting som tyder på at partene legger fram en avtale i løpet av dagen. Flere kilder sier at det tidligst blir klart på mandag. Nav har innkalt beredskapsgruppen etter at 2 store leverandører av lønnssystemer risikerer å ikke rekke overgangen til Altinn 3 innen 15. juni. Hvis arbeidsgivere ikke får sendt avmeldinger i det nye systemet, kan det gi lengre saksbehandling hos Nav og påvirke utbetalinger. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direktesendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften fredagen den 5. juni. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for nødetatene de rykka torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utvikla seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldinga om hendelsen, og politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lukka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus. Og brannen førte til at hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperra i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen er ikke kjent per nå. Brannen blir etterforska, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnamelding, har Ingerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående da Modum Kabel-TV hadde store problemer i går torsdag. For Modum Kabel-TV de varsla at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvila situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel-TV varsla om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fiber fibersignalet mellom 11 og 12, og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet, og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
4: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

Ta en titt på programmet for vi denne fredagen den 5. juni. Nå det straks klart for dagens lokale aktuelt sending som vi skal sette i gang med, og i neste time så det jo litt nyheter, og så blir det jo da en gjennomgang av fredagsrebussen. Den skal vi ut med da i neste time før ønsketimen på plass da. Det Ronny Nymoen da som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14 så det Johan Stupox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15 så det programmet Ring og Vinn som med Ronny Nymoen. Så etter nyheten klokka 16 da fortsetter vi jo da med ettermiddagssendingen vår. God eftermiddag midtfuke. Og så blir det jo litt lokale nyheter igjen klokka nærmer seg 18. Og så får vi jo da også vår magasinsending lokale aktuelt da som kommer da i et gjenhør da fra klokka 18. Så det tid for ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Klokka 20 så det klart for programmet for svingende. Det med Thomas Neråsen, og klokka har passert 21, så det Musikkekspressen med Per Arild Andersen. Og så det jo sånn, i og med at det første fredagen i måneden, så det jo nattsending i kveld. Det fra Radio Larvik, og som vi samsender med. Og det jo Anders G. Andersen og Per Arild Andersen, som har Andersen Andersen da, i kveld fra klokka 22. Og når de ferdige ved midnatt, da det sånn at da overtar en time da med Per Arild. Per Arild Andersen, han har 90-talsgull, som da kommer fra midnatt og fram til sånn cirka klokka 1 i natt. Kan du nevne også det at 90-talsgull, det kommer også i reprise på søndag klokka 16.05 også. Etter at 90-talsgullet ferdig, så får vi lokale nyheter, og så blir det en sendepause her på radioen fram til i morgen tidlig klokka 6. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegnede Nettie Glad ønske hjertelig velkommen til en ny lokalaktørsending denne fredagen 5. juni. Og i dagens sending så skal vi blant annet innom stolpejakten Modum. Det jo sånn at nå denne uka så har de kommet med en nyhet nemlig. Det vil si det jo et samarbeid det her da, mellom Modum Olag det som på en måte har hovedansvaret for stolpejakten i Modum. Modum Olag ved Gottfred Rygg, de har jo nå inngått et samarbeid med Modum Historielag, med Eva Gunnarsen og Gjertus Vell, om å rett og slett få til noe nytt i forhold til, i hvert fall hvis du da med på stolpejakten her i Gjertus-området, så får du muligheten til å få en litt mer tilskudd til stolpejakten hvis du prøver deg på det. Og det skal du høre mer om i dagens sending, for jeg tok en prat med en av våre medarbeidere her på Radio Modum, som også er varamedlem hos Gjertus Vell, og det er Frode Brokhaug. Han tok jeg en prat med i går ettermiddag om stolpejakten Modum og det nye som de har kommet med nå. Ja, for det ble nemlig aktivert fra 1. juni, og så nå i starten av helseuka også, så det var jo midt i blinken sånn sett at man da fikk det til helt i starten av helseuka, det som nå er nytt for Gjertus på de stolpene som er her på Gjertus. Men det skal du høre mer om i sendingen i dag, for jeg tok nemlig en prat også med Frode Brokhaug. Så skal vi innom redningsselskapet også. De har kommet med sin drukningsstatistikk for mai. Det skal vi ta for oss, og de forteller også om at i neste uke, 8. juni, da starter vannvettuka. Da arrangeres den, og det er litt mer om det skal du også få høre om i sendingen. Vi skal også innom ordfordagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, det blir pollenvarsel. Vi skal innom politirapporten, det blir trekning på musikkvissen. Og vi skal ha med oss noen nye kjøp- og salgsmeldinger som vi har fått inn, og som vi skal ta med i denne uka. Og så er det noen arrangementsmeldinger også på tampen av sendingen. Men som vi pleier, det blir selvfølgelig også musikk og reklame. Og det vi starter opp denne sendingen med, som vi pleier å gjøre på en fredag, det er å få et gjenhør med ukas lokale utøver.

0: Denne uka så skal vi til en kar som bosatt på Østmodum, nærmest stemt ved Gullstrup. Det Erland Evjen og glad bakket opp.
1: Fra Modum, Sigurd.

Det var Erland Evjen det, med glad bakketopp, som var ukas lokale utøver. Skal vi ta med oss først litt ord for dagen, og i dag så er det fra Danmarks nasjonalsang, for Danmark har jo sin nasjonaldag i dag, og det er Adam Olensleger som da skriver da Danmarks nasjonalsang. Det er et utdrag derifra i hvert fall, som er plukket ut til ord for dagen. Og vårt gamle Danmark skal bestå så lenge bøgen speiler sin topp i bølgen blå. Også vårt gamle Danmark skal bestå så lenge bøgen speiler sin topp i bølgen blå. Det er fra Danmarks nasjonalsang, som er skrevet av Adam Olensleger. Det har blitt fredag 5. juni, vi inne i uke 23. I dag så er det Torbjørn og Torben som har navnet da. Torbjørn er fra Torben, er dansk, fra guden Thor, og Bjørn som betyr bjørn, mens Torbjørg det er fra Thor, og Bjørg som betyr berging. Så kan vi også ta med oss at det i dag så er det den offisielle verdens miljø da, World Environment Day, som det heter, og den ble etablert av FN for å fremme global bevissthet om natur og klima. Og så er det jo også da, som sagt, Danmarks grunnlovsdag er en viktig historisk merkedag i nabolandet vårt, ettersom den markerer at junigrunnloven den ble vedtatt i 1849. Men vi kan også si litt mer da om at Danmark den har også grunnlovsdagen 5. juni, og flagget kalles Danebrog og skal ha dalt det fra himmelen ned til Valdemar den andre i 1219 under en kamp, og det blir ansett for å være verdens eldste flagg altså, som fortsatt er i bruk. Så litt historikk, i år 1813 i Danmark og Norge så inntrådte statsbankerott fordi inntektene ikke dekka utgiftene og kreditorene ble tvinget da, til å ettergi statsgjeld. I 1849 i Danmark så undertegnet Fredrik den 7. juni grunnloven som forvandlet landet fra enevelde til et konstitusjonelt monarki med landsting fram til 1953 og folketing. I 1883, den britiske sosialøkonomen John Maynard Keynes ble født. I 1898, den spanske forfatteren Federico Garcia Lorca ble født, ble myrdet i 1936 av Franco-tilhengere. I 1915 i Danmark så fikk kvinner stemmerett i og med den nye grunnloven som trådte i kraft. I 1925 arkeolog Arne Sjølsvold ble født og var deltaker på Thor Heyerdahls ekspedisjoner fra Galapagos, Påskeøya og Maldivene. I 1931 sosialøkonomen Einar Magnussen ble født som var direktør i Norges Bank fra 1983 til 1996. I 1933 billedhogger Per Ung ble født. Han var blant annet laget statue av Johanne Dybwad ved Nationaltheatret. I 1941 skiløperen Gjermund Eggen ble født. Han tok VM-gull på 15 kilometer, 50 kilometer og i stafett i 1966, og han døde da i 2019. I 1945 i Tyskland og Østerrike så ble et alliert kontrollråd opprettet. Øverstkommanderende i de amerikanske, britiske, franske og russiske zonene deltok. I 1947, den amerikanske multikunstneren Laurie Anderson ble født og var kjent for lydskulpturer. I 1953 i Danmark så trådte den nye grunnloven i kraft, som erstattet grunnloven av 1915. I 1967 Israel åpnet seksdagerskrigen med omfattende flyangrep. I 1968 den amerikanske politikeren og demokraten Robert F. Kennedy, han døde. Han ble skutt av en palestinsk emigrant dagen før. I 1972 FNs miljøvernkonferanse åpnet i Stockholm. 1975 Suezkanalen ble åpnet igjen etter Jom Kippur-krigen. 1993 i Somalia ble 23 FN-soldater drept i hovedstaden Mogadishu. Alle FN-styrkene ble trekt tilbake i 1994 til 1995, og borgerkrigen fortsatte. 2002 i Sverige så ble homofile par tillatt å adoptere barn, og i Norge tillatt med den felles ekteskapslova fra januar 2009. Så tar vi med til slutt at den 5. juni 2004, Ronald Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, han døde. Han var også en svært omstridt politiker. Se litt om det som har skjedd også på denne 5. juni.
Vi tar straks en titt på vær, og vi skal også innom det som har med politirapporten å gjøre også. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss litt ifra våre annonsører.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Det er meldt utover denne ettermiddagen og kvelden. Skal bli skyet vær i hvert fall. Litt nedbør også er det meldt. Etter kvelden så kan vi få litt sol, kan den dukke opp innimellom skydekket. Med en temperatur på en 17-18 grader og fra rundt en halv til opp mot ca. 15-16 mm med regn er også meldt. I morgen så blir det i hvert fall bredring i været med et sol fra morgen til kveld. Temperatur på rundt 13 grader i natt, så får vi 10 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så blir det opp igjen 19 grader, og til kvelden er det meldt skyfritt, og temperatur opp igjen 20 grader. På søndagen så starter dagen med sol, og temperatur er 11 grader. Midt på dagen så skyer det til, og det er meldt også utrykk for noe regnbyger, opp mot en par 3 mm i løpet av dagen, med rundt 20 grader, og til kvelden klarner det opp igjen, og det er meldt 19 grader. På mandagen så starter dagen med lett skyet vær, men så er det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden, og skyet vær opp igjen par og 20 grader midt på dagen. Ellers så får vi en 14-15 grader som er meldt tidlig på morgenen. Så opp igjen 3 mm kan vi få i løpet av mandagen. Tirsdagen så blir det nok en gråværsdag og en 14-16 grader. På nedbør så kan vi vente oss opp mot en, ja, en par til opp mot cirka en 30-40 mm med regn på tirsdag. Onsdag blir det også en gråværsdag, og det er meldt temperatur opp igjen 19 grader. Også noe regn kan vente oss på onsdag, men det klarer litt opp mot kvelden. På torsdagen ser det bra ut, da er det meldt lett skyet vær og en makstemperatur på 19 grader. Kan også Meteorologisk institutt melde opp. Sola, den står klokka 04.05 og går ned klokka 22.33. Dagen har nå blitt 12 timer, den, og 33 minutter lengre siden vintersolverv. Så vi ser da om Astma- og Allergiforbundet har noe å melde om i dag. Det har de altså ikke når det gjelder pollenvarslet.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om nå det siste døgnet denne fredags formiddagen. Og det er ikke så veldig mange meldingene som de har i sin politilog, men noen er det. Vi tar med først Modum og Geithusveien klokka 14.26. UPA har gjennomført trafikkontroll på sted. Det er gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km timen i 40-sona. Det er i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring. Så er det Lier og Tranby klokka 18.28. Etter melding om vinglete kjøring ble en bil stanset for kontroll av politiet. Fører, som er en mann i ca. 50 år, var godt berusa. Han blir anmeldt for kjøring i berusa tilstand og for kjøring uten gyldig førekort. Så er det Drammen-Konnerud klokka 18.37. En mann i begynnelsen av 60-åra blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt for kjøring i ruspåvirka tilstand etter at han ble stanset i trafikkontroll. Så er det i går kveld Modum og Vikersund klokka 18.24 når det tatt han er på vei til en bilbrann. Elbilen står i en garasje. Brann utvikler seg. 18.35, det kommer flere oppdateringer. 18.35, vi er på sted. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen er lokka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig. 18.45, slokking pågår, og det er nå kontroll på at det ikke blir spredning til hus. 19.09, brannvesenet driver nå etter slokking, og den siste oppdateringen 19.51, brann er slokka. 3 hus ble evakuert og ingen personskade. Årsaken til brann er ikke kjent per nå. Brann blir etterforsket og vi avslutter på sted. Så er det siste meldingen, da skal vi til Øvre Eiker og E134 klokka 23.17, står det. Men det var da til politilogen, men det står da klokka 23.00. UP-patrulje målte en mannlig bilist i 50-åra til 117 km timen i 80-sonen, og det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag. Så det er de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt, da, som de melder om nå per denne fredags formiddag. Det skal straks handle om stolpejakten Modum, for det er jo noe som Modum O-lag er det som på en måte har ansvaret for stolpejakt. Det er jo noe som er over hele landet det, men i Modum så er det da Modum O-lag da, som har det hovedansvaret for stolpejakten og setter ut disse stolpene. Og nå er det sånn at det har inngått et samarbeid nå med Modum Historielag og Geithus Vel om nettopp noe helt nytt som de nå her, i hvert fall med stolpene her som er i Geithus-området i hvert fall, så er det blitt noe nytt som de nå startet opp med 1. juni. Og det passer bra det nå til denne helseuka som vi nå er inne i, så fikk de i hvert fall det til å starte opp med det nå på mandag. Og det tok jeg en prat med en av våre medarbeidere her på radioen faktisk, han som har programmet Magical Mystery Music Tour, Frode Brokau. Han også varamedlem i Gjautus Vel. Og han tok jeg en prat med, han var her i studio i går ettermiddag og fortalte mer om det samarbeidet der og det nye som de startet opp med nå på mandag. Men det skal du få høre mer om etter vi har... Synes vi må ha med oss litt dansmusikk nå, siden det Danmarks nasjonaldag i dag. Vi må også passe på å gratulere danskene så mye med nasjonaldagen i dag. Og vi skal få høre nå en av, ja, kan vi nesten i hvert fall sammenligne hun her, sammen med, kan si, danskenes svar på Wenche Myhre egentlig. Det er en som heter Birte Kjær, som har faktisk blitt ja, 77 år. Hun er fra Aarhus i Danmark, har vært med i Melodi Grand Prix. Hun var faktisk med så, i 1989 faktisk, da fikk hun representere Danmark det året i Eurovision Song Contest. Og det har jo også Wenche Myhre gjort. Hun har vært med i Grand Prix flere ganger, også for Tyskland. Men uansett, her skal vi i hvert fall føre Birte Kjær med hennes låt som hun fremførte i Eurovision Song Contest tilbake til faktisk 1989 var det. Vi maler byen rød.

0: Ja, noe som har blitt veldig populært de siste årene, det nemlig stolpejakten, og det foregår rundt omkring i vårt landstrakte land. Men nå skal vi innom stolpejakten her i Modum, for nå nylig, det vil si den 1. juni, så var en nyhet som dukket opp i forbindelse med stolpejakten. For nå, nylig, så har Modum Olag, som står for stolpejakten i Modum, de har inngått et samarbeid med Modum Historielag og Geithus Vel, om noe helt nytt som man kan få oppleve da om man prøver stolpejakten, i hvert fall her i Geithus-området, så er det noe helt nytt som er på gang. Og nå har jeg med meg en av de som er med i Geithus Vel, som er varamedlem i Geithus Vel, og som også er programleder her på Radio Modum, som har programmet Magical Mystery Music Tour, og det er Frode Brokhaug, som har med meg i studio fra Geithus Vel. Og ja, Frode, nå er det noe spennende på gang i forhold til stolpejakten som dere tre organisasjoner har gått sammen om, og med da stolpejakten. Og hva er det som er nytt nå fra 1. juni?
1: Jo, altså, jeg har jo gått stolpejakter noen ganger tidligere, og blant annet på borti skauen borti Skredsvikmoen. Og så holdt jeg på å gå gjennom noen arkiver på jobben, og så tenkte jeg sånn, jøss, det er jo veldig mye historie her, altså ting jeg ikke visste om. Jeg hadde bodd i Geithus i 15 år, og jeg har hørt noe sånn drypp av både her og der og sånt, men så tenkte jeg bare sånn, det kunne vært greit å kombinert det med stolpejakt. Altså bare at de står liksom sånn helt tilfeldig ved et veikryss eller søkk i terrenget eller hva det måtte være. Så kunne vi kombinert det, og så tenkte jeg, altså jeg hadde pratet med en kollega som er ganske ivrig, og han sa jo noe sånt finnes blant annet i gamle Fredrikstad. Så tenkte jeg, ja, dette må jeg kan gjøre noe med. Og så trommet jeg sammen en fra Gottfred fra Olaget og Eva Gunnarsen fra Historielaget, som bor rett borte i gata her. Og, så satt vi egentlig bare tok og skrev et stort ark og bare krysset utvalgte steder. Og så ble vi igjen ved byene der, og så kom hun med en del informasjon om disse 15 postene som vi satt ut bare for som et start, bare for å teste det ut. Så har jo Olaget har en sånn superbrukerprofil hvor de kan gå inn og opprette og legge inn, og så har de en sånn sentral oppe i Gjøvik som styrer med dette med QR-koder og at man må betale, altså lokale olag må betale noe inn for å kunne koble seg til dette systemet. Så ja, så fikk vi satt opp de siste stolpene på søndag faktisk. For tanken er litt at i og med at de stolpene er jo ute fra 1. juni, fra å altså, bli tatt inn i oktober, så kan det kanskje være aktuelt å ha noen sånne små plaketter med litt sånn historisk informasjon, og så har jo historielaget funnet en del, de sitter på et kjempearkiv på masse gamle bilder. Så tanken er også det at når man registrerer på disse stolpene, så kan du trykke på mer info på den appen, og så kommer det opp litt sånn historisk informasjon. Nå tok jo jeg en test på dette på tirsdagen, og der er det fortsatt noen stolper som mangler tekst. Og så har vi igjen for å få lagt inn disse bildene, for det skal visst virke det også. Jeg har hørt at det er sånn stolpejakt oppe i Flå som har det samme, men der har de vært så kreative at de har tatt bildet av stolpen. Så når du står foran stolpen, så kan du laste ned bildet av stolpen. Det er virkelig litt meningsløst. Men vi skal ikke røpe alt, men der er det jo, som sagt, her står det informasjon om det gressbanen når Modum eller Geithus var en stor fotballag. Det er jo folkevang, hva som har skjedd her, fødestua som ikke ant noe om, hvorfor kommunistbrød heter kommunistbrød, og så videre og så videre. Så det kan være en litt motivasjon til at folk tar en stolpejakt og kanskje får en liten sånn historisk interesse. Og som sagt, det er veldig mange som si, innflyttere her i Modum som kanskje ikke er så godt kjent og kanskje ikke har så kontakt med den eldre garden som husker så mye. Altså, jeg visste ikke om at det var noe som et jossebua borte ved krysset som så ut som en sånn skikkelig slummerønne, men det var visst drevet først i 2002. Og blant annet bilder av gamle geitestasjonen som var et praktbygg, men ble revet allerede på 90-tallet, så tenker han, ja, ja, det noe i historien blir borte da også, men det, av og til kan man ikke ta vare på alt, og så blir det plutselig sånn, oi, det skulle vi kanskje gjort noe med, men så det er klart at vi har fortsatt litt sånne innkjøringsproblemer sånn for å få inn nok informasjon, men selve alle stolpene er aktive, de virker på appen. Og det kan også være for alt for undervisningssammenheng, altså få jagd ut ungene fra Statsberg skole og gjøre noe annet enn Pokémon Go. Mm. Så ja, det er egentlig bare, skal bare være gøy dette her da.
0: Ja, men det er jo samtidig som du får litt rim, så lærer man litt også da, med litt historie, så det er jo, må jo passe bra.
1: Ja da, det kan hende som sagt at hvis dette får ut til å fungere, at det er litt mer meningsfylt enn å bare laste ned poeng, så kan det hende at vi kanskje en andre steder i Modum, det er jo historie både i Viksjøen og Åmot, det er jo andre steder rundt, altså nå er det for eksempel oppe i Koboltgruven og sånt, der er det egentlig veldig mye kartlagt og gjengitt og sånt, så det kan hende at det ikke er så veldig aktuelt sted. Men nei, det er fullt mulig å gjøre det andre steder. Og, ja. Så det kan hende at hvis vi får prøvd det ut på Geithus, så kan det hende også at vi vet om flere objekter som kan være interessant å tatt med til neste år. Da.
0: Mm.
1: Og bare fått dette til å virke greit, og så har vi litt mer tid på oss. Men vi rakk fristen faktisk, og det er sånn helseuke nå, så det ble klaffet ganske bra.
0: Det gjorde det, så det var jo midt i blinken sånn sett. Da. Når du først skulle lansere noe nytt, så er det jo morsomt at det ble gjort nå. Så det, og det kan jo at det blir noe ut, at man utvider, at Modum Olav kan også få med seg kanskje nå, når dere nå i Geithus vel har fått hjelp til sammen med Modum Historielag, så kanskje det kan bli noe mer samarbeid, tenk på Åmot og Vikersjøen også. Kan være
1: ja,
0: på det?
1: Ja, de har jo, altså jeg lufta det allerede for de som er aktive i styret der da, mm. sånn at de er kjent med det.
0: Ja.
1: Og det er jo stolpejakt i Viksjøen, men jeg synes ikke det var sånn, altså det er jo greit nok, men det kan være litt mer spennende å få litt mer essens enn akkurat bare samle poeng, vil du merke.
0: Ja.
1: Så ja, eneste som var litt bælet å komme ned til helleristningene, men det er fordi noen bort på Kattfoss har snudd skiltet helt motsatt vei. Men det er ikke alltid man har kontroll på det da.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei, men da er det bare å prøve selv da, og så få håpe da at det, den barnefeilen da som dere har møtt på nå den første uka i hvert fall, at det kan, at det blir rettet opp i løpet av kort tid da.
1: Ja da, jeg tror ikke det skal være store jobben. Nei. Det er bare det at superbrukeren kanskje har fått tilsendt forslag til bilder, og teksten er egentlig utarbeidet allerede.
0: Ja.
1: Det kan hende at det er noen sånne små godbitter som kan tilføyes til teksten, sånn enn at bare man gjengir.
0: Mm.
1: Jeg fikk vite av en annen nabo i går, var, som jeg møtte ned på gressbanen, så sa han at Geithus var det første fotballaget i Norge noensinne som hadde utenlandsk trener.
0: Oi.
1: Det er sånn.
0: Ja.
1: Og ja, så det med kommunister og de som klagde over noen timelønn der, de sa at det verste av det hele var at formannen var svogeren til Modums svar på Lenin. Så det er litt sånn artige ting som kan dukke opp.
0: Ja, det er jo det. Når man begynner å grave, så dukker det opp ting.
1: Ja.
0: Ja. Men hvordan er samarbeidet da, mellom sånn som da leder i Modum Historielag, Eva Gunnarsen, og leder i Modum Olag, og som er gått Fredrygg, og så da du også som har vært med å hjelpe til her i forbindelse med Geithus Vel, da, som også inngår samarbeidet med dem?
1: Men Gottfried kjenner jeg litt fra før, ja. Så det er ikke noe, det, han dukker opp med en gang, jeg synes dette er veldig artig og sånt, og Eva hun, ja så hun bare svarte med en gang, og før jeg ante det så kom hun masse informasjon.
0: Ja, for de sitter jo på mye.
1: Så jeg tror nok de historielaget synes at det er litt gøy å kunne komme litt fram i lyset.
0: Ja.
1: Så Men at det bare, og så kan det være også sånn at både for orientering og for historielag, at sånne type ting kan trigge litt, ikke minst at folk som kanskje har lyst til å delta litt mer, vet at det finnes.
0: Ja, det er det.
1: For det er ofte sånn, både, ja, det er noen sånne klubber og sånt som er kanskje litt usynlige på en måte, og kanskje mangler litt rekruttering på en måte, at det er sikkert folk der ute som ikke kjenner til dem.
0: Mm.
1: Det var her forleden, jeg ble, gikk forbi her og ante foreningen fare, så er det en annen som er i velforeningen som jeg pratet litt med, og så viser seg at det er en sånn samleklubb her i Modum som møtes en gang i måneden bort på Folkevang, og så sitter jeg egentlig bare for det meste og prater prater litt sånn om gamle dager og litt sånt, men så er det noen som gjerne har med noe litt sånn sært og litt spennende, og det er ikke alltid, altså det er mye ting som ikke interesserer meg så mye av folk samler på, men likevel så er det noen som klarer å sette ting i en god kontekst, blant annet en kar som kom med sauebjellesamlinga si, og så ble det klart å forklare at det var jo unionsoppløsningen, så var det de svenske sauene hadde sauebil med 3 kroner, og de norske hadde med norske løve som skulle skille mellom norske og svenske sauer. Det er veldig mye historier der, og første gang jeg var det så tok jeg med Geiger-tellersamlinga mi og alle de ting, men det er kanskje ikke så mange som har det, men som sagt, det kan være litt sånn for å vise at hvis folk er interessert i historie, så er det jo, finnes det et lag som de kan melde seg på. Jeg tror nok det er en hyggelig gjeng der også.
0: Ja, absolutt. Så det er, og der får man med seg mye av historie og sånt nå, som de samler inn, og da får de har jo et eget tidsskrift også med mye info, men at man også kan få brukt det til andre ting da, sånn som nå da, med den stolpejakten også, som også mange engasjerer seg og er med på.
1: Ja da, jeg tror nok det blir egentlig sånn som Gottfried sa i avisen, at det blir sånn vin-vin-sak.
0: Ja.
1: Ikke se at det mens at vi har jo vært litt tatt med hensyn til ikke banke opp stolpen midt i hagen til folk da. Så det er noen steder hvor stolpen kanskje avviker litt i forhold til en faktisk bygning eller hva, men der er det jo neste steg er jo hvis vi skal få satt opp sånne små skilt med samme informasjon som kan stå ute hele året. Så er de aller fleste objektene er jo på enten er det offentlig eller felles eid, men det er noen private eiendommer som ikke bare slenger opp en plakett og får mange nysgjerrige folk.
0: Hva er det?
1: Så også igjen er det sånn at vi regner ikke at det kommer horde med folk, men i høst så var det en tur i som valfarta til blant annet Liverpool, og var med på sånn tur med altså en sånn guide og turistbuss, men det var klart at for eksempel huset til George Harrison og John Lennon, det var i privat eie, og da var det sånn at det ble oppfordret at ok, du kan stoppe litt på avstand og se på det, og helst ikke bli, liksom, ta litt hensyn. Huset til Paul McCartney var liksom sånn stiftelse som eide, så der kunne vi bare stå foran porten og ta bilder. Men det er litt sånne hensyn man må ta, så. Men et av de postene så er det en som er på en måte synes er litt med på dette, som synes det er en god idé, så kan hende at vi kan slenge opp noe, ikke rett over inngangsdøra, men ganske nærme.
0: Ja. Nei, men det er bra ut. Da får jeg håpe at det blir tatt i bruk, og at det mange blir bruker sommeren nå på å utforske litt og sjekke litt også på de postene her i Geithus også.
1: Ja da, det er ikke lange runden. Sist lørdag så var jeg på en runde opp i Krokskogen og gikk 16 kilometer med 600 meter stigning. Da må man ha dagen på seg.
0: Ja, det er det.
1: Så i tillegg så var det siste biten ned Krokleiva. Da fikk man virkelig kjent til korsryggen.
0: Det kjenner jeg nå,
1: ja. Etter å ha gått i skaven 16 kilometer.
0: Ja, det kjenner jeg nå, ja.
1: Så det er bare prøve seg fram.
0: Ja.
1: Kanskje det blir mersmak om man får det som en motivasjon til å begynne med mer stolpejakt.
0: Det er akkurat det.
1: Man aner aldri.
0: Da har man i hvert fall, det er i hvert fall en fin fritidssyssel også. Det er jo, så.
1: Og det finnes jo 10.000 vis av stolper i hele Norge, så det er bare å kjøre på.
0: Det er det. Altså da det I hvert fall samarbeid nå da mellom Modum Olav som står for stolpejakten I Modum I hvert fall som har hovedansvaret der har også fått med seg Modum I store lag og Geithus vel på å få opp da stolper her I Geithus-området med da informasjon og litt historie og I det hele tatt som har fått det nå da og startskuddet den ble aktivert også nå denne uka her mandag 1. Juni men med noen sånne små feil innimellom så får vi håpe at det blir rettet I løpet av ja at dere får det I orden I løpet av kort tid men det jo sånn som kan skje da når noe helt nytt lanseres så men I hvert fall det fint tiltak for folk da å prøve seg også få lært litt historie også for det jo viktig å ikke glemme den Nei, men det var fint da takker jeg for at du kunne fortelle litt om det da som varamedlem I Geithus vel også det Frode Brokhaug så for å lykke til videre da med det både stolpejakt og videre I det Geithus vel også driver med også
1: Jo, takk for det. Da blir det, som sagt, vi planlegger nå Sanktonsfeiring, som det pleier å bli en suksess. Og så blir det Geithusdagen I slutten av august. Så nei, vi Geithusvel, vi gjør det vi kan. Og så nå får vi glassa inn resten av bjellegeita. Og så har vi noen andre prosjekter som... Ulmer litt eller annet som heller kan komme tilbake til.
0: Ja, det kan vi gjøre. Det men Frode, da kan du jo si når datoen da, for Sankthansfeiringen, så kan du jo egentlig ha med for det. Sankthansaften.
1: Ja, ja. det pleier å være det.
0: det pleier å være på Sankthansaften.
1: ja. ja da.
0: Veldig bra.
1: Ok.
0: Ja, først så.
1: Bare hyggelig. Hei, hei.

Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22.

Nu i mange lange år har vi hatt og trange kår. Uten smil og uten sang, uten begerklang. Ingen sko og ingen hatt, kort på ditt og kort på datt. Vi

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Bli med Grimnes buss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnes buss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnes buss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

om en sak her fra redningsselskapet som har kommet med en statistikk nå på antall omkomne i mai. De forteller at det var 5 personer som drukna i mai. 5 personer mistet liv i drukningsulykker i mai, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år så har 27 personer drukna i Norge. På samme tid i fjor hadde 13 personer drukna. Det var uvanlig lavt sammenlignet med tidligere år, men årets tall viser hvor raskt utviklingen kan snu. Nå går vi inn i månedene der flest drukningsulykker skjer i Norge. Sommeren skal være full av gode opplevelser i båt, på stranda og ved vannet. Nettopp derfor er det viktig å ta noen enkle forholdsregler slik at flere kommer trygt hjem. Samtidig må nullvisjonen for drukning følges opp med konkrete tiltak både nasjonalt og lokalt, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og så litt om drukningsulykken i mai da. Drukningsulykken i mai skjedde fra fritidsbåt og etter fall fra land. I Møre og Romsdal der var det 2 tsjekkiske menn og en slovensk mann i 60-årene som omkom etter at en fritidsbåt kantra under turistfiske utenfor Smøla. I Østfold var en mann i 70-årene som omkom etter en fritidsbåtulykke utenfor Hvaler. 2 personer ble redda. Og Østfold, en mann i 70-årene omkom etter å ha falt i en elv i Halden. Mange drukningsulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter når folk er i båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Det viktigste er å tenke gjennom risikoen før man havner i en farlig situasjon. Bruk redningsvest i båt, bad sammen med andre og vær bevisst på egne ferdigheter og forholdet der du er, sier Krangnes. Alkohol øker risikoen for både bading, båtliv og andre aktiviteter ved vann. Alkohol svekker både dømmekraft, balanse og reaksjonsevne. Det kan få alvorlige konsekvenser i og ved vann, sier Krangnes. Og for barn og unge handler vannvett også om tydelige avtaler og voksne som følger med. Snakk om vannvett før sommerferien. Avtal regler for bading og vær tett på når barn er i og ved vann, sier Krangnes. Så er det litt om vannvettuka som starter 8. juni. Fra 8. til 14. juni arrangeres vannvettuka av paraplyorganisasjonen Flyte og medlemsorganisasjonene, deriblant Redningsselskapet. Målet er å styrke vannkompetansen i befolkningen og gjøre trygg ferdsel ved vann til en naturlig del av sommerforberedelsene. Vannvettuka er en felles innsats for å løfte kunnskap, ferdigheter og holdninger før sommeren. Skal vi forebygge flere drukningsulykker, må trygghet ved vann bli noe vi snakker om og øver på hjemme, på skolen, i barnehagen, i båten og i lokalsamfunnet, sier Krangnes. Så den varer altså fra 8. til 14. juni, altså vannvettuka. Og detaljert statistikk for mai og 2026 så langt, det kan man gå inn på nettsida til Redningsselskapet. Det er rs.no/drukning. Og månedens og årsstatistikken endres om det framkommer nye opplysninger. Statistikken for april er oppdatert med 1 ulykke fall fra land. Det var en mann i 20-årene fra Buskerud. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i statistikken. Da kan man også sjekke Sjøfartsdirektoratets ulykkes statistikk da, og det er da på nettsida sdir.no. Så det kan Redningsselskapet i hvert fall fortelle om i sin pressemelding også, som vi har fått. Og det er det de forteller om også, at det var altså 5 personer som drukna i mai, og så langt i år så har altså 27 personer drukna i Norge, som de da forteller om i sin pressemelding som vi da har fått.

Det var nyskartisten Enya det med sangen som heter Book of Days. Nå det sånn at vi nærmer oss slutten på dagens sending, men vi har en par ting igjen på programmet, og det noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger som vi skal ta med oss på tampen. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Vi skal ta med et trekspill av merket Ballo som selges, og det både med bass og tangente på det trekspillet, og det selges for 2000 kroner. Og du interessert i trekspillet, så kan du kontakte vedkommende på telefonnummeret som da som 911-95-686. Det var også 911-95-686. Så det noen flere ting som til salg seg. Det Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsuger på seg, og alt tilbehør følger med. Den meget pent behandlet og selges for krone 300. Og så det Canon EOS 300 digital kamera. Det stort display på kamera, og ny lade, to batterier og minnekort. To objektiver som følger med, og det mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du kontakte vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noen meldinger, enten du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlyse om, så tips oss da, og da kan du kontakte oss på 3101 5810, eller sende en e-post, og det post krøllalfa radiomodum.no.

I kveld så er det stand-up på Kraftverket Kulturscene. En av de som kommer dit, det er Dan Robin Hansen, som skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene. Det er her på ved Kattfoss da, på Gjethus, og han er kjent fra Modumrevyen og som gitarist av diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det er av klokka 20.00 i kveld, så starter jeg stand-up-showet da på Kraftverket Kulturscene. Så er det jo Markestad Prestfoss i morgen, og da er det sånn at Hørselsforbundet Modum og Sigdal, de er klare de på stand. Og de er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, og vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det er salg av lodd og fine premier, og du er velkommen da innom stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal altså på Markedsdagen og på Prestfoss nå i morgen da, på lørdag. Så er det jo andre ting som foregår også i morgen. På lørdagen, og det er nemlig på nede i Mjøndalen, som det er et arrangement, nemlig Kulturhelga i Mjøndalen. Kulturhelga er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter, trassband, rock for kidsa, lek for barn, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9, samarbeid om med handelsstand. Flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangeres inne på Hermans Hage, Møllergata 2 på Hermanssenteret. Kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges i år. Kan det også blant annet få kjøpt keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Her nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt på akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjon blir også. Noen av våre medlemmer har donert av malerier og til klubben som selges på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige malerlærere. Vår egen Anne Jørgensen og Enver Garci, som er profesjonell og lever av å måle og undervise andre. Auksjonen er ca. klokka 12.30. Underholdning. Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund. Underholder inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Så det er også i morgen da, på lørdagen så er det kulturhelgen da, i Mjøndalen. Så kan vi også ta med oss noen gudstjenester også som er, og det er jo da Modum Menighet som kan fortelle om noen gudstjenester nå til og i helgen, og det de kan fortelle om, det er jo først på lørdagen, da er det konfirmasjonsgudstjeneste i Heggen kirke klokka 10 og klokka 12.30. Konfirmasjon da på Vikersundpartiet, det er Geir Holberg, Tegnande Rønning og Hanna Louise Øyen som deltar, og så er det om at kirke klokka 11 er det konfirmasjon, Mole Morten Veidal og Helge Nysted. Så er det på søndagen, da er det friluftsgudstjeneste på delinga klokka 11.00, det er her på Gjethus, da er det Jon Mamen og Gjethus Musikkorps som spiller. Så er det Heggen kirke klokka 11, da er det konfirmasjon for Vikersundpartiet med Geir Holberg og Hanna Louise Øyen, og mot kirke klokka 11, da er det konfirmasjon, og det er Ole Morten Veidal og Helge Nysted da, som har ansvar for den gudstjenesten. Og så kan vi nevne at det er påmelding til neste års konfirmasjon, som er nå åpen og skjer via menighetens hjemmeside. Og Modum Menighet, de heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord og vårt livsgrunnlag i Storstua Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjester er Eirik Holsrud, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver da økologisk jordbruk på Viker gård, og vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Og så er det Rullator Mila, som i år går av stabelen tirsdag 9. juni, og tidspunktet for Rullator Mila nå i år, det er jo da på, som sagt, det er jo da den dagen, og som er da altså et trimløp da for eldre som da er i gang. Så det er tirsdag 9. juni som er dagen for den dagen.
Videre så kan vi fortelle om, som Modum Menighet i hvert fall har, som de sier om, det er at man kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter, og det kan du gå inn på hjemmesiden, eller sjekke i menighetsblad, da kan du gå inn på modumkirken.no/modum da, for å se mer informasjon om de aktivitetene. Ellers så er det jo ting til uka som foregår også, som vi kan ta med, og det er jo blant annet på, som vi kan, det er SMK Vikings invitert konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det er med gjestesolist Kete Gullbrandsen, og det er på Skiflygingsskolen Vikersund onsdag 10. juni klokka 19, og det koster 200 kroner for billettene. Ungdom 12-18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg av billetter, det kan du få kjøpt på biblioteket i Vikersund, og kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Og da er det sånn at det er ledsager med bevis er gratis, og billettet er ved inngangen, der man kan få kjøpt med Vipps eller kontant. Så er det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Det er Skiflygingsskolen Vikersund klokka 19.30. Dørene åpnes klokka 18.45, og kaféen er åpen. Og dirigent er Egil Fossum. Billettet er kostet 250 kroner for voksne, og barn under 15 år er gratis. Forhåndssalg er det også av billettene, og det kan du få kjøpt på herreavdelingen på Omma-senteret og Skiflygingsskolen Vikersund og Savanna i Vikersund. Men du kan også få kjøpt det i døra da når du kommer dit den 15. juni. Så kan du også få kjøpt billettene. Vil du ha med en melding, så kan du tipse oss på 3101 5810, eller du kan også sende en e-post, og det er postkrølla fra radiomodum.no.

Ja, med det så kommer vi til veis enn her i dagens lokale aktuesending. Denne sendingen her kan du høre om inn i kveld for klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også. God efter midt for uke da, for klokka 16.05. Så er det jo nattsending i kveld. Det er jo Andersen og Andersen som er på plass. Det er jo Per Arlen Andersen og Anders G. Andersen fra klokka 22 frem til midnatt, og så avslutter vi jo da etter det med 90-tallsgull da med Per Aril Andersen. Og det programmet, det går også i reprise på søndagen da, fra klokka 16.05. Ellers er det jo nattsending også i morgen med nattradio med Freddy og Martine fra klokka 22 og frem til klokka 01 da. Men nattsendingen i kveld med Andersen og Andersen, det er jo da en samsending da med Radio Larvik, som vi da samsender med de fra i kveld, altså klokka 22. Da får jeg bare ønske deg en riktig god helg, og så håper jeg også mange tar turen opp til Markedsdagen oppe på Prestfoss i morgen da. Fra klokka 11 til 16, så er det jo sånn at det oppfordres også til å ta på seg cowboyhatten også, og da, for det er sånn cowboy-tema som det er på den i år da, på Markedsdagen og på Prestfoss. Men da, for i hvert fall ha en god helg, og så ses vi igjen på mandag. Takk for følge i dag, i studio Henrik Nikolai.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.

Har vi klar med en ny oppgave denne dagen også, men nå blir det også en bokstavsuppe som vi skal til denne gangen her. Og da begynner jeg med 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. Jeg gjentar den, det var altså 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. 12 bokstaver er det som vi da skal fram til med denne oppgaven i dag. Og kan si at dette er en sånn fritidsaktivitet som foregår både her lokalt og ja, egentlig hele landet faktisk foregår denne her. Så det er en sånn aktivitet som ofte er på våren, sommeren og ut på høsten som man kan være med på. En form for, ja, og man bruker også mobiltelefonen sin også til akkurat denne fritidsaktiviteten også. Så er det nevnt. Så har du fått litt hint også på dagens konkurranse. Så da er du med i trekning av vinne 2 stykker Flaxodd, og trekning av den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Gratulasjoner og ønskeplater. Ring Radio Modum på 3101 5810. Ønskeplater og hilsner på Radio Modum.

Ace of Base for det her med Life is a Flower, og ute jo livet som blomstrer nå I disse dager. Da passet det med den låta. Nå det skikkelig fint ute med masse villblomster og blomsterenger med mer. Men her kommer et platønske. Det Jenny Jensen med om dagen aldri kom.

0: Kontrast var det her med jeg kan se i dine øyne som var et plattvenske.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krødstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's Friday!
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: halsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen med ønskeplater, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det er altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Dere hører på programmet Ønsketimen, og her kommer en hilsen som har kommet inn. Vil sende en hilsen til dere alle på radioen, og ønske dere en riktig god helg. Og hilsen kommer ifra Else og Leif på Sokna. Og vi sender en hilsen tilbake til dere også, ønsker altså at dere får en riktig god helg. Tommis kommer her med Alle behøver en venn.

Og vi sender en hilsen tilbake til dere også, ønsker at dere også får en riktig god helg. Ønsketimen er over for denne gangen, og vi høres igjen senere. Og da avslutter jeg her med melodien som befinner seg på andre plass på VG-lista denne gangen her, og denne uka her. Det er Rockboys og Vinnie med Håpløs.

En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Politiet vil ikke løslate Marius Borg Høyby, som på grunn av kronprinsessens helsesituasjon ville ut av fengselet umiddelbart. Vi har tatt stilling til begjæringen, opplyser politiadvokat Oda Karterud, som nå sender saken over til Oslo tingrett for videre behandling, melder VG. Kronprinsesse Mette Marit står nå på liste for lungetransplantasjon. Det opplyser Kongehuset. Dette kommer som følge av hennes livstruende kroniske lungesykdom, og etter grundige helseundersøkelser, heter det i pressemeldingen. Transplantasjonen vil bli gjennomført så fort det lar seg gjøre. Spesialenheten for politisaker har iverksatt etterforskning etter at en personbil kjørte av veien ved Buvika i Trøndelag i natt. Sjåføren fikk alvorlige skader og innlagt på St. Olavs hospital. Utforkjøringen skjedde mens personbilen ble forfulgt av en politipatrulje. En lærer i slutten av 20-årene i Rogaland er tiltalt for overgrep mot barn under 10 og 14 år. Tiltalen omfatter overgrep både mot egne barn og elever, melder NRK. Han delte også

0: bilder og filmer og overgrep med andre, og de fikk han tilgang til som lærer. En mann kjørt til sykehus etter å ha falt ned 3 etasjer i en heissjakt i Bergen sentrum i dag. Ulykken skal ha skjedd i forbindelse med arbeid inne på Vektertorget. En mann i 40-årene drev med rydding da han falt ned sjakten, ifølge BA. Mannen var bevisst, men skadeomfanget uavklart. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrredal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Her de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 5. juni. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møter sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samlede belastningen på et allerede presset naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg, men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk vedtatt høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstamma i Norefjell-Reinsjøfjell. Regional plan for Norefjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner og naturmangfold. Lova paragraf 10 pålegger vurdering av samlet belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er presset fra alle kanter, og selv om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stamma når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder, og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år, og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdige byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelastet område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Lindahl. Og statsforvalteren har sendt en formell innsigelse mot planene, som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep og til rot i zonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan, som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benyttet muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i det dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen ville klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no. For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile Sentrum hatt uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile Sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaget de at noe var gærent. For blant annet blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, tjuvkoblet bobilen og reist, forteller daglig leder ved Mobile Sentrum Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det en brukt Pilot P700C som ble stjert fra området til mobilsentrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameravåking viser at kjøretøyet ble stjert like før klokka 23 onsdag kveld. Det jo dristig å ta den rundt den tida, for det jo ikke alt for sent på kvelden. Man blir oppgitt sannsynligheten for at den kommer tilbake liten fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag. Kan den nå havne i en helt annet land også. Det det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og tross forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4-5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på sted og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave, og han forteller at det også stjert lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det blant annet tatt flere fra Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de manko på en av bobilene, har de mange flere til salg, så det nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke, så nå har vi solgt 10-12 biler, og det mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet, dt.no. Verdens miljødag ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi har erstattet høsta tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter planta skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode planta et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gullsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Gjøtusveien i Modum. Det gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km i timen i 40-sona. Det i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når de rykket torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen, og politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lukka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus, og brannen førte til at hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen ikke kjent per nå. Brannen blir etterforsket, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnanmelding har Ringerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående... Da Modum Kabel TV hadde store problemer i går torsdag, for Modum Kabel TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fiber signalet mellom 11 og 12, og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet. Og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig.

Da er vi klar med en ny oppgave denne dagen også, men nå blir det også en bokstavsuppe som vi skal til denne gangen her. Og da begynner jeg med 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. Jeg gjentar den, det var altså 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. 12 bokstaver det som vi da skal fram til med denne oppgaven i dag. Og kan si at dette en sånn fritidsaktivitet som foregår både her lokalt og ja, egentlig hele landet faktisk foregår denne her. Så det en sånn aktivitet som ofte på våren, sommeren og ut på høsten som man kan være med på. En form for, ja, og man bruker også mobiltelefonen sin også til akkurat denne fritidsaktiviteten også. Så det nevnt. Så har du fått litt hint også på dagens konkurranse. Så da du med i trekningen av å vinne 2 stykker Flaxod, og trekningen av den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

er Johan Sykbox på lufta igjen. Johan Bergan er på plass I studio. Vi skal starte med gruppa Schütz I dag, og låten 50-tallet lever igjen.

Det var Lasse Stefans vi hørte der, og Monia Sjøstrøm, som fremførte låten Jackson. Neste låt heter Kjendisparty, og det er Dag Spantell vi skal høre på.

Det var artisten Melanie vi hørte der med Ruby Tuesday. Skeeter Davis er neste artist jeg har plukket fram, og låten heter I Forgot More Than You'll Ever Know.

Det var gruppa Diligence vi hørte der med Bry seg om. Da skal vi høre litt på Dolly Parton, What a Heart Aches.

Du heter Kari Halvorsen. Du kan se når jeg går. Når sommeren blir til høst. Når vinteren blir til vår. Fra Krogsgata til Grønland. Den veien kjenner jeg vel. Hun går stort sett alene. Nå som livet går mot kveld.

Vaterlands bru etter denne melodien, og det var Trond Granlund og Trond Ingebrigtsen og Joakim Nilsen vi hørte. Da skal vi svinge litt mer med Fleetwood Mac, og de heter Shake Your Money Maker.

Det var Ole Ivars vi hørte der med Hjertets minnebok. Da skal vi fortsette med gruppa The Walker Brothers og låten People Get Ready.

Det var en artist som kalte seg Stone Country vi hørte der, og låten heter Magnolize. Neste artist jeg har plukket fram heter Connie Smith, og låten hun fremfører heter I'm in my baby arms again. Og så blir det en plate til slutt, det blir gruppa Ingmars, og da skal fremføre Du er sola i mitt liv. Og med den så takker Johan Bergan for følget.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen den 5. juni. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møter sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samlede belastningen på et allerede presset naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg, men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk i vedtatt høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstamma i Norefjell-Reinsjøfjell. Regional plan for Norefjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner og naturmangfold. Lova paragraf 10 pålegger vurdering av samlet belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er presset fra alle kanter, og selv om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stamma når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder, og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år. Og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdige byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelastet område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Lindahl. Og statsforvalteren har sendt en formell innsigelse mot planene som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep og til rot i zonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benyttet muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen vil klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no. For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile Sentrum hatt uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile Sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaget de at noe var gærent. For blant annet blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, tjuvkoblet bobilen og reist, forteller daglig leder ved Mobile Sentrum Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det en brukt Pilot P700C som ble stjert fra området til Mobile Centrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameravåking viser at kjøretøyet ble stjert like før klokka 23 onsdag kveld. Det jo dristig å ta den rundt den tida, for det jo ikke alt for sent på kvelden, men blir oppgitt. Sannsynligheten for at den kommer tilbake liten. Fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag kan den nå havne i en helt annet land også. Det det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og tross forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4-5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave. Og han forteller at det også stjert lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det blant annet tatt flere fra Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de manko på en av bobilene, har de mange flere til salgs, og det nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke så nå har vi solgt 10-12 biler, og det mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet dt.no. Verdens miljødag ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi har erstattet høstet tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter planta skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode planta et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gullsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Geithusveien i Modum. Det gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km timen i 40-sona. Det i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når det tatt de rykket torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen. Politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lukka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus. Og brannen førte til at hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk. Og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen ikke kjent per nå. Brannen blir etterforsket, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnanmelding har Ringerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra og i samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående da Modum Kabel-TV hadde store problemer i går torsdag. For Modum Kabel-TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel-TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel-TV Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet, og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene.
2: Ti år med musikk for enhver smak. Ti år med Radio Modum. Takk til deg som lytter.
3: Og gjør reisen mulig. Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
2: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum, 10 år sammen med deg.

Da er vi klar med en ny oppgave denne dagen også, men nå blir det også en bokstavsuppe som vi skal til denne gangen her. Og da begynner jeg med 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. Jeg gjentar den, det var altså 2 ganger T for Tore, 2 ganger E for Eva, en P for Petter, en S for Silje, en A for Anne, en N for Nora, en J for Jens, en O for Ole, en K for Kari, og til slutt en L for Laila. 12 bokstaver det som vi da skal fram til med denne oppgaven i dag. Og kan si at dette en sånn fritidsaktivitet som foregår både her lokalt og ja, egentlig hele landet faktisk foregår denne her. Så det en sånn aktivitet som ofte på våren, sommeren og ut på høsten som man kan være med på. En form for, ja, og man bruker også mobiltelefonen sin også til akkurat denne fritidsaktiviteten også. Så det nevnt. Så har du fått litt hint også på dagens konkurranse. Så da du med i trekning av vinne 2 stykker Flaxod, og trekning av den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Velkommen til Ring og Vinn i dag, fredag 5. juni. Jeg heter Ronny Nymoen. Ute ved telefonen sitter Ann-Kristin Hallerdalen og tar imot din telefon, og så undertegnet heter Ronny Nymoen som kjent, og dagens premie kan jeg nevne her, det en skål, plastskål, blank plastskål med frukt karameller. Hit er Ademodems venneforening. Og ukespremien tre sånne LED-lykter med timerfunksjon, 6 timers timerfunksjon, som vi skal dele ut i dag. Og ukespremien det. Og for dere som aldri har ringt inn før eller lenge siden har ringt, har dere stor sjanse for å vinne vårt 10-års jubileumskrus også. Og så var det Henrik Nikolai Pedersen som min tekniker, hvis jeg ikke sa det. Det tror jeg ikke. Nå sa jeg det. Da alt formelt her, og da det bare på å si at telefonnummeret som vanlig da, 3101 5810. Da det på tide å legge ut noen spørsmål som dere kan ringe inn på. Enten har vi svart Ann-Kristin, eller ta en liten prat med meg på lufta. Hva fornavnet til Sveriges dronning? Hva fornavnet til Sveriges dronning? Hvilken liten hunderase deler navn med det franske ordet sommerfugl? Hvilken liten hunderase deler navn med det franske ordet for sommerfugl? Hvilket bilmerke har modellen Elroq, som en elektrisk SUV? Hvilket bilmerke har modellen Elroq, som en elektrisk SUV? Hvilket dyr heter vaca på spansk? Hvilket dyr jeg ute etter der? Finns rundt omkring. Hvilket dyr heter vaca på spansk? Gjerne på bondegårder rundt omkring i disse dager de ute. Et lite hint der også. Musikk, Madcon og Ray Dalton kommer først med Don't Worry.

Det her var Madcon og Ray Dalton sammen med låta som heter Don't Worry. Hva fornavnet til Sveriges dronning? Hvilken liten hunderase deler navn med det franske ordet for sommerfugl? Hvilket bilmerke har modellen Elrock, som en elektrisk SUV? Hvilket dyr heter vaca på spansk? Vaca befinner seg gjerne rundt omkring på bondegårder. Uansett hvilken årstid vi ute etter, men vi gjerne ute nå og koser seg. Om det litt regn eller sol eller hva som helst. De koser seg. Og så det noe godt drikke som kommer ut av det dyret også. Som dere kan drikke etter hvert da. Du kan drikke direkte fra dyret også, men det opp til hver enkelt, hva du vil. Jeg foretrekker den som ferdig i butikken og drikke. Det hint om dyret. Da må det være greit å finne ut. Jeg tenkte jeg skulle si hva det sier om, men da har jeg sagt svaret. Det to bokstaver i hvert fall, han pleier å si. Med mange bokstaver sånn i rad. M, og så det Ø. Var det en grei? Hva kalles et lite naturlig vannløp som mindre enn en elv? Hva kalles et lite naturlig vannløp som mindre enn en elv? Hvilket stjernetegn du født i hvis du har bursdag 1. mars? Hvilket stjernetegn du født i hvis du har bursdag 1. mars? 31.01, 50.80.10. Det litt variert vær, men Vidar Vill og Morgan Sylene synger i hvert fall om. Det i hvert fall sommer i Norge.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Dette er en direkte sending fra Radio Modum. Ring oss gjerne på 3101 5810. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: helsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send den inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Ja, det stemmer det.
1: Ja da.
0: Nasjonaldag i dag, dem.
1: Det har det masse, ja.
0: Ja, fant ut det, vet du. Mm.
1: Ja da.
0: Du har, vært mye, har du vært i Danmark flere ganger, eller har du
1: nei,
0: ikke vært så mye?
1: Nei, jeg har vært der så ikke mange ganger, nei.
0: Neida, jeg har vært der noen ganger, ja. Det er veldig fint i Danmark, ja, da.
1: Absolutt. Det er flatt og fint.
0: Ja, flatt og fint, det er veldig kjekt, da.
1: Ja, så har du mye dyr der, kuer og trafikk og sånt som du var inne på.
0: Ja, jeg var inne på kuer, ja.
1: Jordbruk-trafikk.
0: Jordbruk, ja, det er det. Der dere også, ja, ja, ja. Veldig mye ja, jordbruk nedover landskapet der.
1: Og så vær jeg på Geithus nå.
0: Nei, det er både sol og småregne litt, og ja, litt sånn fra til.
1: Ja, det samme som her. Nå sitter vi på verandaen, nå er det skikkelig sol i sted, det ja. Regner, så vi måtte inn opp.
0: Ja, det er variert vær, det er det.
1: Ja, men det skal bli likere vær.
0: Det skal det etter hvert, det skal det. Ja, vi trøster oss
1: med det. Ja, og så vi blir heldige med vær i Sigdal og trafikk i morgen, det er ja. Masse å si, det, ja, på, det er fint vær da.
0: På markedsdagen i morgen, ja. Mm.
1: Ja, det er masse å si.
0: Mm. Ja, veldig mye. At det kommer ja. En del folk da, ja. Mm.
1: Ja.
0: Satser på det.
1: Mm. Ja, men da får du ha en riktig god helg på radioen.
0: Jo, takk for det, like måte. Ha det bra, ja. Ha det, ja. Da har jeg fått beskjed om at det kommer en innringer til, og da får jeg svar på noe her etterhvert. Jeg har noen spørsmål ute som dukker opp, og har litt svar på forskjellig her, og da fikk jeg svar på at det Danmark falsk, det ligger i Danmark, og litt forskjellig. Får vi se. Der det noen. Hallo, ja.
2: Ja, hallo, ja.
0: Hei, hei.
2: Jeg skulle svart på det samme som en Eivind svart på, ja, men da får jeg svare på noe annet.
0: Ja, men du kan godt svare.
2: Da får vi ta, jeg har den franske sommerfuglen, en papillon.
0: Ja, men du visste det også, ja. Papillon, ja.
2: Ja,
0: ja. Ja. Du visste det. Sant? Danmark ja. Og greier, du har jo egentlig to rette, du, da.
2: Er det noe å vinne på det?
0: Nei, det er ikke godt å si, det får se etterpå da.
2: Nei, ja, det var det da.
0: Ja da, men,
2: okay.
0: Men det er greit den. God helg da.
2: Ja.
0: Jo, ha det bra, ja.
2: Ja. Ha det bra, ja.
0: Ha det, ja. Da fikk vi svar på det, og da skal jeg bare gjenta 2-3 spørsmål her, og så får vi radionyhetene, så kommer undertegnet en liten tur på lufta etter radionyhetene, og med litt spørsmål og musikk med mer. Vi fortsetter litt til. Da lurer jeg fortsatt på, hvilken farge har fargestoffet karmin? Hvilken farge da har fargestoffet karmin? Er det rød, gul eller blå? Og hva for noe spiselig heter korv på svensk? Jeg synes det er godt med potatis og så prikk, prikk, prikk. Bestille det også med ketchup og sende på. Hvilken farge, nei, hva for noe spiselig i hvert fall? Korv, rett og slett. Hva er det på svensk da, på norsk da? Hva for noe spiselig er det? Godt til middag, godt til 17. mai, godt hele året. Det er mange varianter av dem også. Kan grilles, kan kokes med mer. Da har jeg sagt nesten svaret på det også, spørsmålet. Hvilken kvinnelig artist ble kjent for sangene Luca og Tom Steiner i 1980-tallet da? Kvinnelig artist. Hvilken kvinnelig artist ble kjent for sangene Luca og Tom Steiner på 80-tallet? 3101 5810 kan dere fortsatt ringe mens vi får litt oppdatering på radionyhetene.

0: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
0: Norsk Tipping har nok en gang blitt utsatt for et hackerangrep. Tirsdag bekreftet Norsk Tipping at de var utsatt for et DDoS-angrep, før de onsdag fortalte at de var utsatt for et annet angrep. Dette et helt målrettet angrep mot oss, sier Paul Enger i Norsk Tipping til Nettavisen. Aktoratet ber om 12 års fengsel for Skiptvetmannen, som tiltalt

0: for å ha kjørt over og drept sin egen mor. Kvinnen ble funnet hardt skadet, men pekte selv ut gjerningspersonen før hun døde. Påtalemyndigheten mener at det er et forsettlig drap. Tiltalte sier at det var en ulykke. Norge styrker innsatsen mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo og gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Kors-bevegelsens respons i regionen. Dette er et alvorlig utbrudd som utvikler seg raskt i en svært sårbar region, sier utviklingsminister Åsmund Aukrust. En drone eksploderte i formiddag i havnebassenget i den rumenske byen Constanta. Dronen er av en type som brukes i krigen i Ukraina. Havnområdet var evakuert, og ingen ble skadet da dronen detonerte av seg selv. Etter et omfattende søk er ytterligere tre droner funnet i sjøen, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrdal.
1: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: Vi fortsetter videre med Ring og Vinn, vi, og dere fikk en oppdatering på radionyhetene nettopp. Spørsmålet som ligger ute er, hva er fornavnet til Sveriges dronning? Hvilket bilmerke har modellen Elrock, som er en elektrisk SUV? Hva kalles et lite naturlig vannløp som er mindre enn en elv? Hvilket stjernetegn er du født i hvis du har bursdag 1. mars? Hva kalles en fallseier i judo? Hvilken farge har fargestoffet karmin? Er det rød, gul eller blå? Og hva for noe spiselig heter korv på svensk? Når du er bort på Sverige en tur, og så blir sulten, potatis, og så sier du, og så det korv da, ved siden. Hva er det for noe godt? Du fikk ikke lyst på det. Potatis, potatismos, eller... Som det kanskje heter, potatismos, er det ikke da? Jeg er ikke helt sikker, ja. Potatismos med korv, nam-nam, sier vi da. Det er godt på norsk også. Potetstoppe med prikk, svaret. Mer hint kan jeg vel ikke gi, det er hakket før svaret på lufta her. Og hvilken kvinnelig artist ble kjent for sangene Luca og Tom Steiner på 80-tallet? Da legger jeg til to siste spørsmål nå i Ring og Vinn, dagens Ring og Vinn. I hvilken idrett er Chicago Cubs et kjent lag? I hvilken idrett er Chicago Cubs et kjent lag? Og tegneserie og film handler det her om. I hvilken by holder Batman til? Den byen finnes jo egentlig ikke da, men i hvilken by holder Batman til? 3101, 5810 kan du ringe inn og avisvar. Dan Kristine eller ta en prat med på lufta. Taylor Swift kommer her med The Fate of Ophelia.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 5. juni. En 17 år gammel gutt skal ha begått en lang rekke alvorlige lovbrudd i løpet av høsten 2025 og vinteren 2026. Politiet mener han står bak flere tilfeller av vold og trusler, i hovedsak rettet mot ansatte på barnevernsinstitusjonen hvor han bodde. Trusler om voldtekt av barn står særlig sentralt, og det første forholdet i tiltalen daterer seg til mandag 29. september 2025. Etter å ha fått beskjed om at han utflukt ble avlyst på grunn av oppfølgeren hans, skal 17-åringen ha gått helt opp i ansiktet på en kvinnelig ansatt og trua ham med å drepe og ta barna hennes. Så han skal deretter ha spytta på, og da en mannlig kollega forsøkte å gå mellom, skal gutten ifølge politiet ha trua med å drepe ham og voldta barna hans mens han så på. Politiet mener han noen dager senere trua en ansatt med at han skulle ta med ut i skauen og stikke av med kniv og skjære hua. Og gutten skal også ha trua med å filme dette og sende videoen til foreldrene hennes. Og bakgrunnen for hendelsen var ifølge tiltalen at den ansatte hadde nekta ham en alternativ aktivitet i stedet for skole. Og onsdag 22. oktober 2025 eskalerte det til fysisk vold på institusjonen. De ansatte måtte holde gutten fast fordi han nekta å levere fra seg mobiltelefonen sin, og skal han ha slått en ansatt og høyre i høyre øye med knyttet neve slik at det hovnet opp. Og han skal videre ha bitt en annen ansatt i underarmen og etterlatt en tydelig rødt blitemerke. Mens dette pågikk, skal 17-åringen ha vært sint og gjentatte trusler mot de ansatte om å drepe dem og voldta familien deres og filme det hele. Lørdag 8. november 2025 befant gutten seg ved Rødskog fotballbane i Drammen. Han mener politiet at han utøvde vold mot en annen person for å stjele joggeskoa hans, og offeret skal ha blitt slått og sparka i huet oppå kroppen, noe som blant annet førte til at en bit av en tann knakk, og han fikk hoven leppe og flere sår. Det foreløpig siste forholdet skjedde mandag 26. januar 2026. Gutten fikk da beskjed om at han skulle likevel ikke få lov til å forlate institusjonen, noe som skal ha ført til at en truende situasjon hvor to ansatte måtte holde ham fysisk i hver sin arm. Han skal ha reagert med å sparke den ene ansatte kraftig i skrittet, bitt ham i håndleddet og deretter spytta begge de to ansatte i ansikt. I samme situasjon kom han med konkrete drapstrusler og uttalte ifølge tiltalen at han skulle finne ut hvor en av de ansatte bodde for å drepe både ham og kona. Han skal også ha skrive en beskjed til en annen tilstedeværende ansatt om at vedkommende også skulle dø. Tenåringen må også svare for å ha sparket politibetjent og trua med å ha pulet ham i ræva, spurte om han hadde barn og at de skulle få like vondt som deres far. Mannens forsvarer, Alf Thor Nilsen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelse tirsdag ettermiddag. Det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til tiltal mot ham. Det er satt av to dager til rettssaken som kommer opp for retten 30. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 50-året fra Modum er tiltalt for kroppsskade etter en voldshendelse i fjor høst, hvor offeret fikk hjernerystelse og mistet bevisstheten. Hendelsen skal ha funnet sted på ettermiddagen onsdag 8. oktober. Ifølge tiltalen oppholdt partene seg på en adresse i Modum da volden inntraff i 15:30. I tiltalebeslutninga, som nylig er tatt ut av politiadvokat Haldis Framstad Skåre i Sør-Øst politidistrikt, kommer det fram at tiltalen skal han ha utøvd vold mot en annen mann ved bruk av slag og eller spark. Volden beskrives som så kraftig at det fornærmede mistet bevisstheten i tillegg til å bli påført en hjernerystelse, og fikk mannen hevelse rundt den venstre øyehula og på venstre side av ansikt. Og moingen som er satt under tiltale må derfor møte i Buskerud tingrett 10. august, hvor han står tiltalt etter straffelovens paragraf 273 som omhandler kroppsskade. Og dette skriver bygdeposten.no. Bilco Hønefoss stengte dørene da selskapet gikk konkurs. Bostyret har hatt stor pågang fra kunder som har bildekka sine lagret inne i lokalene. Mandag 1. juni ble det åpnet konkurs i Bilco Hønefoss AS, og det var styret selv som begjerte oppbud og bilforretninga. I Asbjørnsens gate stengte da konkursen var et faktum. Da dukket det opp en utfordring for kunder som har lagret bildekk inne på bedriftens dekkhotell. Trina Hamborg Dahl i advokatene Dahl Vallø er bostyret for konkursboet. Hun har hatt stor pågang fra kunder, og det har kokt litt med henvendelser om dette. Folk lurer på hvordan de kan få tak i dekka sine, sier Hamborg Dahl. Og hun opplyser at rundt 100 sett med dekk er lagret inne i bygget, og kan berolige kunder med at dette ikke er en del av konkursboet. Dekka inngår ikke i boets beslag, fordi det ikke er selskapets eiendom, understreker hun. Det har blitt jobbet med praktiske løsninger for at kundene skal få hentet ut dekka sine. Det er naturlig at de lurer på hva som skjer med dekka, sier Simen Strøm, som jobber som daglig leder i Bilco Hønefoss fram til konkursen. Han opplyser at de nå har en løsning. Alle dekka er ivaretatt og blir flyttet til et nytt dekkhotell i løpet av 14 dager. Kundene har fått beskjed om dette, sier Strøm, og vi tenker at dette er en god løsning. Kundene trenger ikke å gjøre noe, legger han til. Kundene ble informert i en SMS torsdag ettermiddag. Strøm understreker at ingen låser seg til en ny avtale om på et annet dekkhotell. Hvis kundene ønsker å hente ut dekka og lagre dem et annet sted, så står de fritt til det. Hva med kunder som trenger dekka raskere enn 14 dager? Det er en del som allerede har hentet dekka sine, svarer Strøm, som sier at de har lagt det rette for at dette er mulig. Bilco Hønefoss sleit med høye kostnader og sviktende salg, og blant annet på grunn av et smalt utvalg av nye bilmodeller, forklarte styreleder Øyvind Blatt Hagen da konkursen ble kjent. Flere løsninger ble forsøkt, men til slutt så styrer ingen annen utvei enn å begjære oppbud. Og har selv 6 ansatte og en lærling jobbet i bedriften. Alle ansatte ble sagt opp onsdag, opplyser bostyret Trine Hamborg Dahl. Og Bilco Hønefoss AS hadde en gjeld på rundt 3 millioner kroner til banken da konkursen ble åpnet. Banken har pantsikret sitt utestående, og det er ikke verdier igjen som overstiger dette, sier Hamborg Dahl. Og verdien i konkursboet består blant annet av biler, anleggsmaskiner, varelager og driftstilbehør. Og bostyret anslår at de samlet verdiene til rundt 2 millioner kroner. Hun opplyser at dette er nå overført til panthaver. Det er nå opp til banken å omsette verdien, og det har blitt meldt andre krav i boet, men det er for tidlig å si noe om disse, opplyser Hamborg Dahl. Dette skriver da ringblad.no. Alle de tiltalte er dømt for vold og bortføring, for Ringerike og Hallingdal tingrett har dømt 4 mann på henholdsvis 18, 19, 21 og 25 år. De skal i februar 2025 ha søket for at en bekjent av dem ble bortført av maskerte menn, utsatt for grov vold og tvunget til seg å gi fra seg både bil og mobiltelefon. Bakgrunnen for hendelsen var inndrivelse av gjeld, står det i dommen. Retten har funnet det bevist at de 4 tiltalte opptrådde som en enhet, og at handlinga i stor grad var planlagt. Det er usannsynlig at møtet med de maskerte mennene og det videre hendelsesforløpet kan ha skjedd tilfeldig eller spontant, skriver retten. Og hendelsen fant sted natt til 27. februar 2025 i Jevnaker og Ringerike. Fornærmende ble først oppsøkt på en strand av flere ukjente maskerte menn som tvang ham inn i en bil, og bilen var leid av en av de tiltalte. Fornærmede ble kjørt til parkeringsplassen ved Hadeland Glassverk, hvor de 4 tiltalte ventet i en halvsirke. Flere av dem hadde tatt med seg gummihansker på forhånd. Og med det samme fornærmede kom ut av bilen, ble han slått og sparket gjentatte ganger mot huet og slå kroppen av 3 av de tiltalte. En av dem holdt fornærmede fast i en armlås rundt under voldsøvelsen, mener retten. Etter volden på parkeringsplassen så følte fornærmede seg tvunget til å inn i baksetet på de tiltaltes bil. Under den påfølgende kjøreturen rundt på Ringerike ble han satt under en stort psykisk press og utsatt for verbale trusler om ytterligere vold, står det i dommen. Underveis i bilen ble det diskutert hvordan fornærmede skulle gjøre opp gjelda. Han hadde til 3 av de tiltalte i bilen, ble fornærmede tvunget til å logge seg inn på Statens vegvesen for å overføre eierskapet av sin egen bil til en av de tiltalte. Der Deretter kjørte de til fornærmedes bopel, hvor nøklene til bilen ble hentet under oppsyn. Fornærmede ble også tvunget til å nullstille og overlevere mobiltelefonen sin, før han til slutt ble hensatt på Kilemoen. Underveis på kjøreturen ble fornærmede også slått kraftig i ansiktet med knokejern av en av de andre tiltalte som satt i baksetet. Og retten har utmålt ulike straffer basert på de tiltaltes alder, erkjennelse og aktivitet under hendelsen. 18-åringen, som var 17 år på gjerningstidspunktet, erkjente de fleste faktiske forhold. Retten frifant ham for medvirkning til slaget med knokejern i baksetet, men det ble dømt for bortføring, grov vold og tvang. Han ble dømt til samfunnsstraff i 237 timer med en gjennomføringstid på ett år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 8 måneder. 19-åringen nekta straffeskyld for bortføring av den første volden, men erkjente at han slo fornærmede med knokejern i baksetet av bilen. Retten fant bevist at han også medvirket til frihetsberøvelsen ved sin tilstedeværelse og ved at han kjørte fornærmedes bil bort fra sted. Han er dømt til samfunnsstraff i 315 timer med en gjennomsnittsføringstid på 11 måneder, og den subsidiære fengselsstraffa settes til ett år med 15 dager fradrag for varetekt. Og 21-åringen deltok aktivt i den innledende volden med Hadeland glassverk og holdt fornærmede fast. Han forlot imidlertid bilen og ble satt av på sin bopel før den endelige biloverføringa og knokejernsvolden fant sted. Retten mente likevel at han hadde medvirket til helheten for å oppnå gjeldsinndrivelsen. Han er dømt for samfunnsstraff i 284 timer med en gjennomføringstid på et år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 10 måneder til fradrag på den subsidiære fengselsstraffa. Går 16 dager til fratrekk for varetekt, og 25-åringen hadde leid bilen som ble brukt til bortføringa, og det var ham fornærmende skyldte mest penger. Han ble dømt for bortføring av den innledende volden og for tvang, men ble frifinnet for medvirkning til knokejernsvolden i baksettet. Han er dømt til fengsel i 9 måneder med fradrag på 14 dager for varetekt. Og de fire dømte må i tillegg betale oppreisning og erstatning til fornærmede, og dette skriver da ringblad.no. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møtte sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samla belastninga på et allerede pressa naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk vedtatt det høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Regional plan for Norefjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner, og naturmangfoldlova paragraf 10 pålegger vurdering av samla belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er pressa fra alle kanter, og selv om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stamma når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder, og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år, og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdige byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelastet område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Lindahl og statsforvalteren har sendt en formell innsigelse mot planene, som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep og til rot i zonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan, som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benyttet muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen vil klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no. For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile Sentrum hatt uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile Sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaget de at noe var gærent. For blant annet blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, 20-koblet bobilen og reist, forteller daglig leder ved Mobile Sentrum Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det er en brukt Pilot P700C som ble stjålet fra området til Mobile Sentrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameraovervåking viser at kjøretøyet ble stjålet like før klokka 23 onsdag kveld. Det er jo dristig å ta den rundt den tida, for det er jo ikke alt for sent på kvelden. Man blir oppgitt. Sannsynligheten for at den kommer tilbake er liten. Fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag kan den jo ha havnet i en helt annet land også. Det er det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og tross forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det er dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4 til 5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave. Og han forteller at det også er stjålet lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det er blant annet tatt flere fra Kongsberg. Jeg tar flere på Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de er manko på en av bobilene, har de mange flere til salgs, og det er nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke, så nå har vi solgt 10-12 biler, og det er mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet, dt.no. Verdens miljødag er ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen er den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi er opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi har erstattet høsta tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter planta skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode planta et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd- eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gulsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmarka høstmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Gjautusveien i Modum. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km i timen i 40-sona. Det har i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når etatene de rykka torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen. Politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lokka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus. Og brannen førte til at det hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen er ikke kjent per nå. Brannen blir etterforska, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnemelding har Ringerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående da Modum Kabel-TV hadde store problemer i går torsdag. For Modum Kabel-TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel-TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel-TV Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet, og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner de bruker jo nettet, så når internettet er nede så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen den 5. juni.
2: Radio Modum. 10 år med variert musikk og ekte lokal sjel.

Ja, og velkommen til en ny SMS-sending. God efter midtuke på lufta denne fredagen 5. juni, og Henrik Nikolai tar plass i studio. I denne sendingen så skal vi få med oss noen travtips. Vår travekspert André Ringelien skal vi få med oss, og få høre litt om hvilke tips han kan fortelle oss til i morgen. Og så er det jo i tillegg til det en titt på trafikk. Vi skal innom hvordan helgeværet blir, og så skal vi også innom noen kjøp og salg og arrangement som er også i løpet av sendingen i dag. Og selvfølgelig musikk og reklame skal det også selvfølgelig bli i løpet av sendingen i dag. Og så er jo trekningen på fredagsrebussen. Vi skal straks komme med en siste repetisjon av den konkurransen, før vi skal trekke oss litt senere i sendingen. Men det blir det første vi skal gjøre nå etter litt musikk nå. Det er en siste repetisjon av fredagsrebussen. Men vi skal starte med litt norsk musikk fra Dagny. Her kommer Strawberry Dream.

Har vi klar med en ny oppgave denne dagen også, men nå blir det også en bokstavsuppe som vi skal til denne gangen her. Og da begynner jeg med 2 ganger T for Tore. 2 ganger E for Eva. En P for Petter. En S for Silje. En A for Anne. En N for Nora. En J for Jens. En O for Ole. En K for Kari. Og til slutt en L for Laila. Jeg gjentar den. Det var også 2 ganger T for Tore. 2 ganger E for Eva. En P for Petter. En S for Silje. En A for Anne. En N for Nora. En J for Jens. En O for Ole. En K for Kari. Og til slutt en L for Laila. 12 bokstaver er det som vi da skal fram til med denne oppgaven i dag. Og kan si at dette er en sånn fritidsaktivitet som foregår både her lokalt og ja, egentlig hele landet faktisk foregår denne her. Så det er en sånn aktivitet som ofte er på våren, sommeren og ut på høsten som man kan være med på. En form for, ja, og man bruker også mobiltelefonen sin også til akkurat denne fritidsaktiviteten også, så er det nevnt. Så har du fått litt hint også på dagens konkurranse. Så da er du med i trekning av vinne 2 stykker flaksodd, og trekning av den foretar vi i vår ettermiddagssending. Så lykke til med dagens oppgave.

Ja, trafikkmeldingene fra Statens Vegvesen. Der kan vi ta med oss det som berører seg i hvert fall her nå i disse dager, og det vi kan ta med oss i hvert fall av det som gjelder av trafikale hendelser. Det er først da, så tar vi med oss en melding som gjelder da på Riksvei 350 nedover fra Knivedalen og sørover mot Hokksund, mellom Strømbu og Holt, så altså retning mot Hønefoss, så er det arbeid som skal starte opp til uka, rekner opp mandagskvelden klokka 20 og fram til tirsdags morgen klokka 6 gjelder det veiarbeidet på den strekninga. Så er det videre, tar vi med, det er på rekner nok opp mot ja, litt sør for Tyristrand. Det er også da på, det er på Riksvei 350 mellom Stygdalen og Hatlekrysset. Så er det veiarbeid og også manuell dirigering, og det gjelder mellom klokka 7 og 19. Og det arbeidet skal holde på fram til den 17. juni. Så kan vi også ta med oss opp ved VM, så er det også noe veiarbeid. Da er vi på Riksvei 7 mellom Kvernvollen og Hegga, så er det da veiarbeid og lysregulering mellom klokka 8 og 19, og det arbeidet skal avsluttes i kveld, så er det siste dagen i dag som arbeidet da holder på. Men skulle det være noe annet som skjer ute i trafikken, så er det muligheter for å tipse oss da, det kan du gjøre ved å kontakte oss på 31 01 58 10. Jeg kan forresten ta med en melding til etter slutt. Vestfossen på fylkesvei 35 ved Brekkeskåka Fossesholm, der er det veiarbeid og manuell dirigering, og det arbeidet skal på fram til 26. juni. Det blir straks en titt på helgeværet, men før det så skal vi få med oss litt fra våre annonsører.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

om når vi tror ettermiddagen skal bli litt skjøvær. Nå skinner jo sola litt også. Det har vært litt sånn vekslevær i dag, både litt regn og litt skyet og litt sol. Men utover ettermiddagen, i hvert fall nå til kvelden, så er det også meldt lett skjøvær og 18 grader. I morgen så skal det bli bra vær. Det er meldt temperatur på rundt 13 grader i natt. 10 grader får vi med tidlig midt på dagen, så er det meldt opp mot 19 grader. Det blir noe sky, og det kan komme ja, litt rann, yr, kanskje bare noen få regndrøp. Det er opp mot 0,7 millimeter faktisk som det kan komme. Men ellers blir 19 grader, og så er det 20 grader til kvelden på søndagen. Så ser også greit ut, i hvert fall fra morgenen med sol og temperatur på 11. Midt på dagen så blir det noe lettskya og rundt 0-2 millimeter med nebbe utover ettermiddagen. Mens til kvelden så blir det sol og temperatur på 19 grader, så ja, rundt 21 grader som makstemperatur utover ettermiddagen da, på søndagen. Så slik ser varslet ut da for denne helgen. Alle skal se om det får med oss noen travtips fra vår travekspert André. André Ringlien som vi har med oss etter litt musikk nå. Men vi skal også se litt på sola da, som står klokka 04.05. Den går ned 22.33 og dagen har nå blitt 12 timer den og 33 minutter lengre siden vintersolverv. Så er det pollenvarslet også. Se om det er noe i mellom ifra den Norges Astma- og Allergiforbund. Og i dag så er det ingenting å melde om. Men vår travekspert altså, han skal vi få med oss om ikke mange minuttene. Forhåpentligvis, vi skal få med noen toner her fra Dua Lipa med Dance the Night.

0: Få med deg alt om Radio Modum. Lik vår Facebook-side.
1: Det er klart for lørdagens travtips.

0: Sparetips for i morgen som gjelder nå da, som vi skal få med oss og skal bli servert av vår travekspert André Ringlien. Men før det så får vi høre da, hvordan gikk det på tirsdag, André?
1: Nest best, 6 rette.
0: Ja.
1: Det var ikke så langt unna. Det var første høsten jeg ikke hadde med på ranken som gikk inn dette her i femte avdeling var det vel. Så vi, spenningen var det en god stund. Det var nesten, men ikke... Close, but not a cigar, er det noe sier, eller?
0: Jo, det noe sånt.
1: Det noe sånt, ja. Så vi, men vi håper det i hvert fall, da. Så vi vokser halvgæren på det. Vi får prøve nye tanker i morgen, når det ny Super Saturday. Løpende på, i Norge går på Klosterskogen i Skien klokka 8 om kvelden. Og det en sånn omgang som litt sånn som det har vært i nå i siste. Det kan enten bli mange favoritter, eller så kan det bli nesten uløselig. Så det litt vanskelig å spå det på forhånd, hvor ubetalningen handler. Men vi får prøve å gjøre et forsøk på å klare å sju etter det er det viktigste. Start i første avdeling. Et løp hvor en frøken Fransen er veldig stor favoritt. Går hun som sist gang, så vinner hun. Men hun har ikke på vane med å gå sånne løp som sist gang. Og så er det voltestart. Sist gang var det autostart, og hun rekordforbedret med 4 sekunder. Det var veldig... Noen ganger kan det være positivt at du bare fortsetter, andre ganger kan du få en liten down etter det, så jeg velger derfor å gardere. Tam nummer to, Veslat Muland, 3 begge Therese, som begge gode på sitt aller beste, og veldig. Noen ganger kan det være positivt at du bare fortsetter, andre ganger kan du få en liten down etter det, så jeg velger derfor å gardere. Tam nummer to, Veslat Muland, 3 begge Therese, som begge gode på sitt aller beste. 6 rødmyrsfakså, den kom fra Stavanger og har sikkert litt ambisjoner når den tar turen derfra. 8 løkke i Atene og 10 lekke, det heter som bor i Sønsberg og mellom Sønsberg og Skien, så det sånn allveis hjemmebane egentlig. Så vi spiller 1, 2, 3, 6, 8 og 10 i første avdeling. Andre avdeling, nummer 3, Shake It Off, er veldig stor favoritt. Har et bra spor og har gått greie i løpet det siste, men har ikke vunnet løp, har vunnet, vant 1 løp på 9 starter i fjor, og ingen seier så langt i år, og den har markert på 58%. Det mye når de ikke har vunnet flere løp enn det. Så jeg velger å syne den også. Tramme nummer 5, nok om Destinio. Den vinner ikke ofte den heller, men den god nok til å kunne vinne et sånt løp. 7 Febe, 9 Dalton og 10 Charlie Larosse er de gjestene jeg tar med. 3, 5, 7, 9 og 10 i andre avdeling. 3 avdeling. 3 hester skiller seg klart ut på ranken, og det de 3 som jeg tror også kan vinne. Det 2 Sølvborken, 3 Birkepaksen og 5 Brennebrago. Den av de som får det beste løpet og har best dagsform vinner. Og jeg tror de øvrige konkurrentene skal få det tøft med å hamle opp med en av de vinner, det rimelig sikker på. 2, 3 og 5 i 3 avdeling. 4 avdeling kommer dagens første banker ut. Det hjemmehesten 4 på Henry Boko. Simen Bjørbeck-Gjesten, en trener fra Klosterskogen. Han har det ikke for vanlig å vinne for ofte han heller, men han her har fått en ordentlig fin hest. Han har vunnet 4-8 løp i år, og har imponert meg. Fin spor har han også. Siste starten var veldig bra. Nei, jeg tror det dagens lørdagens sikreste vinner. Det eventuelt at kusken ikke vant til vinnesmiddeløp, som kan være minus, men han har vunnet halvparten av startene sine med kusken.

0: spissen sin og treneren sin I år, og jeg satser på at det blir en ny seier I morgen. Femte avdeling, fire Ryprinsen, markert på 58%. Litt mye. Jeg synes ikke det skiller så mye mellom hestene her, så jeg skal ha med to trø av. Jeg tar også med nummer en Hageprinsessa, det en vinnerhest, og 11 Valdorf Rubin, da tror jeg vinneren nevnt. 1, 2, 4 og 11 I femte avdeling. Sjette avdeling, ny banker, tre grislebest GL, altså fint til I spor tre bak startbilen. Han kommer uten sko på beina og med amerikanervogn. Det maksimal utnyttelse av utstyret. Han går optimalt utstyrt etter vel. Jeg tror han vinner etter løpet bare han unngår galoppen. Han kan galoppere, men forutsetningene I morgen så fine. Så tre grislebest GL blir banker nummer to I V75-6. I finalen så det ganske jevnspilt. Jeg har valgt meg ut 6 hester. 5 Oksamit VH og 12 Weekend Vibe favorittene. Det voltestart, og det ganske lang distanse det her, så det blir noen runder på 800-metersbanen I Skien. Jeg tar med 1 Euro SL som står fint til på grunndistansen. Det samme gjør 2 Sweet Bubbles. Det veldig greit å gå korteste veien til mål I disse løpene her. Samme 4 Jesse Legg, 5 Oksamit VH som favoritten, 9 Chantecler trives over lange distanser, og så det andre valget 12 Weekend Vibe. 1, 2, 4, 5, 9 og 12 I V75-7.
1: Ja, bare se frem til morgenen det, og så det ikke minst en, ja det vel en uke igjen nå, til Oslo Grand Prix.
0: Ja, det skal jeg love deg. Ja. Det hektiske timer og dager som har vært en uke her, og det blir ikke noe mindre hektisk neste uke heller, så vi får krysse fingrene på at vi får med oss væregudene. Det teller veldig mye når vi kommer så langt. Det får vi bare håpe på.
1: Ja, absolutt. Så, ja, men det blir jo årets høydepunkt, det. Så...
0: Det det absolutt, og det har vært en intens jobbing nå for å få fram det beste feltet som og vi har presentert 3 hester I går, det blir presentert 2 nye I dag, så da vi oppe I 5 hester, og så det 5 hester til som kan presenteres da I løpet av helgen, og de som venter på noe godt, de som venter på hest nummer 9 og 10, de kommer nok til å få ordentlig lyst til å komme til Bjerkebanen, det er noe av det beste vi har hatt her på mange år, så det jeg kan ikke si navnet før på søndag, men det bare å glede seg til navnet blir offentliggjort.
1: Ja. Ja, men det blir bra. Vi prater jo mer om det til uka, vi andre, så da skal vi jo formidle litt mer om Oslo Grand Prix og det som skjer. Ja.
0: Det gjør vi, absolutt.
1: Ja.
0: Så får jeg bare håpe at noen har lyst til å prøve litt lykken I morgen. Klokka 8 starter vi V75 I Norge, og hvis det noen som har lyst til å spille for det, så det 16.10 da I Sverige, V85 på forhånd.
1: Ja, veldig bra.
0: Kanon, ha en strålende helg.
1: Takk for det, André. God helg. Ha det bra da. Ha det.

0: Det var Freddy Kalas det med et sommertegn. Nå er det straks sånn at vi skal trekke på vår fredagsrebus i løsningen også på den, men vi får med oss litt egen reklame vi før vi skal inn på trekningen.
1: Hør hva som skjer.
2: Du lytter til Radio Modum.
3: Radio Modum.
1: Hør hva som skjer.
0: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums venneforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums venneforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

Skjer det noe i mitt fylke? Eller har du ris eller ros til oss? Bruk Radio Modums tipstelefon 3101 5810 eller du kan sende mail post alfakrøll radiomodum.no.

0: Det er nå klart for trekning på fredagsrebussen.
1: Da var vi fremme da ved trekningen på fredagsrebuss, og det var jo da en bokstavsuppe som vi skulle frem til denne fredagen her. Det var til sammen 12 bokstaver. Jeg nevnte at det var en sånn fritidsaktivitet, men ofte, ja, der man trenger litt hjelp av mobilen eller må ha med den. Og ja, det som har blitt veldig populært nå, som i hvert fall de siste årene, det nemlig stolpejakten. Stolpejakten var vi skulle frem til i dag. Så det var jo litt om det som var også med i dagens lokale aktuelle sending om, da, for jeg hadde jo med et intervju da, med en av våre medarbeidere, Frode Brokaup, som har programmet Magical Mystery Music Tour, som prata litt om det som har blitt nytt denne uka her. Mandagen denne uka så starta nemlig et samarbeid med Modum Olag, derfor det jo de som har ansvaret for stolpejakten i Modum. De har jo med seg både Modum Historielag og Geithus Vel, for det jo der Frode Brokaug er med i Geithus Vel, og de har nå inngått et samarbeid om nettopp litt sånn historisk og litt mer informasjon rundt disse stolpejaktene. Når du da skal registrere stolpene, så får du også litt historisk informasjon om de forskjellige stedene rundt om her på Geithus. Så det fikk du høre om i dagens lokale aktuelt sending da, og det var denne uka her at de da starta opp og aktiverte det da på sine stolper rundt om da. Så det var svaret på dagens oppgave. Den som får to stykker flakstodd, den går i dag til Wenche Pedersen. Wenche Pedersen, du er vinneren av to stykker flakstodd i dag. Nye muligheter, det blir det neste fredag selvfølgelig. Da er vi på plass igjen med en ny fredagsrebus. Vi nærmer oss slutten vi på denne ettermiddagssendingen her for i dag, men vi skal få med oss noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger etter reklamen.
2: Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Kurve Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi de rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00. 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

Her er Kjøp og salg med øyne på Radio Modum. Her er det et trekkspill som selges. Det er av merket Ballo, og det er både med bass og tangenter på dette trekkspillet. Og det selges for kroner 2000, og er du interessert så kan du kontakte vedkommende på 911-95-686. Det var altså 911-95-686. Så er det flere ting som er til salgs her. Det er Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerpåser, og alt tilbehør følger med. Den er meget pent behandlet og selges for krone 300. Så er det et Canon EOS 300 digital kamera. Det er stort display på kamera, og ny lader og to batterier og minnekort. To objektiver følger med, og det er mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du ringe vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noe du ønsker å kjøpe, selge, bytte, et lysom, så kan du jo kontakte oss, og det kan du gjøre ved å ringe 31 01 58 10, eller send oss en e-post. Det er postkrøllalfa@radiomodum.no.

0: Vil du vite hva som skjer? Radio Modum gir deg arrangementsmeldinger.
1: Med Thomas hadde det i kveld på lørdag på denne fredagen, så det stand-up-show på Kraftverket Kulturscene her på Geithus, nærmere sendt på Kattfoss. Så det flere som skal ha stand-up der. Det blant annet Dan Robin Hansen skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene fredag 5. juni. Han kjent fra Modumrevyen og som gitarrist i diverse bluesband. Han mener selv at han like morsom som han sterk, så kjøp lett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det også i kveld, og det starter klokka 20.00, så kan du oppleve han og flere andre også da med stand-up show der også. I morgen så det markedsdagen Prestfoss, og der skal blant annet Hørselsforbundet Modum og Sigdal, de skal stå på stand der, på markedsdagen også Prestfoss, og de der fra klokka 10.00. De har stand der og synlig med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. Likepersoner på plass, så vi behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det blir salg av lodd og fine premier. Og du velkommen innom stand også til Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal ha det også på Markedsdagen Prestfoss i morgen. Ellers så det jo andre ting også som vi kan minne om, og det nemlig noe som skal foregå i Mjøndalen. Da det kulturhelgen i Mjøndalen, lørdag 6. juni. Kulturhelgen i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter. Trossband, rock for kidsa, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllergata fra klokka 9.00, samarbeid med Handelsstand og flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen. Og tidligere så det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangerer inne i Hermans Hage, Møllergata 2, bak Hermanssenteret, Kunstmarken, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det mange forskjellige produkter som selges i år. Kan det blant annet kjøpes keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Per nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt med akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjonen det også. Noen av våre medlemmer har donert malerier til klubben som selges på auksjon. Her også to malerier av våre dyktige malelærere, vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen ca. klokka 12.30. Også av underholdning så det tre glade lakser, et lokalt band fra Hokksund som underholder inne i Hermans Hage fra klokka 11 til 14. De spiller slagere som vi aldri husker og kan synge med på. Så det alt dette også i morgen, også på lørdagen, da det kulturhelgen i Mjøndalen, altså den 6. juni. Ellers så kan vi også ta med oss noen gudstjenester også, som nå i helgen. Det først i morgen, på lørdagen, da det konfirmasjonsgudstjenester. Det Heggen kirke klokka 10 og klokka 12.30, konfirmasjon med Vikersundpartiet, Geir Holberg, Tegnander Rønning og Hanna Louise Øyen. Så Rommet kirke klokka 11, da også konfirmasjon med Ole Morten Veidal, Helge Nysted. Så det på søndagen, da det friluftsgudstjeneste på delingen her på Geithus, klokka 11.00 det. Det Jon Mamen og Geithus Musikkorps som deltar på den. Så Heggen kirke klokka 11, konfirmasjon med Vikersundpartiet, Geir Holberg og Hanna Louise Øyen. Så Rommet kirke klokka 11 konfirmasjon med Ole Morten Veidal og Helge Nysted. Så kan jeg nevne om andre ting også. Det også påmelding til neste års konfirmasjon som åpen og skjer via menighetens hjemmeside. Og Modum menighet reiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord og vårt livsgrunnlag i Storstua om mot kirke tirsdag 9. juni klokka 18. Kveldens gjest Eirik Kolsrup, som forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver økologisk jordbruk på Viker gård. Vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Så det da den 9. juni. Og så kan vi også ta med oss en annen ting som, som også nærmer seg. Det jo på tirsdagen til uka, da det rullatormila. Tirsdag 9. juni går årets rullatormila av stabelen. Eldre i alle aldre, mennesker med mobilitetsvansker eller funksjonsutfordringer invitert til å delta på trimløpet som strekker seg over en 850 meter lang trasé. Vardeordfører Nikolai Din Larsen og sogneprest Geir Holberg deler ut medaljer ved målstreken før det serveres grillmat og bløtkake. Områdeleder Henriette Tellefsen sier rullatormila viser hvor mye livsglede som kan skapes når mennesker møtes. Gamle og unge, varme i trøya opp bakken, lagånd og ekte fellesskap. Sammen skaper vi uforglemmelige øyeblikk og minner hverandre på at glede vokser når den deles med andre. I tillegg til staben i Modig menighet er barn fra Boråsen og Mælemenga barnehager og Enger skole med å heie deltakerne fram underveis. Elever fra Buskerud videregående skole er med som viktige ledsagere for de som måtte trenge litt ekstra hjelp. Og starten går som tidligere utenfor den gamle hovedinngangen til Modumheimen og fortsetter rundt nybygget nedover Eikeveien og deretter gjennom Kirketorget. I Åmot kirke med rekkestasjon, kviss og taffelmusikk. Påmelding ved start på Modumheimen. Deltakeravgift er 100 kroner. Og rullatormila, det også et overkommelig trimløp for voksne og eldre med eller uten funksjonsutfordringer som fikk sitt startskudd i 2008. Rullatormila og nevnt som et verdifullt tiltak i Leve hele livet. Så det på tirsdagen også, da det mulighet for å være med på rullatormila igjen. Så skal vi ta med oss andre ting som skjer også til uka. SMK Viking inviterer til konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det er da med gjestesolist Kate Gudbrandsen. Her det også med Eivind Engedal på gitar, Jan Ekornhult på bass, Mattis Moviken på trommer, Håkon Skagen på saksofon og bratsj, og musikalsk leder Stian Tveit. Og dette foregår også på Skiflyvningskroa Vikersund onsdag 10. juni klokka 19. Og billettet koster kroner 200, ungdom 12-18 år da kroner 100 og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg, det kan du også få til gjøre også. Det forhåndssalg på biblioteket Vikersund, og du kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Ledsager med bevis gratis, og billetter kan du få kjøpt ved inngangen, enten med VIPs eller kontant. Så det da onsdag 10. juni klokka 19. Så det Kor O2 som har sommerkonsert, det 15. juni. Skiflyvningskroa i Vikersund klokka 19.30 er sted. Dørene åpnes klokka 18.45 og kaféen åpen. Og dirigent Egil Fossum. Billetter koster for voksne 250 kroner og barn under 15 år gratis. Og det mulighet til å forhåndskjøpe billetter. Det forhåndssalg hos herreavdelingen på Måtsenteret, Skiflyvningskroa i Vikersund og Savanna Vikersund. Og det også mulighet for å kjøpe billetter i døra da når du kommer dit også til den 15. juni. Det også Kor O2 som har sommerkonsert Skiflyvningskroa 15. juni. Vil du ha med deg noen meldinger da? Det helt gratis for lag og foreninger og privatpersoner. Da kan du kontakte oss på 3101 5810 eller sende e-post. Det postkrøllalfaradiomodum.no. Ja, med det så har jeg kommet til vei sende her i dagens ettermiddagssending. God efter mitt fyke. Og ja, da det sånn at vi får også ønske god helg. Men husk nattsendingen i kveld da. Vi har jo Andersen og Andersen Arne Helge. Nei, det ikke, vet du. Det med Anders G. Andersen og Per Arle Andersen som har sendingen sammen i kveld fra klokka 22 frem til midnatt. Og så det Per Arle som avslutter kveld med da programmet 90-tallskull, som da blir med Per Arle Andersen. Og det kommer også i pris på søndagen klokka 16.05, da det 90-tallskull. Og så jo nattsending også i morgen kveld. Det jo med da Freddy og Martine som har nattradio, og de holder på fra klokka 22 og frem til klokka 01. Og sendingen i kveld da med Andersen og Andersen, det jo noe vi gjør i samarbeid med Radio Larvik, så der en samsending med Radio Modum og Radio Larvik. Det jo sånn at det første fredagen i måneden så har de nattsending, så det blir det da som sagt i kveld. Så håper jeg du får med deg det også da. Men du får i hvert fall en riktig god helg, og så oppfordrer jeg til å ta turen til Prestvås i morgen på lørdagen også. Da det mulighet for å ta på seg cowboyhatten og være på litt sånn western og cowboystemning, for det det som tema for markedsdagen oppe på Prestvås også. Fra klokka 11 til 16 det foregår, og der skal jo både Radio Modum og Radio Modums venneforening også være på stand, så da det hyggelig om så mange som mulig tar turen opp til Prestfoss i helgen også. Og støtter opp om de som skal være på stand der. Men uansett så får jeg i hvert fall Henrik Nikolai takke så mye for å følge her i denne ettermiddagssendingen. Ønsker jeg bare en riktig god helg, og så sier jeg da på gjenhør på mandag. Takk for følge i dag.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: 10 år er bare starten. Tusen takk til deg som lytter, støtter og deler Radio Modum i hverdagen.
2: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
3: Her er overskriften denne fredagen, den 5. juni. En 17 år gammel gutt skal ha begått en lang rekke alvorlige lovbrudd i løpet av høsten 2025 og vinteren 2026. Politiet mener han står bak flere tilfeller av vold og trusler, i hovedsak rettet mot ansatte på barnevernsinstitusjonen hvor han bodde. Trusler om voldtekt av barn står særlig sentralt, og det første forholdet i tiltalen daterer seg til mandag 29. september 2025. Etter å ha fått beskjed om at han utflukt ble avlyst på grunn av oppfølgeren hans, skal 17-åringen ha gått helt opp i ansiktet på en kvinnelig ansatt og truet ham med å drepe og oppta barna hennes. Så han skal deretter ha spyttet på, og da en mannlig kollega forsøkte å gå mellom, skal gutten ifølge politiet ha truet med å drepe ham og voldta barna hans mens han så på. Politiet mener han noen dager senere truet en ansatt med at han skulle ta med ut i skaven og stikke av med kniv og skjære hua. Og gutten skal også ha truet med å filme dette og sende videoen til foreldrene hennes. Og bakgrunnen for hendelsen var ifølge tiltalen at den ansatte hadde nekta om en alternativ aktivitet i stedet for skole, og onsdag 22. oktober 2025 eskalerte det til fysisk vold på institusjonen. De ansatte måtte holde gutten fast fordi han nekta å levere fra seg mobiltelefonen sin, og skal han ha slått en ansatt og høyre i høyre øye med knyttet neve slik at det hovnet opp, og han skal videre ha bitt en annen ansatt i underarmen og etterlatt en tydelig rødt blitemerke. Mens dette pågikk, skal 17-åringen ha vært sint og ha gjentatt trusler mot de ansatte om å drepe dem og voldta familien deres og filme det hele. Lørdag 8. november 2025 befant gutten seg ved Rødskog fotballbane i Drammen. Han mener politiet at han utøvde vold mot en annen person for å stjele joggeskoene hans, og offeret skal ha blitt slått og sparket i huet og på kroppen, noe som blant annet førte til at en bit av en tann knakk, og han fikk hoven, leppe og flere sår. Det foreløpig siste forholdet skjedde mandag 26. januar 2026. Gutten fikk da beskjed om at han skulle likevel ikke få lov til å forlate institusjonen, noe som skal ha ført til at en truende situasjon hvor to ansatte måtte holde ham fysisk i hver sin arm. Han skal ha reagert med å sparke den ene ansatte kraftig i skrittet, bitt ham i håndleddet og deretter spøtta begge de to ansatte i ansiktet. I samme situasjon kom han med konkrete drapstrusler og uttalte ifølge tiltalen at han skulle finne ut hvor en av de ansatte bodde for å drepe både ham og kona. Han skal også ha skrevet en beskjed til en annen tilstedeværende ansatt om at vedkommende også skulle dø. Tenåringen må også svare for å ha sparket politibetjent og trua med å ha pulet ham i ræva, spurte om han hadde barn og at de skulle få like vondt som deres far. Mannens forsvarer, Alf Tore Nilsen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelse tirsdag ettermiddag. Det er således uvisst hvordan klienten stiller seg etter tiltalen mot ham, og det er satt av 2 dager til rettssaken som kommer opp for retten 30. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 50-åra fra Modum er tiltalt for kroppsskade etter en voldshendelse i fjor høst, hvor offeret fikk hjernerystelse og mistet bevisstheten. Hendelsen skal finne sted på ettermiddagen onsdag 8. oktober. Ifølge tiltalen oppholdt partene seg på en adresse i Modum da volden inntraff i 3:30. I tiltalebeslutningen, som nylig tatt ut av politiadvokat Haldis Framstad Skåre i Sør-Øst politidistrikt, kommer det fram at tiltalen skal han ha utøvd vold mot en annen mann ved bruk av slag og eller spark. Volden beskrives som så kraftig at fornærmede mistet bevisstheten i tillegg til å bli påført en hjernerystelse, og fikk mannen hevelse rundt den venstre øyehula og på venstre side av ansikt. Og moingen som er satt under tiltale må derfor møte i Buskerud tingrett 10. august, hvor han står tiltalt etter straffelovens paragraf 273 som omhandler kroppsskade. Og dette skriver bygdeposten.no. Bilco Hønefoss stengte dørene da selskapet gikk konkurs. Bostyret har hatt stor pågang fra kunder som har bildekka sine lagret inne i lokalene. Mandag 1. juni ble det åpnet konkurs i Bilco Hønefoss AS, og det var styret selv som begjerte oppbud og bilforretninga. I Asbjørnsens gate stengte da konkursen var et faktum. Da dukket det opp en utfordring for kunder som har lagret bildekk inne på bedriftens dekkhotell. Trina Hamborg Dahl i advokatene Dahl Vallø er bostyret for konkursen. Hun har hatt stor pågang til, fra kunder, og det har kokt litt med henvendelser om dette. Folk lurer på hvordan de kan få tak i dekka sine, sier Hamborg Dahl. Og hun opplyser at rundt 100 sett med dekk er lagret inne i bygget, og kan berolige kunder med at dette ikke er en del av konkursboet. Dekka inngår ikke i boets beslag, fordi det ikke er selskapets eiendom, understreker hun. Det har blitt jobbet med praktiske løsninger for at kundene skal få hentet ut dekka sine. Det er naturlig at de lurer på hva som skjer med dekka, sier Simen Strøm, som jobber som daglig leder i Bilco Hønefoss fram til konkursen. Han opplyser at de nå har en løsning. Alle dekka er ivaretatt og blir flyttet til et nytt dekkhotell i løpet av 14 dager. Kundene har fått beskjed om dette, sier Strøm, og vi tenker at dette er en god løsning. Kundene trenger ikke å gjøre noe, legger han til. Kundene ble informert i en SMS torsdag ettermiddag. Strøm understreker at ingen låser seg til en ny avtale om på et annet dekkhotell. Hvis kundene ønsker å hente ut dekka og lagre dem et annet sted, så står de fritt til det. Hva med kunder som trenger dekka raskere enn 14 dager? Det er en del som allerede har hentet dekka sine, svarer Strøm, som sier at de har lagt til rette for at dette er mulig. Bilco Hønefoss sleit med høye kostnader og sviktende salg, og blant annet på grunn av et smalt utvalg av nye bilmodeller, forklarte styreleder Øyvind Blatt Hagen da konkursen ble kjent. Flere løsninger ble forsøkt, men til slutt så styret ingen annen utvei enn å begjære oppbud. Og har selv 6 ansatte og en lærling jobbet i bedriften. Alle ansatte ble sagt opp onsdag, opplyser bostyret Trine Hamborg Dahl. Og Bilco Hønefoss AS hadde en gjeld på rundt 3 millioner kroner til banken da konkursen ble åpnet. Banken har pantsikret sitt utestående, og det er ikke verdier igjen som overstiger dette, sier Hamborg Dahl. Og verdien i konkursboet består blant annet av biler, anleggsmaskiner, varelager og driftstilbehør. Og bostyret anslår at de samlet verdiene til rundt 2 millioner kroner. Hun opplyser at dette er nå overført til panthaver. Det er nå opp til banken å omsette verdien, og det har blitt meldt andre krav i boet, men det er for tidlig å si noe om disse, opplyser Hamborg Dahl. Dette skriver da ringblad.no. Alle de tiltalte er dømt for vold og bortføring, for Ringerike og Hallingdal tingrett har dømt 4 mann på henholdsvis 18, 19, 21 og 25 år. De skal i februar 2025 ha søket for at en bekjent av dem ble bortført av maskerte menn, utsatt for grov vold og tvunget til seg å gi fra seg både bil og mobiltelefon. Bakgrunnen for hendelsen var inndrivelse av gjeld, står det i dommen. Retten har finnet det bevist at de 4 tiltalte opptrådde som en enhet, og at handlinga i stor grad var planlagt. Det er usannsynlig at møtet med de maskerte mennene og det videre hendelsesforløpet kan ha skjedd tilfeldig eller spontant, skriver retten. Og hendelsen fant sted natt til 27. februar 2025 i Jevnaker og Ringerike. Fornærmende ble først oppsøkt på en strand av flere ukjente maskerte menn som tvang ham inn i en bil, og bilen var leid av en av de tiltalte. Fornærmede ble kjørt til parkeringsplassen ved Hadeland Glassverk, hvor de 4 tiltalte ventet i en halvcirke. Flere av dem hadde tatt med seg gummihandsker på forhånd. Og med det samme fornærmede kom ut av bilen, ble han slått og sparket gjentatte ganger mot huet, og så kroppen av 3 av de tiltalte. En av dem holdt fornærmede fast i en armlås rundt under voldsøvelsen, mener retten. Etter volden på parkeringsplassen så følte fornærmede seg tvunget til å inn i baksettet på de tiltaltes bil. Under den påfølgende kjøreturen rundt på Ringerike ble han satt under stort psykisk press og utsatt for verbale trusler om ytterligere vold, står det i dommen. Underveis i bilen ble det diskutert hvordan fornærmede skulle gjøre opp gjelda. Han hadde til tre av de tiltalte i bilen, ble fornærmede tvunget til å logge seg inn på Statens Vegvesen for å overføre eierskapet av sin egen bil til en av de tiltalte. Deretter kjørte de til fornærmedes bopel, hvor nøklene til bilen ble hentet under oppsyn. Fornærmede ble også tvunget til å nullstille og overlevere mobiltelefonen sin, før han til slutt ble hensatt på Kilemoen. Underveis på kjøreturen ble fornærmede også slått kraftig i ansiktet med knokjern av

Den subsidiære fengselsstraffa settes til ett år med 15 dager fradrag for varetekt. Og 21-åringen deltok aktivt i den innledende volden med Hadeland glassverk og holdt fornærmede fast. Han forlot imidlertid bilen og ble satt av på sin bopel før den endelige biloverføringa og knokejernsvolden fant sted. Retten mente likevel at han hadde medvirket til helheten for å oppnå gjeldsinndrivelsen. Han er dømt for samfunnsstraff i 284 timer med en gjennomføringstid på et år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 10 måneder etter fradrag. På den subsidiære fengselsstraffa går 16 dager til fratrekk for varetekt, og 25-åringen hadde leid bilen som ble brukt til bortføringa, og det var ham fornærmende skyldte mest penger. Han ble dømt for bortføring av den innledende volden og for tvang, men ble frifinnet for medvirkning til knokejernsvolden i baksetet, og han er dømt til fengsel i 9 måneder med fradrag på 14 dager for varetekt. Og de 4 dømte må i tillegg betale oppreisning og erstatning til fornærmede, og dette skriver da ringblad.no. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møter sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samla belastninga på et allerede pressa naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg. Men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk vedtatt til høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstamma i Norefjell Reinsjøfjell. Regional plan for Norefjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner, og naturmangfoldlova paragraf 10 pålegger vurdering av samla belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er pressa fra alle kanter, og sjøl om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stamma når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder. Og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år. Og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdige byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelastet område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Lindahl. Og statsforvalteren har sendt en formell innsigelse mot planene, som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep og til rot i sonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan, som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benytta muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen vil klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no.
For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile

0: sentrum hatt usedd uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaget de at noe var gærent, for blant annet blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, 20-koblet bobilen, og reist, forteller daglig leder ved Mobile sentrum Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det er en brukt Pilot P700C som ble stjert fra området til Mobile sentrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameraovervåking viser at kjøretøyet ble stjert like før klokka 23 onsdag kveld. Det er jo dristig å ta den rundt den tida, for det er jo ikke alt for sent på kvelden. Man blir oppgitt. Sannsynligheten for at den kommer tilbake er liten. Fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag kan den jo havne i en helt annet land også. Det er det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og trass forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det er dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4-5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave. Og han forteller at det også er stjert lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det er blant annet tatt flere fra Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de er manko på en av bobilene, har de mange flere til salg, så det er nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke, så nå har vi solgt 10-12 biler, og det er mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet dt.no. Verdens miljødag er ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen er den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi er opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi har erstattet høsta tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter planta skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode planta et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd- eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gulsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen er 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Geithusveien i Modum. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km i timen i 40-sona. Det er i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når etatene de rykka torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen. Politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lukka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus. Og brannen førte til at hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og tre hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen er ikke kjent per nå. Brannen blir etterforsket, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnemelding har Ingerikskvinnen kommet til rette. En savna kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er funnet og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savna fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående... Da Modum Kabel TV hadde store problemer i går torsdag, for Modum Kabel TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet. Og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen den 5. juni.
1: FN dobler sin forespørsel om humanitær hjelp til Libanon. Den humanitære krisen i landet er alvorlig og stadig verre, erklærer FNs nødhjelpskontor. I mars ba FN giverland om 308 millioner dollar til krisehjelp. Nå ber de om dobbelt så mye, ifølge NTB. En mann i 60-årene er omkommet i en arbeidsulykke i Møre og Romsdal. Mannen skal ha fått et transportbånd over seg ved en bedrift i Rauma. Dette båndet blir brukt i forbindelse med steinknusing, opplyser politiet. De har kriminalteknikere på stedet for åstedsundersøkelser, og arbeidstilsynet er varslet. Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring. Det sa Are Holm, som er overlege og lungespesialist ved Rikshospitalet, på en pressekonferanse i ettermiddag. Tidligere i dag ble det kjent at kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Tommefingerregelen for hvem som skal settes på liste for lungetransplantasjon, det er at pasienten skal være så lungesyk at vi har grunn til å tro at pasienten bare har ett år igjen å leve. Og samtidig skal pasienten være frisk nok til å tåle inngrepet, som jeg sa, og ha gode utsikter etterpå.
1: Ukrainske droner har angrepet 5 ulike skip i Azovhavet utenfor russisk okkuperte Ukraina. 5 aserbajdsjanske borgere er drept, ifølge NTB. Skipene var lastet med tørrvarer, særlig korn fra okkuperte områder, og et av dem var lastet med drivstoff til russiske styrker. Påtalemyndigheten har konkludert med at det ikke er grunnlag for å iverksette etterforskning av stortingspolitiker Jon Helgheim fra FRP. Han ble politianmeldt etter at han publiserte en usladdet video av en voldshendelse. Politiadvokaten viser blant annet til at videoen var synlig bare i kort tid, melder TV 2. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Hei, vi Radio Modum. Og vi fyller 10 år med konkurranser, musikkprogrammer, lokale nyheter og alltid god stemning. Jubileumsåret i gang.

Ta en titt på programmet for videre denne fredagen den 5. juni. Nå det straks klart for dagens lokale aktuelt sending som vi skal sette i gang med, og i neste time så det jo litt nyheter, og så blir det da en gjennomgang av fredagsrebussen. Den skal vi ut med da i neste time før ønsketimen på plass da. Det Ronny Nymoen da som har ønsketimen i dag. Etter nyheten klokka 14 så det Johan Strupox med Johan Bergan. Etter nyheten klokka 15 så det programmet Ring og Vinn som med Ronny Nymoen. Så etter nyheten klokka 16 da fortsetter vi jo da med ettermiddagssendingen vår. God eftermiddag midtfuke. Og så blir det jo litt lokale nyheter igjen klokka nærmer seg 18. Og så får vi jo da også vår magasinsending lokale aktuelt da som kommer da i et gjenhør da fra klokka 18. Så det tid for ønsketimen med Ronny i et gjenhør. Klokka 20 så det klart for programmet Forsvingende. Det med Thomas Neråsen, og når klokka passert 21 så det Musikkekspressen med Per Aril Andersen. Og så det jo sånn, og i og med at det første fredagen i måneden, så det jo nattsending i kveld. Det fra Radio Larvik, og som vi samsender med. Og det jo Anders G. Andersen og Per Aril Andersen som har Andersen Andersen da i kveld fra klokka 22. Og når de ferdige ved midnatt, da det sånn at da overtar en time da med Per Aril. Per Aril Andersen, han har 90-tals gull, som da kommer fra midnatt og frem til sånn cirka klokka 1 i natt. Kan du nevne også det at 90-tals gull, det kommer også i reprise på søndag klokka 16.05 også. Etter at 90-tals gull ferdig, så får vi lokale nyheter, og så blir det en sendepause her på radioen frem til morgen tidlig klokka 6. Det det vi har by på denne fredagen.

Ja, med det så kan undertegnede Tigor ønske deg hjertelig velkommen til en ny lokalaktuell sending denne fredagen 5. juni. Og i dagens sending så skal vi blant annet innom stolpejakten Modum. Det er jo sånn at nå denne uka så har de kommet med en nyhet nemlig. Det vil si det er jo et samarbeid det her da, mellom Modum Olag er det som på en måte har hovedansvaret for stolpejakten i Modum. Modum Olag ved Gottfred Rygg, de har jo nå inngått et samarbeid med Modum Historielag, med Eva Gunnarsen og Gjertus Vell, om å rett og slett få til noe nytt i forhold til, i hvert fall hvis du da er med på stolpejaktene her i Geithusområdet, så får du muligheten til å få en litt mer tilskudd til stolpejaktene hvis du prøver deg på det. Og det skal du høre mer om i dagens sending, for jeg tok en prat med en av våre medarbeidere her på Radio Modum, som også er varamedlem hos Geithus Vell, og det er Frode Brokhaug. Han tok jeg en prat med i går ettermiddag om stolpejakten Modum og det nye som de har kommet med nå. Ja, for det ble nemlig aktivert fra 1. juni, og så nå i starten av helseuka også, så det var jo midt i blinken sånn sett at man da fikk det til helt i starten av helseuka, det som nå er nytt for Geithus på de stolpene som er her på Geithus. Men det skal du høre mer om i sendingen i dag, for jeg tok nemlig en prat også med Frode Brokhaug. Så skal vi innom redningsselskapet også. De har kommet med sin drukningsstatistikk for mai. Det skal vi ta for oss, og de forteller også om at i neste uke, 8. juni, da starter vannvettuka. Da arrangeres den, og det er litt mer om det skal du også få høre om i sendingen. Vi skal også innom ordfordagen dagen i dag. Vi skal ta en titt på været, det blir pollenvarsel, vi skal innom politirapporten, det blir trekning på musikkvissen, og vi skal ha med oss noen nye kjøp- og salgsmeldinger som vi har fått inn, og som vi skal ta med i denne uka, og så er det noen arrangementsmeldinger også på tampen av sendingen. Men som vi pleier, det blir selvfølgelig også musikk og reklame. Og det vi starter opp denne sendingen med, som vi pleier å gjøre på en fredag, det er å få et gjenhør med ukas lokale utøver.

0: Denne uka så skal vi til en kar som bosatt på Østmodum, nærmest stemt ved Gullstrup. Det Erland Evjen og glad bakket opp.
1: Fra Modum, Sigurd.

Det var Erland Evjen det, med glad bakket opp, som var ukas lokale utøver. Skal vi ta med oss først litt ord for dagen, og i dag så er det fra Danmarks nasjonalsang, for Danmark har jo sin nasjonaldag i dag, og det er Adam Olensleger som da skriver da Danmarks nasjonalsang. Det er et utdrag derifra i hvert fall, som er plukket ut til ord for dagen. Og vårt gamle Danmark skal bestå så lenge bøgen speiler sin topp i bølgen blå. Også vårt gamle Danmark skal bestå så lenge bøgen speiler sin topp i bølgen blå. Det er fra Danmarks nasjonalsang, som er skrevet av Adam Olensleger. Det har blitt fredag 5. juni, vi inne i uke 23. I dag så er det Torbjørn og Torben som har navnedag. Torbjørn er fra Torben, er dansk, fra guden Thor, og Bjørn som betyr bjørn, mens Torbjørg det er fra Thor, og Bjørg som betyr berging. Så kan vi også ta med oss at det i dag så er det den offisielle verdens miljø da, World Environment Day, som det heter, og den ble etablert av FN for å fremme global bevissthet om natur og klima. Og så er det jo også da, som sagt, Danmarks grunnlovsdag, og er en viktig historisk merkedag i nabolandet vårt, ettersom den markerer at juni-grunnloven den ble vedtatt i 1849. Men vi kan også si litt mer da om at Danmark den har også grunnlovsdagen 5. juni, og flagget kalles Danebro og skal ha dalt fra himmelen ned til Valdemar den andre i 1219 under en kamp, og det blir ansett for å være verdens eldste flagg altså, som fortsatt er i bruk. Så litt historikk. I år 1813 i Danmark og Norge så inntrådte statsbankerott fordi inntektene ikke dekka utgiftene, og kreditorene ble tvinget til å ettergi statsgjeld. I 1849 i Danmark så undertegna Fredrik den 7. juni grunnloven, som forvandla landet fra enevelde til et konstitusjonelt monarki med landsting fram til 1953 og folketing. I 1883, den britiske sosialøkonomen John Maynard Keynes ble født. I 1898, den spanske forfatteren Federico Garcia Lorca ble født, ble myrda i 1936 av Franco-tilhengere. I 1915 i Danmark så fikk kvinner stemmerett i og med den nye grunnloven som trådte i kraft. I 1925, arkeolog Arne Sjølsvold ble født, og han var deltaker på Thor Heyerdahls ekspedisjoner fra Galapagos, Påskeøy og Maldivene. I 1931, sosialøkonomen Einar Magnussen ble født, som var direktør i Norges Bank fra 1983 til 1996. I 1933, billedhogger Per Ung ble født, han var blant annet laget statue av Johanne Dybwad ved Nationaltheatret. I 1941, skiløperen Gjermund Eggen ble født, han tok VM-guld på 15 kilometer, 50 kilometer og i stafett i 1966, og han døde da i 2019. I 1945 i Tyskland og Østerrike så ble et alliert kontrollråd opprettet. Øverstkommanderende i de amerikanske, britiske, franske og russiske zonene deltok. I 1947, den amerikanske multikunstneren Laurie Anderson ble født og var kjent for lydskulpturer. I 1953 i Danmark så trådte den nye grunnloven i kraft, som erstattet grunnloven av 1915. I 1967 Israel åpna seksdagerskrigen med omfattende flyangrep. I 1968 den amerikanske politikeren og demokraten Robert F. Kennedy. Han døde, han ble skutt av en palestinsk emigrant dagen før. I 1972 FNs miljøvernkonferanse åpna i Stockholm. I 1975 Suezkanalen ble åpna igjen etter Jom Kippur-krigen. I 1993 i Somalia ble 23 FN-soldater drept i hovedstaden Mogadishu. Alle FN-styrkene ble trekt tilbake i 1994-1995, og borgerkrigen fortsatte. 2002 i Sverige så ble homofile par tillatt å adoptere barn, og i Norge tillatt med den felles ekteskapslova fra januar 2009. Så tar vi med til slutt at den 5. juni 2004, Ronald Reagan, USAs president fra 1981 til 1989, han døde. Han var også en svært omstridt politiker. Se litt om det som har skjedd også på denne 5. juni.
Vi tar straks en titt på vær, og vi skal også innom det som har med politirapporten å gjøre også. Men før vi gjør det, så skal vi få med oss litt ifra våre annonsører.

Frisklivssentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. De markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr generaltids aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

0: Det er meldt utover denne ettermiddagen og kvelden. Skal bli skyet vær i hvert fall. Litt nedbør også er det meldt. Etter kvelden så kan vi få litt sol. Det kan den dukke opp innimellom skydekket. Men temperatur på en 17-18 grader og fra rundt en halv til opp mot ca. 15-16 mm med regn er også meldt. I morgen så blir det i hvert fall bedring i været med et sol fra morgen til kveld. Temperatur på rundt 13 grader i natt, og så får vi 10 grader i morgen tidlig. Midt på dagen så blir det opp igjen 19 grader, og til kvelden er det meldt skyfritt, og temperatur opp igjen 20 grader. På søndagen så starter dagen med sol, og temperaturen 11 grader. Midt på dagen så skyer det til, og det er meldt også utrykk for noe regnbyger, opp mot en par 3 mm i løpet av dagen, med rundt 20 grader, og til kvelden klarner det opp igjen, og det er meldt 19 grader. På mandagen så starter dagen med lett skyet vær, men så er det meldt noe nedbør utover ettermiddagen og kvelden, og skyet vær opp igjen par og 20 grader midt på dagen. Ellers så får vi en 14-15 grader som er meldt tidlig på morgenen. Så opp igjen 3 mm kan vi få i løpet av mandagen. Tirsdagen så blir det nok en gråværsdag og en 14-16 grader. På nedbør så kan vi vente oss opp mot en, ja, en par til opp mot ca. en 30-40 mm med regn på tirsdag. Onsdag blir det også en gråværsdag, og det er meldt temperatur opp igjen 19 grader. Også noe regn kan vente oss på onsdag, men det klarer litt opp mot kveld. På torsdagen ser det bra ut, da er det meldt lett skyet vær og en makstemperatur på 19 grader. Kan også Meteorologisk institutt melde. Sola den står klokka 04.05 og går ned klokka 22.33. Dagen har nå blitt 12 timer den og 33 minutter lengre siden vintersolverv. Så vi ser da om Astma- og Allergiforbundet har noe å melde om i dag. Det har de altså ikke når det gjelder pollenvarslet.
1: Radio Modum presenterer politirapporten.
0: Vi skal se på Sør-Øst politidistrikt, hva de har å melde om nå det siste døgnet denne fredags formiddagen. Og det er ikke så veldig mange meldingene som de har i sin politilog, men noen er det. Vi tar med først Modum og Geithusveien klokka 14.26. UPA har gjennomført trafikkontroll på sted. Det er gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km timen i 40-sona. Det er i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring. Så er det Lier og Tranby klokka 18.28. Etter melding om vinglete kjøring ble en bil stanset for kontroll av politiet. Fører, som er en mann i ca. 50 år, var godt berusa. Han blir anmeldt for kjøring i berusa tilstand og for kjøring uten gyldig førekort. Så er det Drammen Konnerud klokka 18.37. En mann i begynnelsen av 60-åra blir anmeldt og har fått sitt førekort beslaglagt for kjøring i ruspåvirka tilstand etter at han ble stanset i trafikkontroll. Så er det i går kveld Modum og Vikersund klokka 18.24 når det tatt han er på vei til en bilbrann. Elbilen står i en garasje, brann utvikler seg. 18.35, det kommer flere oppdateringer. 18.35, vi er på sted. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen er lokka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig. 18.45, slokking pågår, og det er nå kontroll på at det ikke blir spredning til hus. 19.09, brannvesenet driver nå etter slokking, og den siste oppdateringen 19.51, brann er slokka. 3 hus ble evakuert og ingen personskade. Årsaken til brann er ikke kjent per nå. Brann blir etterforsket og vi avslutter på sted. Så er det siste meldingen, da skal vi til Øvre Eiker og E134 klokka 23.17, står det, men det var da til politilogen, men det står da klokka 23.00. UP-patrulje målte en mannlig bilist i 50-åra til 117 km timen i 80-sonen, og det kvalifiserte til anmeldelse og førekortbeslag. Så det er de siste meldingene der også fra Sør-Øst politidistrikt, da, som de melder om nå per denne fredags formiddagen. Det skal straks handle om stolpejakten Modum, for det er jo noe som Modum O-lag er det som på en måte har ansvaret for stolpejakt. Det er jo noe som er over hele landet det, men i Modum så er det da Modum O-lag da, som har det hovedansvaret for stolpejakten og setter ut disse stolpene. Og nå er det sånn at det har inngått et samarbeid nå med Modum Historielag og Geithus Vel om nettopp noe helt nytt som de nå her, i hvert fall med stolpene her som er i Geithus-området i hvert fall, så er det blitt noe nytt som de nå startet opp med 1. juni. Og det passer bra det nå til denne helseuka som vi nå er inne i, så fikk de i hvert fall det til å starte opp med det nå på mandag. Og det tok jeg en prat med en av våre medarbeidere her på radioen faktisk, han som har programmet Magical Mystery Music Tour, Frode Brokau. Han også varamedlem I Gjautus Vel, og han tok jeg en prat med, han var her I studio I går ettermiddag og fortalte mer om det samarbeidet der og det nye som de startet opp med nå på mandag. Men det skal du få høre mer om etter vi har... Synes vi må ha med oss litt dansmusikk nå, siden det Danmarks nasjonaldag I dag. Vi må også passe på å gratulere danskene så mye med nasjonaldagen I dag. Og vi skal få høre nå en av, ja, kan man nesten I hvert fall sammenligne hun her, sammen med kan si, danskenes svar på Wenche Myhre egentlig. Det en som heter Birte Kjær, som har faktisk blitt ja, 77 år. Hun fra Aarhus I Danmark, har jo vært med I Melodi Grand Prix. Hun var faktisk med så, I 1989 faktisk, da fikk hun representere Danmark det året I Eurovision Song Contest. Og det har jo også Wenche Myhre gjort. Hun har vært med I Grand Prix flere ganger, også for Tyskland. Men uansett, her skal vi I hvert fall føre Birte Kjær med hennes låt som hun fremførte I Eurovision Song Contest tilbake til faktisk 1989 var det. Vi maler byen rød.

0: Ja, noe som har blitt veldig populært de siste årene, det nemlig stolpejakten, og det foregår rundt omkring i vårt landstrakte land. Men nå skal vi innom stolpejakten her i Modum, for nå nylig, det vil si den 1. juni, så var en nyhet som dukket opp i forbindelse med stolpejakten. For nå, nylig, så har Modum O-lag, som står for stolpejakten i Modum, de har inngått et samarbeid med Modum Historielag og Geithus Vel, om noe helt nytt som man kan få oppleve da om man prøver stolpejakten, i hvert fall her i Geithus-området, så er det noe helt nytt som er på gang. Og nå har jeg med meg en av de som er med i Geithus Vel, som er varamedlem i Geithus Vel, og som også er programleder her på Radio Modum, som har programmet Magical Mystery Music Tour, og det er Frode Brokhaug, som jeg har med meg i studio fra Geithus Vel. Og ja, Frode, nå er det noe spennende på gang i forhold til stolpejakten som dere tre organisasjoner har gått sammen om, og med da stolpejakten. Og hva er det som er nytt nå fra 1. juni?
1: Jo, altså, jeg har jo gått stolpejakter noen ganger tidligere, og blant annet på borti skauen borti Skredsvikmoen. Og så holdt jeg på å gå gjennom noen arkiver på jobben, og så tenkte jeg sånn, jøss, det er jo veldig mye historie her, altså ting jeg ikke jeg visste om. Jeg bodde i Geithus i 15 år, og jeg har hørt noe sånn drypp av både her og der og sånt, men så tenkte jeg bare sånn, det kunne vært greit å kombinert det med stolpejakt, altså bare at de står liksom sånn helt tilfeldig med et veikryss eller søkk i terrenget eller hva det måtte være, så kunne vi kombinert det. Og så tenkte jeg, altså jeg hadde pratet med en kollega som er ganske ivrig, og han sa jo noe sånt finnes blant annet i gamle Fredrikstad, så tenkte jeg, ja, dette må vi kan gjøre noe med. Og så trommet jeg sammen en fra Gottred fra O-laget og Eva Gunnarsen fra historielaget, som bor rett borte i gata her. Og, så satt vi egentlig bare tok og skrev ut et stort ark og bare krysset utvalgte steder. Og så ble vi igjen, vi begynner der, og så kom hun med en del informasjon om disse 15 postene som vi satt ut bare for som et start, bare for å teste det ut. Så har jo O-laget har en sånn superbrukerprofil hvor de kan gå inn og opprette og legge inn, og så har de en sånn sentral oppe i Gjøvik som styrer med dette med QR-koder og at man må betale, altså lokale O-lag må betale noe inn for å kunne koble seg til dette systemet. Så ja, så fikk vi satt opp de siste stolpene på søndag faktisk. For tanken er litt at i og med at de stolpene er jo ute fra 1. juni, fra å bli tatt inn i oktober, så kan det kanskje være aktuelt å ha noen sånne små plaketter med litt sånn historisk informasjon, og så har jo historielaget funnet en del, de sitter på et kjempearkiv på masse gamle bilder. Så tanken er også det at når man registrerer på disse stolpene, så kan du trykke på mer info på den appen, og så kommer det opp litt sånn historisk informasjon. Nå tok jo jeg en test på dette på tirsdag, og der er det fortsatt noen stolper som mangler tekst. Og så har vi igjen for å få lagt inn disse bildene, for det skal visst virke det også. Jeg har hørt at det er sånn stolpejakt oppe i Flå som har det samme, men der har de vært så kreative at de har tatt bilder av stolpen. Så når du står foran stolpen, så kan du laste ned bilder av stolpen. Det er virkelig litt meningsløst. Men vi skal ikke røpe alt, men der er det jo, som sagt, her står det informasjon om gressbanen når Modum eller Geithus var en stor fotballag. Det er jo Folkvang, hva som har skjedd her, fødestua som ikke ante noe om, hvorfor kommunistbrød heter kommunistbrød, og så videre og så videre. Så det kan være en litt motivasjon til at folk tar en stolpejakt og kanskje får en liten sånn historisk interesse. Og som sagt, det er veldig mange som si, innflyttere her i Modum som kanskje ikke så godt kjent og kanskje ikke har så kontakt med den eldre garden som husker så mye. Altså, jeg visste ikke om at det var noe som het Jossebua borte ved krysset som så ut som en sånn skikkelig slumrende, men det var visst drevet først i 2002. Og blant annet bilder av gamle Geite stasjon som var et praktbygg, men ble revet allerede på 90-tallet, så tenker jeg sånn, ja, det noe i historien blir borte da også, men det, av og til kan man ikke ta vare på alt, og så blir det plutselig sånn, oi, det skulle vi kanskje gjort noe med, men så det er klart at vi har fortsatt litt sånn der innkjøringsproblemer, sånn for å få inn nok informasjon, men selve alle stolpene er aktive, de virker på appen. Og det kan også være for alt for undervisningssammenheng, altså få jagd ut ungene fra Statsberg skole og gjøre noe annet enn Pokémon Go. Mm. Så ja, det er egentlig bare, skal bare være gøy dette her da.
0: Ja, men det er jo, samtidig som du får litt driv, så lærer man litt også da, med litt historie, så det er jo, må jo passe bra.
1: Ja da, det kan hende som sagt at hvis dette får det til å fungere, at det er litt mer meningsfylt enn å bare laste ned poeng, så kan det hende at vi kanskje en andre steder i Modum, det er jo historie både i Viksjøen og Åmot, det er jo andre steder rundt, altså nå har vi for eksempel oppe i Koboltgruven og sånt, der er det egentlig veldig mye kartlagt og gjengitt og sånt, så det kan hende at det ikke er så veldig aktuelt sted. Men nei, det er fullt mulig å gjøre det andre steder. Og, ja. Så det kan hende at hvis vi får prøvd ut på, her på Geithus, så kan det hende også at vi vet om flere objekter som kan være interessant å tatt med hoppsi, til neste år. Da.
0: Mm.
1: Og bare fått dette til å virke greit, og så har vi litt mer tid på oss, men vi rakk fristen faktisk, og det er sånn helseuke nå, så det ble klaffet ganske bra.
0: Det gjorde det, så det var jo midt i blinken sånn sett. Da. Når du først skulle lansere noe nytt, så er det jo morsomt at det ble gjort nå. Så det, og det kan jo at det blir noe ut, at man utvider, at Modum Olav kan også få med seg kanskje nå, når dere nå i Geithus vel har fått hjelp til sammen med Modum Historielag, så kanskje det kan bli noe mer samarbeid. Tenk på Åmot og Vikersund også. Kan være på det.
1: Ja, de har jo, altså jeg lufta det allerede for de som er aktive i styret der da, sånn at de er kjent med det. Ja. Og det er jo stolpejakt i Viksjøen, men jeg synes ikke det var sånn, altså det er jo greit nok, men det kan være litt mer spennende å få litt mer sens enn akkurat bare samle poeng, vil jeg merke.
0: Ja.
1: Så ja, eneste som var litt bælet å komme ned til hellristningene, men det er fordi noen bort på Kattfoss har snudd skiltet helt motsatt vei. Men det er ikke alltid man har kontroll på det, da.
0: Nei, det er jo ikke det. Nei, men da er det bare å prøve selv, da, og så få håpe da, at det, den barnefeilen da, som dere har møtt på nå den første uka, i hvert fall, at det, kan, at det blir rettet opp i løpet av kort tid, da.
1: Ja, da. Mm. Jeg tror ikke det skal være store jobben. Ja. Det er bare det at superbrukeren kanskje har fått tilsendt forslag til bilder, og teksten er egentlig utarbeidet allerede.
0: Ja.
1: Det kan hende at det er noen sånne små godbitter som kan tilføyes i teksten, sånn enn at bare man gjengir.
0: Mm.
1: Jeg fikk vite en annen nabo i går, var, som jeg møtte ned på gressbanen, så sa han at Geithus var det første fotballlaget i Norge noensinne som hadde utenlandsk trener.
0: Oi.
1: Det er sånn.
0: Ja.
1: Og ja, så det med kommunister og de som klagde over noen timer den der, de sa at det verste av det hele var at formannen var svogeren til Modums svar på Lenin. Så det er litt sånn artige ting som kan dukke opp.
0: Ja, det er jo det. Når man begynner å grave, så dukker det opp ting.
1: Ja da.
0: Ja. Men hvordan er samarbeidet da, mellom sånn som da leder i Modum Historielag, Eva Gunnarsen, og leder i Modum Olag, og som er Gottfred Rygg, også da du også som har vært med å hjelpe til her i forbindelse med Geithus Vel, da, som også inngår samarbeid med dem?
1: Men Gottfred kjenner jeg litt fra før, ja. Så det er ikke noe, det, han dukker opp med en gang, jeg synes dette er veldig artig og sånt, og Eva hun, ja så hun bare svarte med en gang, og før jeg ante det så kom hun masse informasjon.
0: Ja, for de sitter jo på mye.
1: Så jeg tror nok de historielaget synes at det er litt gøy å kunne komme litt fram i lyset.
0: Ja.
1: Så Men at det bare, også kan det være også sånn at både for orientering og for historielag, at sånne type ting kan trigge litt, ikke minst at folk som kanskje har lyst til å delta litt mer, vet at det finnes.
0: Ja, det er det.
1: For det er ofte sånn, både, ja, det er noen sånne klubber og sånt som er kanskje litt usynlige på en måte, og kanskje mangler litt rekruttering på en måte, at det er sikkert folk der ute som ikke kjenner til dem.
0: Mm.
1: Det var her forleden, jeg ble, gikk forbi her og ante Frøyningen fare, så er det en annen som er i velforeningen som jeg pratet litt med, og så viser det seg at det er en sånn samleklubb her i Modum som møtes en gang i måneden bort på Folkevang, og så sitter jeg egentlig bare for det meste og prater prater litt sånn om gamle dager og litt sånt, men så er det noen som gjerne har med noe litt sånn sært og litt spennende, og det er ikke alltid, altså det er mye ting som ikke interesserer meg så mye og folk samler på, men likevel så er det noen som klarer å sette ting i en god kontekst, blant annet en kar som kom med sauebjellesamlinga si, og så ble jeg klart å forklare at det var jo unionsoppløsningen, så var det de svenske sauene hadde sauebil med 3 kroner, og de norske hadde med norske løve som skulle skille ved mellom norske og svenske sauer. Det er veldig mye historier der, og første gang jeg var det så tok jeg med Geiger til samlinga mi og alle ting, men det er kanskje ikke så mange som har det, men som sagt, det kan være litt sånn for å vise at hvis folk er interessert i historier, så er det jo finnes det et lag som de kan melde seg på. Jeg tror nok det er en hyggelig gjeng der også.
0: Ja, absolutt. Så det, og der får man jo med seg mye av historie og sånt nå, som de samler inn, og da får, de har jo et eget tidsskrift også med mye info, men at man også kan få brukt det til andre ting da, sånn som nå da, med den stolpejakten også, som også mange engasjerer seg i og er med på.
1: Ja da, jeg tror nok det blir egentlig sånn som Gottfried sa i avisen, at det blir sånn vin-vin-sak.
0: Mm, ja.
1: Jeg kan ikke se at det eneste, at vi har jo vært litt tatt med hensyn, ikke banket opp stolpen midt i hagen til folk da. Så det er noen steder hvor stolpen kanskje avviker litt i forhold til en faktisk bygning eller hva, men der er det jo neste steg er jo hvis vi skal få satt opp sånne små skilt med samme informasjon som kan stå ute hele året. Så er de aller fleste objektene er jo på enten eide av offentlig eller felles eid, men det er noen private eiendommer som ikke bare slenger opp en plakett og får mange nysgjerrige folk.
0: Hva er det?
1: Så også igjen er det sånn at vi regner ikke at vi kommer horde med folk, men i høst så var jeg en tur i som valfarta til blant annet Liverpool, og var med på sånn tur med altså en sånn guide og turistbuss, men det var klart at for eksempel huset til George Harrison og John Lennon, det var i privat eie, og da var det sånn at det ble oppfordret at ok, du kan stoppe litt på avstanden og se på det, helst ikke bli liksom ta litt hensyn. Huset til Paul McCartney var liksom sånn stiftelse som eide, så der kunne vi bare stå foran porten og ta bilder, men det er litt sånne hensyn man må ta. Så men et av de postene så er det en som er på en måte synes er litt med på dette, som synes det er en god idé, så så kan hende at vi kan slenge opp noe, ikke rett over inngangsdøra, men ganske nærme.
0: Ja Nei, men det ser bra ut. Da får jeg håpe at det blir tatt i bruk, og at det mange blir bruker sommeren nå på å utforske litt og sjekke litt også på de postene her i Geithus også.
1: Ja da, det er ikke lange runden. Sist lørdag så var jeg på en runde opp i Krokskogen og gikk i 16 kilometer med 600 meter stigning. Da må man ha dagen på seg.
0: Ja, det er det.
1: Så i tillegg så var det siste biten.

0: opp da stolper her I Geithusområdet med da informasjon og litt historie og I det hele tatt som har fått det nå da, og startskuddet den ble aktivert også nå denne uka her mandag 1. juni, men med noen sånne små feil innimellom, så får vi håpe at det blir rettet I løpet av, ja, at dere får det I orden I løpet av kort tid, men det jo sånn som kan skje da når noe helt nytt lanseres, så men I hvert fall et fint tiltak for folk da, å prøve seg også få lært litt historie også, for det jo viktig å ikke glemme den. Ja, men det var fint, da takker jeg for at du kunne fortelle litt om det da, som varamedlem I Geithus Vel også, det Frode Brokhaug, så for å lykke til videre da, med både stolpejakt og videre I det Geithus Vel også driver med også.
1: Ja, takk for det. Da blir det, som sagt, vi planlegger nå Sankthansfeiring, som det pleier å bli en suksess. Og så blir det Geithusdagen I slutten av august, så når vi Geithusvel, vi gjør det vi kan. Og så nå får vi glassa inn resten av bjellegeita, og så har vi tatt noen andre prosjekter som ulmer litt annet, som vi heller kan komme tilbake til.
0: Ja, det kan vi gjøre. Det men Frode, da kan du jo si når datoen da, for Sankthansfeiringa, så kan du reklamere for det. Sankthansaften.
1: Ja. Ja. Det pleier å være det.
0: Det pleier å være på Sankthansaften.
1: Ja. Ja da.
0: Veldig bra.
1: Ok.
0: Ja, først da.
1: Bare hyggelig. Hei, hei.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med to timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Arild Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi høres i Country Expressen her på Radio Modum.

Nu i mange lange år har vi hatt så trange kår, uten smil og uten sang, uten begerklang. Ingen sko og ingen hatt, kort på ditt og kort på datt. Vi

Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånbil og gratis spyleveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

sammen saker fra redningsselskapet som har kommet med en statistikk nå på antall omkomne i mai. De forteller at det var 5 personer som drukna i mai. 5 personer mistet livet i drukningsulykker i mai, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Så langt i år så har 27 personer drukna i Norge. På samme tid i fjor hadde 13 personer drukna. Det var uvanlig lavt sammenlignet med tidligere år, men årets tall viser hvor raskt utviklingen kan snu. Nå går vi inn i månedene der flest drukningsulykker skjer i Norge. Sommeren skal være full av gode opplevelser i båt, på stranda og ved vannet. Nettopp derfor er det viktig å ta noen enkle forholdsregler slik at flere kommer trygt hjem. Samtidig må nullvisjonen for drukning følges opp med konkrete tiltak både nasjonalt og lokalt, sier Tanja Krangnes, fagsjef for drukningsforebygging i Redningsselskapet. Og så litt om drukningsulykken i mai da. Drukningsulykken i mai skjedde fra fritidsbåt og etter fall fra land. I Møre og Romsdal der var det 2 tsjekkiske menn og en slovensk mann i 60-årene som omkom etter at en fritidsbåt kantra under turistfiske utenfor Smøla. I Østfold var en mann i 70-årene som omkom etter en fritidsbåtulykke utenfor Hvaler. 2 personer ble redda. Og Østfold, en mann i 70-årene omkom etter å ha falt i en elv i Halden. Mange drukningsulykker skjer i forbindelse med vanlige sommeraktiviteter når folk er i båt, bader eller oppholder seg ved elver, vann og brygger. Det viktigste er å tenke gjennom risikoen før man havner i en farlig situasjon. Bruk redningsvest i båt, bad sammen med andre og vær bevisst på egne ferdigheter og forholdet der du er, sier Krangnes. Alkohol øker risikoen for både bading, båtliv og andre aktiviteter ved vann. Alkohol svekker både dømmekraft, balanse og reaksjonsevne. Det kan få alvorlige konsekvenser i og ved vann, sier Krangnes. Og for barn og unge handler vannvett også om tydelige avtaler og voksne som følger med. Snakk om vannvett før sommerferien. Avtal regler for bading og vær tett på når barn er i og ved vann, sier Krangnes. Så er litt om vannvettuka som starter 8. juni. Fra 8. til 14. juni arrangeres vannvettuka av paraplyorganisasjonen Flyte og medlemsorganisasjonene, deriblant Redningsselskapet. Målet er å styrke vannkompetansen i befolkningen og gjøre trygg ferdsel ved vann til en naturlig del av sommerforberedelsene. Vannvettuka er en felles innsats for å løfte kunnskap, ferdigheter og holdninger før sommeren. Skal vi forebygge flere drukningsulykker, må trygghet ved vann bli noe vi snakker om og øver på hjemme, på skolen, i barnehagen, i båten og i lokalsamfunnet, sier Krangnes. Så den var altså fra 8. til 14. juni, altså vannvettuka. Og detaljert statistikk for mai og 2026 så langt, det kan man gå inn på nettsida til Redningsselskapet, det er rs.no/drukning. Og månedens og årsstatistikken endres om det framkommer nye opplysninger. Statistikken for april er oppdatert med 1 ulykke fall fra land, det var en mann i 20-årene fra Buskerud. Og dødsulykker med fritidsbåt som ikke skyldes drukning er ikke med i statistikken. Da kan man også sjekke Sjøfartsdirektoratets ulykkes statistikk da, og det er da på nettsida sdir.no. Så det kan Redningsselskapet i hvert fall fortelle om i sin pressemelding også, som vi har fått. Og det er det de forteller om også, at det var altså 5 personer som drukna i mai, og så langt i år så har altså 27 personer drukna i Norge, som de da forteller om i sin pressemelding som vi da har fått.

Det var nyske artisten Enya det med sangen som heter Book of Days. Nå det sånn at vi nærmer oss slutten på dagens sending, men vi har en par ting igjen på programmet, og det noen kjøp og salg og arrangementsmeldinger som vi skal ta med oss på tampen. Her kjøp og salgsmeldingene på Radio Modum. Jeg skal ta med et trekspill av merket Ballo som selges, og det både med bass og tangente på det trekspillet, og det selges for 2000 kroner. Og du interessert i trekspillet, så kan du kontakte vedkommende på telefonnummeret som da som 911-95-686. Det var også 911-95-686. Så det noen flere ting som til salgs her. Det Volta støvsuger. Den suger meget bra. Det følger med tre esker med støvsugerpåser, og alt tilbehør følger med. Den meget pent behandlet og selges for kroner 300. Og så det Canon EOS 300 digital kamera. Det stort display på kamera, og ny lader, to batterier og minnekort. To objektiver som følger med, og det mange innstillinger på kamera. Pris kan diskuteres på kamera. For mer informasjon så kan du kontakte vedkommende på 91 90 20 14. Det var altså 91 90 20 14. Vil du ha med deg noen meldinger, enten du ønsker å kjøpe, selge, bytte, etterlys om, så tips oss da, og da kan du kontakte oss på 3101 5810, eller sende en e-post, og det post krøllalfa radiomodum.no.

I kveld så er det stand-up på Kraftverket Kulturscene. Og en av de som kommer dit, det er Dan Robin Hansen, som skal gjøre sin første stand-up på Kraftverket Kulturscene. Det er her på ved Kattfoss da, på Gjethus. Og han er kjent fra Modumrevyen og som gitarist av diverse bluesband. Han mener selv han er like morsom som han er sterk, så kjøp billett på Modum Kulturhus, så kan du bedømme selv. Det er av klokka 20.00 i kveld, så starter stand-up-showet da på Kraftverket Kulturscene. Så er det jo Markestad Pressfoss i morgen, og da er det sånn at Hørselsforbundet Modum og Sigdal, de er står klare de på stand, og de er der fra klokka 10.00. De har stand der og er synlige med t-skjortene. Kom innom for en prat og ting dere lurer på. Like personer er på plass, så vi er behjelpelige med å ordne småting om du trenger det. Det er salg av lodd og fine premie, og du er velkommen da innom stand til Hørselsforbundet Modum og Sigdal, som skal altså på Markestad og på Pressfoss nå i morgen da, på lørdag. Så er det jo andre ting som foregår også i morgen på lørdagen, og det er nemlig på nede i Mjøndalen, som det er et arrangement, nemlig Kulturhelga i Mjøndalen. Kulturhelga er i utgangspunktet kommunens prosjekt, hvor de har diverse aktiviteter, trassband, rock for kidsa, lek for barn, lek for og med barna, brun frokost sammen med kaféen i Møllegata fra klokka 9, samarbeid om med handelsstand. Flere organisasjoner og forretninger har stands i Arbeidergata, Hovedgata i Mjøndalen. Tidligere har det blant annet vært idrettslag som har markedsført sine aktiviteter. Biblioteket har også aktiviteter for barn. Nedre Eike Maleklubb arrangeres inne på Hermans Hage, Møllergata 2 på Hermanssenteret. Kunstmarked, hvor lokale kunstnere kan vise fram og selge sine produkter på stand. Det er mange forskjellige produkter som selges i år. Kan det også blant annet få kjøpt keramikk, smykker, eteriske oljer, sminkemapper, toalettmapper, malerier, vesker med mer. Her nå ønsker vi flere deltakere på stand. Maleriutstilling, hvor klubbens egne medlemmer viser og selger sine malerier inne i klubbens lokaler. Her finnes store og små malerier til forskjellige priser og med forskjellige motiver. Det finnes malerier malt på akvarell, akryl og olje. Kunnskapsnivå øker for hvert år, så kom og gjør et godt kjøp. Auksjon blir også. Noen av våre medlemmer har donert av malerier og til klubben som selges på auksjon. Her er også to malerier av våre dyktige malerlærere. Vår egen Anne Jørgensen og Enver Gashi, som er profesjonell og lever av å male og undervise andre. Auksjonen er ca. klokka 12.30. Underholdning. Tre glade lakser er lokalt band fra Hokksund. Underholder inne i Hermans Hage fra 11 til 14. De spiller slagere som vi alle husker og kan synge med på. Så det er også i morgen da, på lørdagen, så er det kulturhelgen da, i Mjøndalen. Så kan vi også ta med oss noen gudstjenester også, som er, og det er jo da Modum Menighet, som kan fortelle om noen gudstjenester nå til og i helga, og det de kan fortelle om, det er jo først på lørdagen, da er det konfirmasjonsgudstjeneste Heggens kirke klokka 10 og klokka 12.30. Konfirmasjon da for Vikersundpartiet, det er Geir Holberg, Tegnande Rønning og Hanna Louise Øyen som deltar, og så er det om at kirke klokka 11 er det konfirmasjon, Mole Morten Veidal og Helge Nysted. Så er det på søndagen, da er det friluftsgudstjeneste på delinga klokka 11.00, det er her på Gjethus, da er det Jon Mamen og Gjethus Musikkorps som spiller. Så er det Heggen kirke klokka 11, da er det konfirmasjon for Vikersundpartiet med Geir Holberg og Hanna Louise Øyen, og om at kirke klokka 11, da er det konfirmasjon, og det er Ole Morten Veidal og Helge Nysted da, som har ansvar for den gudstjenesten. Og så kan vi nevne at det er påmelding til neste års konfirmasjon, som er nå åpen og skjer via menighetens hjemmeside. Og Modum Menighet, de heiser det grønne flagget og inviterer til temamøte om jord og vårt livsgrunnlag i Storstua Åmot kirke tirsdag 9. juni klokka 18.00. Kveldens gjester er Eirik Holsrud, som er forsker ved Grønt Fagsenter i Modum, og Maren Langsbakken Viger, som driver da økologisk jordbruk på Viker gård, og vi gleder oss til å høre mer om hvordan disse to ser på vårt livsgrunnlag. Og så er det Rullator Mila, som i år går av stabelen tirsdag 9. juni, og tidspunktet for Rullator Mila nå i år, det er jo da på, som sagt, det er jo da den dagen, og som er altså et trimløp da for eldre som da er i gang. Så det er det tirsdag 9. juni som er dagen for den da.
Videre så kan vi fortelle om, som Modum Menighet i hvert fall har, som de sier om, det er at man kan finne mer informasjon om menighetens aktiviteter, og det kan du gå inn på hjemmesida, eller sjekke menighetsblad, da kan du gå inn på modumkirken.no/modum for å se mer informasjon om de aktivitetene. Ellers så er det jo ting til uka som foregår også, som vi kan ta med, og det er jo blant annet på som vi kan, det er SMK Vikings invitert konsert med sanger fra Melodi Grand Prix. Det er med gjestesolist Kete Gullbrandsen, og det er på Skiflygingsrua Vikersund onsdag 10. juni klokka 19, og det koster 200 kroner for billettene. Ungdom 12-18 år er det 100 kroner, og barn under 12 år gratis. Og forhåndssalg av billetter, det kan du få kjøpt på biblioteket i Vikersund, og kan også gå inn på modum.kulturhus.no. Og da er det sånn at det er ledsager med bevis er gratis, og billettet er ved inngangen, der man kan få kjøpt med Vipps eller kontant. Så er det Kor O2 som har sommerkonsert 15. juni. Det er Skiflygingsrua Vikersund klokka 19.30. Døren åpnes klokka 18.45, og kaféen er åpen. Og dirigent er Egil Fossum. Billettet koster 250 kroner for voksne, og barn under 15 år er gratis. Forhåndssalg er det også av billettene, og det kan du få kjøpt på herreavdelingen på Åmatsenteret og Skiflygingsrua Vikersund og Savanna i Vikersund. Men du kan også få kjøpt det i døra da når du kommer dit den 15. juni. Så kan du også få kjøpt billettene. Vil du ha med en melding, så kan du tipse oss på 310158 10, eller du kan også sende en e-post, og det er postkrøllafaradiomodum.no.

Ja, med det så kommer vi til veisen her i dagens lokale aktørsending. Denne sendingen her kan du rom inn i kveld fra klokka 18.05, eller så er ettermiddagssendingen på plass også. God efter midt for uke da, fra klokka 16.05. Så er det jo nattsending i kveld. Det er jo Andersen og Andersen som er på plass. Det er jo Per Arne Andersen og Anders G. Andersen fra klokka 22 frem til midnatt. Og så avslutter vi da etter det med 90-tallsgull da med Per Arild Andersen. Og det programmet det går også i reprise på søndagen da fra klokka 16.05. Ellers er det jo nattsending også i morgen med nattradio med Freddy og Martine fra klokka 22 og frem til klokka 01 da. Men nattsendinga i kveld med Andersen og Andersen, det er jo da en samsending da med Radio Larvik som vi da samsender med de fra i kveld, altså klokka 22. Da får jeg bare ønske deg en riktig god helg, og så håper jeg også mange tar turen opp til Markedsdagen oppe på Prestfoss i morgen da. Fra klokka 11 til 16, så og er det jo sånn at det oppfordres også til å ta på seg cowboyhatten også, og da, for det er sånn cowboy-tema som det er på den i år da, på Markedsdagen og på Prestfoss. Men da, for i hvert fall ha en god helg, og så høres vi igjen på mandag. Takk for følge i dag, i studio Henrik Nikolai.

Ace of Base for det her med Life is a Flower, og ute jo livet som blomstrer nå I disse dager. Da passet det med den låta. Nå det skikkelig fint ute med masse villblomster og blomsterenger med mer. Men her kommer et plateønske. Det Jenny Jensen med om dagen aldri kom.

0: Kontrast var det her med jeg kan se I dine øyne som var et platt ønske.
1: Kurve Regnskap AS et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du I trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til I Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimnesbuss på telefon 32 78 48 88, altså 32 78 48 88, eller på e-post info@grimnesbuss.no. Velkommen på tur med Grimnesbuss.

Frisksentralen i Modum er 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin ved å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssentre og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Velkommen til Skogselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljøet med radioreklamen. Det enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: Radio Modum. Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giroen for den frivillige lytterstøtta nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midtbuskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd, tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det varer fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.

0: Fredag klokken 22 er både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke er fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
1: Jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til 3 hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokalradio.
3: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med VIPS til VIPS nummer 710387. Det var altså nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i VIPS-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

Thomas var det her med Alla behöver en vän. Vill sende en hilsen til dere alle på radion og ønske dere en riktig god helg. Og hilsen kommer fra Else og Leif på Sokna. Og vi sender en hilsen tilbake til dere også, ønsker at dere også får en riktig god helg. Ønsketimen over for denne gangen, og vi høres jo igjen senere. Og da avslutter jeg her med melodien som befinner seg på andre plass på VG-lista denne gangen her, og denne uka her. Det Rock Boys og Vinny med Håpløs.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Howdy! Ja, nå det klart for Country Expressen her på Radio Modum. Country Expressen hører du hver lørdag klokka 14.05, med reprise søndag kveld klokka 21. Og fikk du ikke med deg reprisen, ja, da kan du sannelig med høre en ny reprise onsdag klokka 09.05. Hjertelig velkommen til Country Expressen med Per Aril Andersen som programleder. Og det jo meg da, så jeg håper vi hørs i Country Expressen her på Radio Modum.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
1: Radio Modum fyller 10 år. Tusen takk for at du lytter.
2: Nu blir det hårdrock.

Da kan Thomas Neråsen igjen ønske velkommen til Dansebandmagasinet Forsvingende her på din lokale radio, hvor en nok en gang skal spille mye god nordisk dansebandmusikk for deg. I dag blir det norsk og svensk musikk om hverandre. Det blir ingen nyheter, men det blir en del godbiter fra mitt rikholdige arkiv. Jeg nevner Jenny Jensen og Septimus, Lasse Stefans, PK Dansefolket og Sven Ingvars. Og i nostalgierne skal vi møte et band fra Stockholm som kalte seg Topps Orkester. Og Topps Orkester, de skal synge fra plate de kom med i 1996, litt lenger ut i programmet. Men vi er på vei over i juni måned i disse dager. Vi er over i juni måned. Og nå skal vi høre en låt som Reddik opprinnelig spilte inn i 1976, som de nyinnspilte i 1995, og det er nyinnspillingen vi skal høre. Sangen den handler om juni, nemlig Juni minner.

Det var Reddik sine june minner, og i Reddik så var det jo Finn Erlandsen som var vokalist. Dette her, det var musikk fra plata Hjertelig Brann som kom ut i 1995. Så skal vi ha to låter fra Jenny Jensen og Septimus, et band jeg likte veldig godt da de drev på 90-tallet. Etter hvert så ble navnet Septimus kuttet ut, og så ble det soloplater med Jenny som gjaldt en periode, begynte å gi ut plater for Showtime Records etter hvert. Og så ble det etter hvert slutt på alle platene fra Jenny, hva som hun driver med i dag. I dag er det litt sånn reality-stjerne og driver litt med forskjellige ting som ikke nødvendigvis har med musikk å gjøre. Men nå skal vi høre Jenny synge da i to melodier. Vi starter med plata Min Sang fra 1996. Vi hører titelkuttet, som egentlig er en gammel Dolly Parton-låt, hvor jeg ikke kjenner originaltitelen. Men Arve Sigvaldsen laget den norske teksten, så her er Jenny Jensen og Septimus og Min Sang.

Det var Jenny Jensen og Septimus fra deres glansdager på 90-tallet. Dette her, det var låta Min sang. Så går vi fram til neste utgivelse fra Jenny og Septimus. Den kom i 1997 og het Fri. Inneholdt blant annet storslageren Nå må du pinadø vaske klærne dine sjøl, men jeg skal spille en annen melodi, som opprinnelig stammer fra Randi Hansen. Hun gjorde denne tidlig på 80-tallet. Her er den igjen, Jenny Jensen og Septimus, og den tar oss nordover i landet, til hjemlandet.

Det var sangen om hjemlandet, som opprinnelig var en gammel Randi Hansen-låt, men her var han med Jenny Jensen og Septimus. Nå skal vi til Sverige, til ingen ringere enn Lasse Stefans. Vi skal tilbake til en dobbel CD som kom ut i 2000, som het Sommerdansen 3. Lasse Stefans ga ut flere sånne CD-bokser med Sommerdansen. Det var den tredje rekken, altså, hvor de samlet både nye og gamle låter om hverandre. Og nå skal vi høre en melodi som Lasse Stefans har hentet fra den amerikanske gruppa Mavericks. De er vel amerikanske, tror jeg. Mavericks gjorde denne i 1999, nemlig sangen Pizzerico. Vi hører den med Lasse Stefans.

Det var låt av danseband som Topps Orkester hadde hentet ifra Lasses, i hvert fall teksten da hadde de delvis hentet fra Lasses. Topps Orkester kom altså fra Stockholm, spilte inn denne plate her i 1996. Vi tar en melodi til som gjort på svensk med Bo-Göran Svensson. Han gjorde den omtrent på samme tida, han heter Förbannad. Opprinnelig heter han Excuse Me, I Think I've Got a Heartache. Tror den kommer fra Bøkovens, men vi hører den på svensk. Förbannad, nok en gang med Topps Orkester.

Jeg har hørt mange versjoner av Kalle Skjeven, men dette her synes jeg den aller beste med dansebandet Jannes fra Jämtland. Nå skal jeg ta pause, når jeg er tilbake blir det mer god musikk fra arkivet mitt. Da hører vi blant annet PK Dansefolk og Sven Ingvars for å nevne noen, så det er all grunn til å følge med videre.

0: Oslo, nå jobber.
1: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizen tar ca. et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende. Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette. Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Forsvingende, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til forsvingende@online.no. forsvingende@online.no. Husk å skrive forsvingende med W. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, som du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Forsvingende har også sin egen blogg, der du kan lese om programmene, se spillelister fra sendingene, se og høre platanmeldelser, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til bloggen min er forsvingende.com, også her med W, forsvingende.com. Ta gjerne turen innom for å holde deg oppdatert på mine programmer. Da ruller Forsvingende videre, først med et av mine favorittband her i Norge, nemlig PK Dansefolket. PK Støback har jeg pratet mye med opp igjennom året. Han er en veldig trivelig kar, nå er det lenge siden jeg pratet med han. Men da han brev og ga ut plater, så hadde jeg et intervju med nesten ved hver eneste utgivelse stort sett, med noen unntak. Og så hentet jeg møtte PK Støback ute på dans og sånn, og henten hadde med seg noen sånne prøveølplater som han hadde lyst til å spille for meg. Så jeg husker vi var i Brumunddalen en gang, da jeg tar pausen på spillinga, så da ville han ha med meg ut i bilen sin og sette den på en prøveplate som enda ikke var utgitt. Og da ville han høre min mening om den plata, så vi satt i bilen til PK og lyttet på en kommende plate fra Dansefolket da. Det var litt moro at han viste meg den æren, den tilliten da, for en slik. Nå skal vi høre PK Dansefolket fra plata I Løvens Tegn fra 2010. Dette her, det en liten sånn harselas med Bommi M, for på norsk heter den Borgny M.

Ja, det var nok en liten referanse til Bonnie M der, gruppa Bonnie M, men det var Borgen hjemme en sang om en dame som dukket opp ute på byen eller noe sånt. Dette her, det var PK Dansefolk og PK sin egen tekst fra plata I Løvens tegn fra 2010. Så skal vi ha to låter fra Sven Ingvars. Det ikke så ofte jeg spiller her I Forsvingende, men for min del da, så var Sven Ingvars best på 90-tallet, synes jeg. Jeg synes 90-tallsplatene til Sven Ingvars var de beste. Går vi tilbake til 60-tallet, så det mye sånne hjelpspelte låter som jeg liksom litt lei da, men på 90-tallet så kom det låter som fortsatt, som jeg fortsatt tåler å høre ganske ofte, ganske mye, før jeg blir lei dem. Nå skal vi tilbake til plata Like ung som da, som kom ut I 1996. Så vi begynner med titelkuttet som Niklas Strømstedt har skrevet. Sven Erik Magnusson synger Like ung som da.

Det var litt rocka toner fra Sven Ingvars anno 1996, like ung som da. Vi skal ta med låt til fra samme plate. Denne låta har et helt annet uttrykk og preg. Vi skal ha en ballade, veldig sånn stemningsfull låt som tar oss med til en månskjensnatt i Åmotsfors. Åmotsfors er et lite tettsted som ligger i Värmland mellom Charlottenberg og Arvika. Her er det Plura Jonsson som har skrevet låten, og Sven Ingvars synger om en månskjensnatt i Åmotsfors.

gjorde den på svensk, hvis ikke tar fullstendig feil. For vår kjærlighet altså med Trond Eriks, det blir siste melodi her i Forsvingende i dag, så da takker jeg for følget, og så er jeg tilbake neste uke med mer god dansemusikk her i dette programmet. Samme tid, samme sted, så jeg opphøres igjen da. Ha det bra så lenge, takk for et hyggelig følge. Her kommer Trond Eriks helt til slutt.

Frisklivssentralen i Modum 30 år. Dette markeres i helseuka, første uka i juni. Vi markerer 30 år med fysisk aktivitet som medisin for å sette fokus på å være fysisk aktiv sammen med andre. Flere frivillige lag og foreninger, treningssenter og andre tilbyr gratis aktivitet og trening hele første uka i juni. Oversikt over det du kan gjøre finner du på modum.kommune.no. Søk opp Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka, altså gå inn på modum.kommune.no, søk på Frisklivssentralen, velg timeplan med gratis aktivitet og trening i helseuka.

Sylvi Regnskap AS er et regnskaps- og rådgivningsfirma for mindre og mellomstore bedrifter, organisasjoner og selvstendig næringsdrivende. Når du velger oss som din regnskapspartner, investerer vi tid til å bli godt kjent med deg og din virksomhet. Vi gjør individuelle analyser av høy kvalitet. Dette gir oss muligheten til å kunne gi deg rette råd og innspill til rett tid. Drømmer du om å starte eget selskap? Vi hjelper deg hele veien. Vi sørger for at alt gjøres riktig fra starten, slik at du unngår dyre feil, og du kan fokusere på å bygge drømmen din mens vi tar oss av tallene. Du er i trygge hender hos Kurve Regnskap. Vi holder til i Tønsberg, men har kunder over hele landet. Kontakt oss på telefon 46 67 85 00, 46 67 85 00.

Radio Modum har mange trofaste reklamekunder. Kunne du tenke deg å gjøre som de andre og annonsere på radioen? Bli hørt i lokalmiljø med radioreklamen. Det er enkel og effektiv markedsføring. Ta gjerne kontakt med oss for pris. Vår mailadresse er post@radiomodum.no. Radioreklame på Radio Modum, det lønner seg.

0: her. Du lytter til Radio Modum.
1: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
2: Fredag klokken 22 både Andersen og Andersen klar med 2 timer direkte sendt radio. Vi spiller mye god og kjent musikk. Og litt som ikke fullt så kjent blir det også. Velkommen fredag klokken 22. Thank God it's...
3: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio, Radio Modum.
4: Fra Modum, Sigdal og Krødsherad til hele verden. Radio Modum har vært stemmen i lokalsamfunnet i 10 år. Vi feirer sammen med deg.
5: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da det en glede for undertegnede Per Aril Andersen og ønsker hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikk Express her på kanalen. Musikk Expressen skal holde på i 55 minutter fremover, og i løpet av den tiden så håper jeg at serverer deg mye trivelig musikk. Hjertelig, hjertelig velkommen til Musikk Expressen skal det være.

så lar vi bare kjenninga få lov til å kjenne pent og pyntlig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan og program. Vi skal begynne det hele med Rita og Tennessee, og melodien som ligger klar aller først i dag, den heter Be My Guest, vel best kjent med Fats Domino, men her altså Rita og Tennessee, Be My Guest.

da, kjæringa med hun kan ikke spille dragspill. Vel, jeg har dragspill, men jeg kan ikke spille på det, det skal være så ærlig å si. Men vi skal videre, og vi skal til Ronald Holmberg, og vi skal ta en tur til Eidangerfjorden, dere. Og ja, her blir det virkelig sommerstemning. Vi må begynne å tenke sommer nå, dere.

Ja, det var Wildcat Blues det og Chris Barber. Fra Chris Barber og Wildcat Blues så skal vi videre til Rudy Nelson. Og melodien vi skal høre der nå, den er nok bedre kjent som bonde ifra bygda, men her heter den langs norske kysten. Så vi setter i gang. Her er Rudy Nelson.

Ja, det var Rudi Nielsen det, og langs norske kysten. Her kommer Ingmars, og vi skal rett og slett høre historien om den gamle grinda.

det var den gamle grinna det, og det var Ingmars vi fikk med oss der. Vi skal videre her i Musikkekspressen, og nå skal vi til gode gamle Kurt Fosse Reidar Bø, også kjent som Radiofantomene. Og melodien vi skal høre nå, det ikke en valgkampsvise, men det derimot noe helt annet. For det nemlig Kurt Fosse Reidar Bø altså, som ligger klar her, med Den tar vi om igjen.

0: priste kommer.
1: Så tar vi visa om igjen.
2: Ja, sånn var det med den saken. Den tar vi om igjen, sang Kurt Foss og Reidar Bø. Her Lasse Stefans og Felicitas.

det var Lasse Stefans der og Felicita. Vi skal fra Lasse Stefans til Sandy Shaw og Eurovision Song Contest I 1967. Og melodien som nå ligger klar, ja det da Puppet on a String.

String. Ja, det var Puppet and String det, og det var Sandy Shaw vi hørte. Nå skal vi til Gunnar Fjellseth Band, som jo vanligvis åpner programmet vårt også, med melodien Java, men nå det deres versjon av I Need More of You. Jeg trenger deg, synger de.

Det var sånn at det var Carpenters og deres versjon av Breaking Up is Hard to Do. Vi skal til Vaselina, Beal og Purgers som starter opp her. Melodien heter egentlig I'm a Believer, men her, det var da sjefen.

Det var sånn at det var Walk of Life og gruppa Dire Straits. Fra Dire Straits og Walk of Life så skal vi til James Bond og James Bond theme. Og her står det Parody Fair som artist. Hva det ligger i det, det aner jeg ikke, men her i hvert fall en sånn aldri så liten sak hvor vi får med oss en GoldenEye trailer version av James Bond theme. Så vi setter i gang. Her James Bond theme altså.

har Parody Fair og melodien The James Bond theme, GoldenEye trailer version. Vi skal til den norske Dizzy Tunes og deres utgave av Gilbert O'Sullivan's Wakadoo Wakaday. Vi setter i gang, her Dizzy Tunes.

Det var Dizzy Jones og Uwaka Du Waka Dei. Her kommer rett og slett dansbandet Chains, og melodien som kommer her, det Do Wa Diddy.

0: Jeg ønsker benhør neste uke, som sagt allerede, samme tid og samme sted. Ha fortsatt en riktig flott radiodag. Her er
1: Radio Modum, stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
2: 10 år med musikk for enhver smak. 10 år med Radio Modum. Takk til deg som lytter
1: og gjør reisen mulig.
0: Du lytter til Radio Modum. Vår ansvarlige redaktør er Henrik Nikolai Pedersen.

0: Drammensbiblioteket gir deg.
1: Møt de ansatte på Drammensbiblioteket I DBIB podcast hver onsdag kl. 09:00 på formiddagen.

Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen. Og Per Aril Andersen, han serverer deg musikken du trodde du hadde glemt, eller kanskje du aldri hadde hørt før. Ja, i Musikkekspressen spiller vi alt fra Leif Juster til Lady Gaga, så her det bare å følge med, og jeg går ikke av veien for å finne fram et humorinnslag fra humorens gullalder. Så lytt gjerne med på Musikkekspressen her på Radio Larvik.

0: Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.
1: Hello.
2: Hello, Loretta.
1: Darling, I knew it was you.
2: Loretta.

Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.

Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.

Du lytter til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Ansvarlig redaktør Vidar Freslo.

Liker du musikken som var populær på 60-tallet? Da musikkprogrammet Rock Cola på Radio Larvik stedet for deg. Hver søndag klokken 22 spiller programleder Anders G. Andersen plater som var å finne i Rock Cola og andre jukebokser.

0: Landsbiblioteket gir deg
1: hver mandag og torsdag klokka 09:00 på formiddagen.

0: Drammens bibliotek gir deg.
1: Bli inspirert til å lese en god bok i DB Booktips. Hver tirsdag og fredag klokka 09:00 på formiddagen.

0: Du har lyttet til Radio Larvik. Vi sender på frekvens 107,1 FM I Larvik og på internett på radiolarvik.no. Vår ansvarlig redaktør Vidar Freslo.
1: Man som hamnet da på tredjeplass, og ja, det rockestil. Litt sånn blanding, litt nærheten av Nightwish-stilen I rocken, vil jeg si da. Det var flere som sier det samme også, så ja, det var ikke så aller verst. Den kom da inn på tredjeplassen da, for å nevne det. Og så skal vi innom Danmark en tur, for det noen som har lyst til å få med seg Danmark også. Selvfølgelig skal vi få med den også. Det veldig hyggelig at vi får inn ønsker også på Eurovision Song Contest-låter. Vi tar jo med det også da, med at det flere som har etterspurt litt fra Eurovision også. 2026, selvfølgelig vi veldig snille da. Vi det. Og vi fra Danmark.

Det var Felicia fra Sverige, og Felicia hun kom da på 20. plass med denne låta her fra Sverige, som også veldig mange likte å få med seg da, så da var det noen lytter som ville ha med også den her i helgeshow. Og vi skal få med oss Jonas Lov fra Norge, som havnet da inn på 14. plass med denne låta her. Jeg regner med at det var flere som hadde lyst til å få med seg denne låta her, så da får vi ta den med.

Bli med Grimnesbuss på tur. Vi arrangerer følgende turer sommeren 2026. 5 dagers tur til Flor og Fjære, avreise 6. juli. 7 dagers tur til et eller annet sted på blodtur, avreise 12. juli. 11 dagers tur til Lofoten med Helgeland, avreise 27. juli. 8 dagers tur til Rudensheim, avreise 16. august. 12 dagers tur til Toskana i Italia, avreise 27. august. Turer til Strømstad 21. juli og 25. august. Strømstad motsatt vei 11. august. Vi holder til på Olarova 2 på Geithus. For mer informasjon om turer og priser, eller ønsker du den nye turkatalogen, ta kontakt med Grimstad.

Velkommen til Skotselv Karosseri og Ris Bilglass. Vi er godkjent 02 bilskadeverste, som takserer og fikser alt av små og store bilskader. Vi driver også blant annet med restaurering av kjøretøy og diverse maskinutstyr. Har du steinsprut eller sprekker ut av de, fikser vi også dette. Ved ruteskift får du gratis lånebil og gratis bilveske et helt år hos oss. Vi kan også hente og levere bilen din kostnadsfritt her i nærområdet. Kontakt Skotselv Karosseri på telefon 90 10 90 36 eller Ris Bilglass på 09 009. Eller du kan komme innom oss for en hyggelig prat. Du finner oss i Næringsparken Skotselv, Verksveien 7.

0: Hør hva som skjer.
1: Du lytter til Radio Modum.
2: Radio Modum.
0: Hør hva som skjer.
3: Hei, kjære lytter av Radio Modum. Giron for den frivillige lytterstøtta er nå på vei ut i postkassa di. Støtt opp om din lokalradio i Midt-Buskerud. Radio Modum gir deg et variert programtilbud med 19 timer daglige sendinger 365 dager i året. Vi håper du vil støtte opp om din lokalradio i Modum, Sigdal og Krøtstra. På forhånd tusen takk for din støtte til videre drift av Radio Modum, som drives av selskapet Radio Midtfylke AS.

0: Radio Modum og Radio Modums sendeforening skal være med på Markedsdagen på Prestfoss lørdag 6. juni. Det er bare fra klokka 11.00 til klokka 16.00. Radio Modum skal selge jubileumskrus. Radio Modums sendeforening skal selge boksene fra Nordkak og bambusokkene fra Bambusa. Vi har kjøpt inn noen spill for barna, og alle barn som kommer innom vår stand og spiller får med seg en liten gevinst. Vi håper mange kommer innom vår stand på Markedsdagen på Prestfoss til lørdag mellom klokka 11 og klokka 16. Så velkommen innom vår stand, og selvfølgelig også alle de andre som skal være på stand på denne markedsdagen førstkommende lørdag.
1: Hei, jeg heter Onkel Freddy.
2: Og jeg heter Tante Martine.
1: Og vi kan ønske velkommen til tre hele timer med nattradio her på Radio Modum. Med konkurranser,
2: hilsinga
1: og ønskeplater. Har du en hilsen eller ønskeplate, send inn til nummer 92
2: 95
1: 14
2: 62.
1: Da har vi en avtale lørdagskveld klokka 22 her på Radio Modum, din lokal radio.
0: Nå kan du også betale den frivillige lytterstøtta med Vipps. Til Vipps nummer 710387. Det var også nummer 710387. Eller du kan søke opp Radio Midtfylke i Vipps-appen på din smarttelefon. På forhånd, tusen takk for din støtte.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum.
1: I 10 år har vi gitt deg nyheter fra nærområdet, reportasjer fra lokalmiljøet og konkurranser som engasjerer. Radio Modum. 10 år sammen med deg.
2: Musikkekspressen, presentert av Per Aril Andersen.

Da er det en glede for undertegnet Per Aril Andersen og ønsker hjertelig velkommen til en ny omgang med Musikkekspress her på kanalen. Musikkekspressen skal holde på i 55 minutter fremover, og i løpet av den tiden så håper jeg at serverer deg mye trivelig musikk. Hjertelig, hjertelig velkommen til Musikkekspressen skal det være.

Og la vi bare kjenninga få lov å forsvinne pent og pyntlig ut, og så skal vi konsentrere oss om dagens kjøreplan og program. Vi skal begynne det hele med Rita og Tennessee, og melodien som ligger klar aller først i dag, den heter Be My Guest, vel best kjent med Fats Domino, men her altså Rita og Tennessee, Be My Guest.

Det var sånn at det var Walk of Life og gruppa Dire Straits. Fra Dire Straits og Walk of Life så skal vi til James Bond og James Bond theme. Og her står det Parody Fair som artist. Hva det ligger i det, det aner jeg ikke, men her er det i hvert fall en sånn aldri så liten sak hvor vi får med oss en Golden Isle trailer version av James Bond theme. Så vi setter i gang. Her er James Bond theme altså.

har Parody Fair og melodien The James Bond theme GoldenEye trailer version. Vi skal til norske Dizzy Tunes og deres utgave av Gilbert O'Sullivan's Wakadu Wakadei. Vi setter i gang, her Dizzy Tunes.

Det var Dizzy Tunes og Uwaka Du Waka Day. Her kommer rett og slett dansbandet Chains, og melodien som kommer her, det Doo Wah Diddy.

Det var Du var Diddy og dansbandet Chainstep. Da vi nesten ved veis ende for I dag her I Musikkekspressen, men Per Arl Andersen heter jeg og absolutt tilbake igjen neste uke til samme tid og på samme sted. Så bare heng med. Vi avslutter med gruppa Byting og melodien Nattergal helt til slutt I dagens Musikkekspress. Jeg ønsker å begynne neste uke, som sagt allerede, samme tid og samme sted. Ha fortsatt en riktig flott radiodag. Her Byting og Nattergal.

av Crash Test Dummies. Det skulle, vi skulle kanskje egentlig hatt med. Men dem om det. Vi I hvert fall I gang da med en aldri så liten ny runde med 90-tals gull. Og det betyr at det fredag, mest sannsynlig når du lytter på natt til lørdag. Og aller, aller først I dagens utgave, eller I juniutgaven, så skal vi... bevege oss til svenske Roxette, som I 1990 ga ut denne låta, nemlig Joyride, som kommer opp I bakgrunnen her I 90-tallskulen.

Ja, det var svenske Roxette og Joyride fra 1990. Så skal vi over til den melodin som det stadig synges om, nemlig med Crash Test Dummies i kjenningen vår altså. Og det sånn da at vi skal ta med oss ja, du husker den? Ja, her kommer den i hvert fall. Crash Test Dummies ligger klar, og titlen, ja, den tror jeg vi overlater til tilfeldigheten, alt jeg på å si, det gjør vi ikke, men den vet vi allerede. Og Crash Test Dummies fra 1994.

Det var That Don't Impress Me Much, og det var Shania Twain fra 1998. Vi skal selvfølgelig bevege oss videre til mer musikk, og da det jo sånn at vi skal ha med oss mer, som sagt, og neste melodin der jeg ikke helt sikker på årstallet, så jeg prøver i veldig full fart å finne ut av akkurat det, men jeg tror at når jeg nå da sier Captain Hollywood Project og More and More, så mener jeg ganske bestemt at det skal dreie seg om en låt som faktisk ble gitt ut veldig tidlig på 90-tallet. Nå skal vi se om jeg kan greie å finne det veldig, veldig kjapt. Den er altså gitt ut i juli 1992, og melodien altså, den heter More and More, og det er Captain Hollywood Project som ligger klar i neste låt.

More and More og Captain Hollywood Project fra 1992. Vi går til 1994, og melodien som nå ligger klar, den skulle også være velkjent, eller vi sier vi går til, opp til 1994-95 i hvert fall er vi på, og det snakk om Beautiful Life, som her kommer rullandes i 90-tals gull.

Det var Ace of Base fra 1994, 95, jeg mener det 1994, men dem om det. Vi skal I hvert fall videre, og vi skal til Carlin Carter. Det en dame som jeg har mye med, I hvert fall I mitt andre program, nemlig Country Expressen, som går både her og der. Men vi skal ha den med her, for det en melodi fra 1995, og melodien vi skal høre heter altså Love Like This.

0: 90-tallsgull her på Radio Modum. Hver første fredag i måneden.
1: Zero, minus one hour and 15 minutes and holding.

Det var Dum the Dum fra 1993, og det var Melody MC vi hørte. Nå skal vi helt til 1999, og vi skal høre gruppa NTQ, delvis svenske disse her, og melodien Opa Opa ligger klar. Dette 90-tallsgull her på Radio Modul.

klokk der, og everybody. Fra klokk så skal vi videre til neste melodi, og denne gangen så det klart for gruppa Max, og melodien som ligger klar, den heter Get Away, og her altså Max, og dette fra 1994.

dette her var en sånn CD-sak som fortsetter på neste melodi av seg selv, så derfor så ble det litt sånn, ja. Men vi skal til 1990, og vi skal til Niklas Strömstedt, en melodi som kan passe i disse dager. Vi nærmer oss jo sommer, med, vi jo inne i sommeren faktisk, så hvorfor ikke? Her skal vi til 1990, og Niklas Strömstedt kommer med melodien om...

Kirsten, hva synes var det? Og det var ingen tvil om at her hadde vi med en gammel 70-tallsslager å gjøre, gjort i ny tapning. Finner ikke noe årstall på noe av dette her, men utifra det jeg ser, så kan det virke som denne her egentlig var laget til en, som en egen innspilling til en CD som heter Summer Dance, som kom ut en gang på 90-tallet. Og med da Kiss & Cousins som en av artistene. Men vi får la det ligge med det. Vi skal i hvert fall runde av for i dag. Her er Lene Marlin fra 1998 og melodien Unforgettable Sinner, og vi er tilbake igjen i august med en ny runde med 90-talls gull her på kanalen. Så det er bare å følge med. Her er Lene Marlin, Unforgettable Sinner, som neste melodi. Ha det bra, og ha en riktig god sommer.

0: Radio Modum. Stasjonen med rykende ferske nyheter, direkte sendinger og et variert programtilbud. Radio Modum. Radio Modum. 10 år med variert musikk
1: og ekte lokal sjel.

0: Her er de lokale nyhetene, presentert av Henrik Nikolai Pedersen.
1: Her er overskriften denne fredagen, den 5. juni. En 17 år gammel gutt skal ha begått en lang rekke alvorlige lovbrudd i løpet av høsten 2025 og vinteren 2026. Politiet mener han står bak flere tilfeller av vold og trusler, i hovedsak rettet mot ansatte på barnevernsinstitusjonen hvor han bodde. Trusler om voldtekt av barn står særlig sentralt, og det første forholdet i tiltalen daterer seg til mandag 29. september 2025. Etter å ha fått beskjed om at han utflukt ble avlyst på grunn av oppfølgeren hans, skal 17-åringen ha gått helt opp i ansiktet på en kvinnelig ansatt og trua ham med å drepe og ta barna hennes. Så han skal deretter ha spyttet på, og da en mannlig kollega forsøkte å gå mellom, skal gutten ifølge politiet ha trua med å drepe ham og voldta barna hans mens han så på. Politiet mener han noen dager senere trua en ansatt med at han skulle ta med ut i skaven og stikke av med kniv og skjære hua. Og gutten skal også ha trua med å filme dette og sende videoen til foreldrene hennes. Og bakgrunnen for hendelsen var ifølge tiltalen at den ansatte hadde nekta om en alternativ aktivitet i stedet for skole, og onsdag 22. oktober 2025 eskalerte det til fysisk vold på institusjonen. De ansatte måtte holde gutten fast fordi han nekta å levere fra seg mobiltelefonen sin, og skal han ha slått en ansatt og høyre i høyre øye med knyttet neve slik at det hovna opp, og han skal videre ha bitt en annen ansatt i underarmen og etterlatt en tydelig rødt blitemerke. Mens dette pågikk, skal 17-åringen ha vært sint og gjentatte trusler mot de ansatte om å drepe dem og voldta familien deres og filme det hele. Lørdag 8. november 2025 befant gutten seg ved Rødskog fotballbane i Drammen. Han mener politiet at han utøvde vold mot en annen person for å stjele joggeskoene hans, og offeret skal ha blitt slått og sparket i huet og på kroppen, noe som blant annet førte til at en bit av en tann knakk, og han fikk hoven leppe og flere sår. Det foreløpig siste forholdet skjedde mandag 26. januar 2026. Gutten fikk da beskjed om at han skulle likevel ikke få lov til å forlate institusjonen, noe som skal ha ført til at en truende situasjon hvor to ansatte måtte holde ham fysisk i hver sin arm. Han skal ha reagert med å sparke den ene ansatte kraftig i skrittet, bitt ham i håndleddet og deretter spyttet begge de to ansatte i andre. I samme situasjon kom han med konkrete drapstrusler og uttalte ifølge tiltalen at han skulle finne ut hvor en av de ansatte bodde for å drepe både ham og kona. Han skal også ha skrive en beskjed til en annen tilstedeværende ansatt om at vedkommende også skulle dø. Tenåringen må også svare for å ha sparket politibetjent og trua med å ha pulet ham i ræva, spurte om han hadde barn og at de skulle få like vondt som deres far. Mannens forsvarer, Alf Tore Nilsen, har ikke besvart Drammens Tidendes henvendelse tirsdag ettermiddag. Det er således uvisst hvordan klienten stiller seg til tiltalen mot ham. Det er satt av to dager til rettssaken som kommer opp for retten 30. juni. Og dette skriver da bygdeposten.no. En mann i slutten av 50-åra fra Modum er tiltalt for kroppsskade etter en voldshendelse i fjor høst, hvor offeret fikk hjernerystelse og mistet bevisstheten. Hendelsen skal finne sted på ettermiddagen onsdag 8. oktober. Ifølge tiltalen oppholdt partene seg på en adresse i Modum da volden inntraff i 15:30. I tiltalebeslutningen, som nylig er tatt ut av politiadvokat Haldis Framstad Skåre i Sør-Øst politidistrikt, kommer det fram at tiltalen skal han ha utøvd vold mot en annen mann ved bruk av slag og eller spark. Volden beskrives som så kraftig at det fornærmede mistet bevisstheten i tillegg til å bli påført en hjernerystelse, og fikk mannen hevelse rundt den venstre øyehula og på venstre side av ansikt. Og moingen som er satt under tiltale må derfor møte i Buskerud tingrett 10. august, hvor han står tiltalt etter straffelovens paragraf 273 som omhandler kroppsskade. Og dette skriver bygdeposten.no. Bilco Hønefoss stengte dørene da selskapet gikk konkurs. Bostyret har hatt stor pågang fra kunder som har bildekka sine lagret inne i lokalene. Mandag 1. juni ble det åpnet konkurs i Bilco Hønefoss AS, og det var styret selv som begjerte oppbud og bilforretninga. I Asbjørnsens gate stengte da konkursen var et faktum. Da dukket det opp en utfordring for kunder som har lagret bildekk inne på bedriftens dekkhotell. Trina Hamborg Dahl i advokatene Dahl Vallø er bostyret for konkursboet. Hun har hatt stor pågang fra kunder, og det har kokt litt med henvendelser om dette. Folk lurer på hvordan de kan få tak i dekka sine, sier Hamborg Dahl. Og hun opplyser at rundt 100 sett med dekk er lagret inne i bygget, og kan berolige kunder med at dette ikke er en del av konkursboet. Dekka inngår ikke i boets beslag, fordi det ikke er selskapets eiendom, understreker hun. Det har blitt jobbet med praktiske løsninger for at kundene skal få hentet ut dekka sine. Det er naturlig at de lurer på hva som skjer med dekka, sier Simen Strøm, som jobber som daglig leder i Bilco Hønefoss fram til konkursen. Han opplyser at de nå har en løsning. Alle dekka er ivaretatt og blir flyttet til et nytt dekkhotell i løpet av 14 dager. Kundene har fått beskjed om dette, sier Strøm, og vi tenker at dette er en god løsning. Kundene trenger ikke å gjøre noe, legger han til. Kundene ble informert i en SMS torsdag ettermiddag. Strøm understreker at ingen låser seg til en ny avtale om på et annet dekkhotell. Hvis kundene ønsker å hente ut dekka og lagre dem et annet sted, så står de fritt til det. Hva med kunder som trenger dekka raskere enn 14 dager? Det er en del som allerede har hentet dekka sine, svarer Strøm, som sier at de har lagt til rette for at dette er mulig. Bilco Hønefoss sleit med høye kostnader og sviktende salg, og blant annet på grunn av et smalt utvalg av nye bilmodeller, forklarte styreleder Øyvind Blatt Hagen da konkursen ble kjent. Flere løsninger ble forsøkt, men til slutt så styrer ingen annen utvei enn å begjære oppbud. Og har selv 6 ansatte og en lærling jobbet i bedriften. Alle ansatte ble sagt opp onsdag. Opplyser bostyret Trine Hamborg Dahl og Bilco Hønefoss AS hadde en gjeld på rundt 3 millioner kroner til banken da konkursen ble åpnet. Banken har pantsikret sitt utestående, og det er ikke verdier igjen som overstiger dette, sier Hamborg Dahl. Og verdien i konkursboet består blant annet av biler, anleggsmaskiner, varelager og driftstilbehør. Og bostyret anslår at de samlet verdiene til rundt 2 millioner kroner. Hun opplyser at dette er nå overført til panthaver. Det er nå opp til banken å omsette verdien, og det har blitt meldt andre krav i boet, men det er for tidlig å si noe om disse, opplyser Hamborg Dahl. Dette skriver da ringblad.no. Alle de tiltalte er dømt for vold og bortføring, for Ringerike og Hallingdal tingrett har dømt 4 mann på henholdsvis 18, 19, 21 og 25 år. De skal i februar 2025 ha søket for at en bekjent av dem ble bortført av maskerte menn, utsatt for grov vold og tvunget til seg å gi fra seg både bil og mobiltelefon. Bakgrunnen for hendelsen var inndrivelse av gjeld, står det i dommen. Retten har funnet det bevist at de 4 tiltalte opptrådde som en enhet, og at handlinga i stor grad var planlagt. Det er usannsynlig at møtet med de maskerte mennene og det videre hendelsesforløpet kan ha skjedd tilfeldig eller spontant, skriver retten. Og hendelsen fant sted natt 27. februar 2025 i Jevnaker og Ringerike. Fornærmende ble først oppsøkt på en strand av flere ukjente maskerte menn som tvang ham inn i en bil, og bilen var leid av en av de tiltalte. Fornærmede ble kjørt til parkeringsplassen ved Hadeland Glassverk, hvor de 4 tiltalte ventet i en halvsirke. Flere av dem hadde tatt med seg gummihansker på forhånd. Og med det samme fornærmede kom ut av bilen, ble han slått og sparket gjentatte ganger mot huet og slå kroppen av 3 av de tiltalte. En av dem holdt fornærmede fast i en armlås rundt under voldsøvelsen, mener retten. Etter volden på parkeringsplassen så følte fornærmede seg tvunget til å inn i baksetet på de tiltaltes bil. Under den påfølgende kjøreturen rundt på Ringerike ble han satt under stort psykisk press og utsatt for verbale trusler om ytterligere vold, står det i dommen. Underveis i bilen ble det diskutert hvordan fornærmede skulle gjøre opp gjelda. Han hadde til 3 av de tiltalte i bilen, ble fornærmede tvunget til å logge seg inn på Statens vegvesen for å overføre eierskapet av sin egen bil til en av de tiltalte. Det er Deretter kjørte de til fornærmedes bopel, hvor nøklene til bilen ble hentet under oppsyn. Fornærmede ble også tvunget til å nullstille og overlevere mobiltelefonen sin før han til slutt ble hensatt på Kilemoen. Underveis på kjøreturen ble fornærmede også slått kraftig i ansiktet med knokejern av en av de andre tiltalte som satt i baksetet. Og retten har utmålt ulike straffer basert på de tiltaltes alder, erkjennelse og aktivitet under hendelsen. 18-åringen, som var 17 år på gjerningstidspunktet, erkjente de fleste faktiske forhold. Retten frifant ham for medvirkning til slaget med knokejern i baksetet, men det ble dømt for bortføring, grov vold og tvang. Han ble dømt til samfunnsstraff i 237 timer med en gjennomføringstid på ett år. Og den subsidiære fengselsstraffen settes til 8 måneder. 19-åringen nekta straffeskyld for bortføring av den første volden, men erkjente at han slo fornærmede med knokejern i baksetet av bilen. Retten fant bevist at han også medvirket til frihetsberøvelsen ved sin tilstedeværelse og ved at han kjørte fornærmedes bil bort fra sted. Han er dømt til samfunnsstraff i 315 timer med en gjennomsnittsføringstid på 11 måneder, og den subsidiære fengselsstraffen settes til ett år med 15 dager fradrag for varetekt. Og 21-åringen deltok aktivt i den innledende volden med Hadeland glassverk og holdt fornærmede fast. Han forlot imidlertid bilen og ble satt av på sin bopel før den endelige biloverføringen og knokejernsvolden fant sted. Retten mente likevel at han hadde medvirket til helheten for å oppnå gjeldsinndrivelsen. Han er dømt for samfunnsstraff i 284 timer med en gjennomføringstid på et år, og den subsidiære fengselsstraffa settes til 10 måneder til fradrag. På den subsidiære fengselsstraffa går 16 dager til fratrekk for varetekt, og 25-åringen hadde leid bilen som ble brukt til bortføringa, og det var ham fornærmende skyldte mest penger. Han ble dømt for bortføring av den innledende volden og for tvang, men ble frifinnet for medvirkning til knokejernsvolden i baksett, og han er dømt til fengsel i 9 måneder med fradrag på 14 dager for varetekt. Og de fire dømte må i tillegg betale oppreisning og erstatning til fornærmede, og dette skriver da ringblad.no. Sigdal kommunes planer om å utvide hyttefeltet vest og nord for Djupsjøen møter sterk motstand fra Naturvernforbundet i Buskerud. Leder Martin Lindahl mener kommunen ignorerer nasjonale føringer og overser den samlede belastningen på et allerede presset naturlandskap. Det er snakk om et enormt område på over 2900 mål vest og nord for Djupsjøen. Her ønsker kommunen å utvide og tette igjen det eksisterende hyttefeltet med mellom 290 og 580 nye boenheter, og en miks av vanlige hytter, tomannsboliger og leilighetsbygg, men statsforvalteren har sendt en formell protest, en såkalt innsigelse. De mener planene truer både naturen og nasjonale interesser. Sigdal kommune forstår ikke hvilken rolle statsforvalteren har. De ser ikke ut til å ta nasjonale føringer på alvor, og derfor kommer det innsigelse, sier Martin Lindahl. Han understreker at statsforvalteren sin rolle er å ivareta nasjonal politikk vedtatt til høyeste demokratiske nivå. En av de mest kritiske innvendingene fra statsforvalteren, som Lindahl støtter helhjertet, gjelder villreinstammen i Nordfjell-Reinsjøfjell. Regional plan for Nordfjell krever konsekvensutredning for villrein med nye utbyggingsplaner og naturmangfold. Lova paragraf 10 pålegger vurdering av samlet belastning. Norefjell er et lite fjellområde med en villreinstamme som er presset fra alle kanter, og selv om den er mindre sky enn mange andre villrein, er det en grense for også denne stammen når det gjelder forstyrrelse, sier Lindahl. Og Lindahl retter også skarp kritikk mot kommunens forslag om å bygge i bratt terreng og bytte til seg erstatningsareal for å kompensere for utilgjengelige områder, og det står tydelig i statlig planretningslinje for arealbruk at bygging i bratt terreng skal unngås. Sigdal lager plan for bygging i slik terreng og prøver å få erstatningsareal for å bøte på problemet. Det er rett og slett ikke akseptabelt, sier han. Han peker på den pågående klimakrisa og naturkrisa, der dyre- og fuglebestandene er kraftig redusert de siste 50 år. Og den største årsaken er nedbygging av natur, sier han. Naturvernforbundet viser til at Sigdal allerede har mange ferdige byggeklare områder, og at tida ikke er inne for nye omfattende hytteplaner. Det er et overbelastet område hvor det ikke er rom for å åpne for mer utbygging, konkluderer Linde Alde, statsforvalteren, har sendt en formell innsigelse mot planene som omfatter et område på over 2900 mål og kan føre til mellom 290 og 580 nye boenheter. Bekymringene spenner fra trusler mot villrein og naturinngrep til rot i zonekart og kapasitetsproblemer ved renseanlegget. Statsforvalteren og kommunen skal nå gå i dialog med å forsøke å løse floka. Disse planene er en oppfølging av en vedtatt kommunedelplan som også er godkjent av statsforvalteren, og det bør derfor ikke overraske at det fremmes da reguleringsplaner i dette området, sier ordfører Vebjørn Aasan Seljord. Han håper at Naturvernforbundet har benyttet muligheten til å gi sine innspill gjennom høringsprosessen, slik at deres synspunkter blir en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Når det gjelder villrein, arbeider vi med å etablere et overvåkningsprogram for å få bedre kunnskap om arealbruken og hvordan vi kan sikre god sameksistens mellom villrein og menneskelig aktivitet. Vi har tidligere funnet gode løsninger i dialog med statsforvalteren, og jeg har stor tro på at vi også denne gangen vil klare å komme fram til løsninger som kan vedtas, sier Seljord. Og dette skriver da bygdeposten.no. For andre gang på drøye 5 måneder så har Mobile Sentrum hatt uvedkommende gjester. For da de ansatte ved karavanforhandleren Mobile Sentrum i Hokksund kom på jobb torsdag morgen, oppdaget de at noe var gærent. For blant annet blant de 60 bobilene de har til salgs, var nemlig en av dem borte. De har brutt seg inn her, tjuvkoblet bobilen og reist, forteller daglig leder ved Mobile Sentrum Kjartan Nave i til Drammens Tidende. Det er en brukt Pilot P700C som ble stjert fra området til Mobile Sentrum. Den lå ute til salgs for 739 000 kroner. Kameraovervåking viser at kjøretøyet ble stjert like før klokka 23 onsdag kveld. Det er jo dristig å ta den rundt den tida, for det er jo ikke alt for sent på kvelden. Man blir oppgitt. Sannsynligheten for at den kommer tilbake er liten. Fra klokka 23 onsdag kveld og til i dag kan den ha havnet i en helt annet land også. Det er det vi tror, da sier Nave. Og han tror altså ikke at de vil se mobilen igjen, og trass forsikring vil de ikke få tilbake det den var verdt. Og det er dårlig butikk. Vi ble også frastjert et kjøretøy for 4 til 5 måneder siden. Det blir litt sånn, hva gjør vi nå? Politiet opplyser torsdag at de har vært på stedet og gjennomført åstedsundersøkelse og sikret spor. De har tatt skilter fra en annen bil som sto her og satt disse på bobilen, så den har falske kjennemerker, sier Nave. Og han forteller at det også er stjert lignende bobiler andre steder i Buskerud. Det er blant annet tatt flere fra Kongsberg, Notodden og ellers i Hokksund. Og trass at de er manko på en av bobilene, har de mange flere til salgs, så det er nok bra, skal vi tro det gode markedet om dagen. På en uke, så nå har vi solgt 10-12 biler, og det er mer enn en om dagen, sier Nave. Og dette skriver da Drammens Tidende på nettet, dt.no. Verdens miljødag er ledet av FNs miljøprogram og markeres 5. juni hvert år. Miljødagen er den største globale plattformen for mennesker over hele verden, og Modum Senterpartiet ved Sunne Grøndal Aamodt skriver i en pressemelding at de har en lang miljøtradisjon og markerer dagen med å plante skau. Vi er opptatt av klok, samfunnsnyttig og bærekraftig forvaltning. Vi jobber for å ivareta natur. Vi har erstattet høsta tømmer med nye planter. Ved å hjelpe til bidrar vi til at ny skau raskere kommer i gang. Skau binder CO2 og produserer O2. Skauen må være en del av det store klimaregnskapet, står det i meldingen. I Modum har partiets representanter plantet skau hvert år i 45 år, og vi som sitter i kommunestyret for Senterpartiet og noen vi har i løpet av forrige periode plantet et tre per innbygger, altså 14.760. Etter det har vi fortsatt med ca. 1.500 planter hvert år. I tillegg planter de et pryd- eller nyttetre på kommunal grunn hvert år. I år hadde turen kommet til Gulsrud kirke. Torsdag 4. juni tok Sunne Grøndal Aamodt og Kari Ødegård turen inn til Østmodum og planta et kanadisk prydeple med presist Malus purpurea royalty ved kirka. Vi ser fram til fargerike blomster, blader og små epler de neste årene, skriver Aamodt. Og den internasjonale miljødagen er 54 år gammel og ble etablert på en FN-konferanse i Stockholm. Senterpartiet har også laget en video om planteprosjektet sitt da. Og dette skriver bygdeposten.no. UPA har torsdag gjennomført trafikkontroll på Geithusveien i Modum. Det har gitt 8 reaksjoner på hastighet. Høyeste hastighet var 62 km i timen i 40-sona. Det er i tillegg gitt en reaksjon på bruk av mobiltelefon under kjøring, sier operasjonsleder i politiet Vegard Dale Møane. Og dette skriver da bygdeposten.no. Hele nabolaget ble en periode røyklagt, og beboere i 3 hus måtte evakuere, for når det tatt han de rykka torsdag kveld ut til Vikersund etter melding om en elbil som brant i en garasje. Brannen utviklet seg, skrev operasjonsleder Eskil Hagen Olsen i den første meldingen om hendelsen, og politiet ba beboere i området om å ta grep. Det bes om at naboer holder vinduer og ventilasjonen lokka for å unngå å få røyk inn i sin egen bolig, opplyste Olsen. Og klokka 18.45 meldte operasjonslederen at det var kontroll, slik at det ikke ble spredning til hus, og brannen førte til at hele nabolaget en periode ble røyklagt. Politiet sperret i begynnelsen av et større område for å beskytte folk mot giftig røyk, og 3 hus ble evakuert som følge av brannen. Ingen personer ble skadd. Klokka 19.09 opplyser politiet at brannvesenet driver med etterslokking, og årsaken til brannen er ikke kjent per nå. Brannen blir etterforska, sier operasjonsleder Eskil Hagen Olsen. Og dette skriver Drammens Tidende på nett, dt.no. Få timer etter at politiet gikk ut med savnemelding har Ringerikskvinnen kommet til rette. En savnet kvinne har kommet til rette, det bekrefter politiets operasjonsleder Eskil Hagen Olsen til Ringerikes Blad torsdag ettermiddag. Hun er finnig og er i god behold hos familie, legger han til, og kvinnen var meldt savnet fra en adresse i Hønefoss onsdag. Politiet gikk ut med navnet på kvinnen torsdag ettermiddag etter ønske fra å gjøre samråd med pårørende. Og dette skriver ringblad.no. Vi tar med oss en oppdatering angående da Modum Kabel TV hadde store problemer i går torsdag. For Modum Kabel TV de varslet at kunder ville være uten internett og TV-signaler i en time, men enkelte fikk ikke igjen signalet før det hadde gått over 5 timer. Og for Håkon Magnussen så oppstod det raskt en fortvilet situasjon. For onsdag så ble mange av kundene til Modum Kabel TV varslet om at det grunnet til kritisk vedlikehold ville bli et brudd på fibersignalet mellom 11 og 12. Og klokka 13.32 torsdag sendte de ut en ny melding og informerte om at fibersentralen fortsatt er nede, og at det er uvisst hvor lenge nedetida vil vare. Og vi har gjort en stor oppdatering på systemet vårt. Underveis i denne prosessen har det kommet på noe som gjør at oppdateringen tar lengre tid, sier daglig leder i Modum Kabel TV, Sindre Andersen. Og klokka 17.45 skal alle ha fått igjen signalet, og kundene fikk igjen nettet fortløpende, og nå skal hele problemet være løst, sier Andersen litt før klokka 18 torsdag kveld. Så... Og det var jo også det som gjorde at Radio Modum også var uten både nettradio, og vi var også uten telefoner, for våre IP-telefoner, de bruker jo nettet, så når internettet er nede, så virker jo heller ikke våre telefoner, så derfor så måtte vi over på en sånn reserveløsning i går da, under programmet Ring og Vinn. Så det var grunnen til at vi ikke hadde nett, som sagt, her på radioen også i går på onsdag, og det var jo mange av Modum Kabel TV sine kunder som også opplevde det da, å være uten nett i flere timer. Det var de lokale nyhetene. I dag denne fredagen den 5. juni.